Fantastisk flott musik. Folk flest. Då är det allsång här. Det var vi får med oss. Folk flest. Sätt igång en allsång.

stämningen är stor här. Applaus där för Mr. & Company. Folke Bendoströmet, klockan är snart 9:30 här. 400 människor nu ska komma. Så växer på utöver kvällen. Ändå är ett band till som ska på scenen klockan 11:30. Så här kan det bli mycket musik och moro ändå framöver. Mr. & Company, det är ett grupp som... Han kommer låta oss och spela det lite där det är lagar själv.

0: Det kosar och...
1: Ja, det är vi.
2: Det är Marita
0: här nu. Ja, det här är en bra stämning bland publiken här. Och här kosar det, okej?
3: Ja!
0: Kan du spela nu?
3: Missar du kompani?
0: Ja, det är helt rätt. Jag följer med lite.
3: Det är vi. Kämpefin musik.
0: Men jag ser att folk har stor stämning här. Lite ut i sala här. Salen säger vi nu ute då.
2: Var Hildesunde, självaste.
3: Självaste.
0: Ska du synga?
3: Hildesunde.
0: Här är fin.
4: Hej, hej.
2: Hallå, hallå.
4: Hej, god dag.
0: En fin fest.
1: Ja, det är Sverige, ja. Sverige, ja.
0: Är det Eidar då?
1: Ja, det är korrekt. Vi var hejvande då, men vi är nog Eidar då.
0: Ja, till kom du här idag då?
1: Nej, vi kom här runt 8 någon sånt, kvart av 8.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ska med dig resten av kvällen?
1: Ja, jag tänkte nog det alltså.
0: Vad heter du då?
1: Trond Løvegnes.
0: Trond Løvegnes, ja.
1: Ja, ja.
0: Är det många från hejvande då?
1: Ja, jag har nog talt några stycken till kvart här, så det är bra det.
0: Ja. Här får den det mesta.
1: Ja, ja, det är svär stämning, mycket känt folk.
0: Är inte det bra att få till sånt här uppe i
1: byn? Ja, då, det är bara positivt det, alltså, det är käckt det.
0: Ja.
1: Det är, får man ha lite sådana, lite som sker i närområdet där. Så möter man igen lite forskjellig känt folk, så det är inte allt man pratar så ofta med. Så det är Sverige, ja, utroligt käckt.
0: Ja, halv bra ut, kostäck.
1: Ja, det ska vi. Tack för det.
0: Ja, det var Løvegnes fra Hauane, hörde vi. Och här är... Folk står och pratar och de har kotat sig på med cola eller glas öl eller vad det är nog hos sig med. Chips och det är allt möjligt. Pomfri och pöls och mat och i alla rättningar. Ja, här står några karar och diskuterar musiken. Är musiken ni diskuterar?
5: Nej, ja, det är forskjellig.
0: Det är forskjellig, ja.
4: Det är badebadet till hon Solgun Leivdal. Hon är på radion hela tiden.
0: Ja.
4: Så det är ju kämpetrivlig att höra hon på radion.
0: Har du vunnit biljett då?
5: Ja, hon bästa vann biljett till mig. Så jag har löst in.
4: Solgun Leivdal, så hon vann biljett.
0: Så du är Haldor junior?
5: Ja.
0: Du var bra främ i det här.
5: Ja, det var inte det värsta du kunde vinna.
0: Kom du tidlig idag då, eller?
5: Nej, jag kom när jag var färdig i fjösen. Kanske åtta, kvart över åtta.
0: Så det är du som åt fjösen?
5: Ja, det är det.
0: Men det är fint du. Det är sån fjösmusik lite här, eller?
5: Ja, det är helt grejt.
0: Är det bara grejt? Kan musik lika du?
5: Nej, country.
4: Kosar du dig, Junior?
0: Ja, jag kosar mig. Kan du heta då?
4: Stian Sjöstrand.
0: Stian Sjöstrand?
4: Sjöstrand.
0: Är du ifrån?
4: Nu för rätt.
0: Ja. Du är lika country.
4: Ja. Det är bäst musiken som lagar det.
0: Sjöstrand, är du hyar upprinnlig eller?
4: Nej, jag är gloppen, men jag är inte därifrån.
0: Har flyttat till Mogrända eller?
4: Ja.
0: Ja,
4: stämmer det.
0: Och det är trivt och gott.
4: Ja. Det är en sån finare plats.
0: Vad syns du om lite här uppe i Holmajan?
4: Det är väldigt bra grejer. Lokalt och fint. Ja. Det är inte problem.
0: Kurs eller med vänner?
4: Ja, det är vi. Det är många av dig.
0: Många av dig, ja.
4: Ja. Kursar du dig idag?
0: Ja, det är tufft.
4: Ja.
0: Ha det!
4: Ha det, ja.
0: Ja, då tänkte vi prata med en portage igen. Ja, är det klart för kontra nu då med?
6: Ja.
0: Kan du komma ifrån?
6: Från Polen. Från Polen.
0: Från Polen?
6: Ja.
0: Det var lite långt att resa då.
6: Ja, det var visst det.
0: Nordpolen eller?
6: Så här reis och ska gifta sig. Får du heller snacka med
0: honom? Ja. Är du sån? Är det sån utryckningslag?
6: Ja. Jag ska gifta mig med Jan Parigal. Finaste mannen.
0: Är du heldig eller?
6: Ja, väldigt.
0: Vad hette sa du?
6: Jan Parigal.
0: Oh, ja, checka då.
6: Ja, väldigt.
0: Vad tid ska du gifta dig då?
6: 25 juli.
0: Du är skickad på det?
6: Ja. Har jag tänkt att ändra datumen?
0: Ja, men visste du vad du skulle än ikväll?
6: Nej, det var överraskelse.
0: Var det som kom på det här då?
6: Ja.
0: Och så, har det kostat länge idag då?
6: Ja, vi har det. Ändå en timme.
0: Ja.
6: Ja, vi lägger oss en hytte så ska vi kosa oss där.
0: Vad ska ske mer nu inte här då?
6: Ja, vi har många planer.
0: Jag vet inte säga något.
6: Nej, det är lite hemligt.
7: Natt är väldigt lång, så vi har väldigt många planer faktiskt, ja.
0: Är du Polen
7: också? Också, ja.
0: Är du också?
8: Ja, ja, ja, hela gänget.
7: Samman vi är från Polen, ja.
0: Brora också?
7: Ha?
0: Inte brora?
7: Det är systra till dock.
8: Oh, är bruden och vi två, vi är systra.
0: Det är flänke norsk då borta.
8: Självklart, polacka är nog flänke.
0: Det är polska gutan, det är bättre att lära sig norsk. Jag tror jänten är lite flänkare att lära sig norsk.
7: Vad sa
0: du? Polska jänten är flänkare att lära sig norsk eller gutan.
8: Kan vara.
7: Ja, förhoppningsvis.
0: Har du funnits en norsk man då eller?
7: Nej, jag har ingen. Jag älskar frihet du.
0: Kurs då? Tusen
8: tack!
0: Har vi en bukett med polska damer? Utryckningslag. Ja, nu är Desiree Koppan i sista sången. Trailer rullar fortast då. Kom med!

0: flott stämning på den sista här. Ta med mig. Och då stor stämning, ja, helt upp i skyen här, för vi är ju ute så kan inte säga upp i taket. Men nu var det verkligen topp här. Här kommer kar. Lite livet du. Ja. Är du gåen?
1: Nej.
0: Har du dansat?
1: Jag har dansat lite grann.
0: Ja, du får en liten luftmangel.
1: Ja, man får ingen luft där då, vet du. Så...
0: Och så har du sönt.
1: Hiv sig på nästa.
0: Och så har du sönt, jag vet
1: du. Ja, det går fint. Här är flott.
0: Det är flott, ja. Sånt ska det vara. Kursen och... Då har vi fått tag i två karar. Det heter Bluefans, tror jag.
2: Det stämmer, det stämmer. Det stämmer.
0: Bluefans av...
2: I'll get rhythm.
0: Var det kommer ifrån?
2: Det kommer från Indre Østfold. 7 timmar att köra, 50 mil.
0: Och du heter?
2: Jag heter Tor Gunnar Frogner.
0: Och du?
3: Rune Vidar Lund.
0: Må du fortälla kassa så förbannat bra med get rhythm nu?
3: Är absolut det bästa som finns på marken.
0: På marken?
2: Ja. Nej, men första gången jag hörte get rhythm så tänkte jag, är det möjligt att unge kare från Gausdal som egentligen skulle spela in Folsom Prison Blues för ungdomens kulturmönstring i Gausdal, du skulle spela in en sång. Det tog helt allt spille för utsålda hus på Cashin Church och festivaler över hela landet. Det är så tight, det är så snärt, det är så tryggt, det är så kontant. Du spelar aldrig fel.
0: Hur länge har det gett på?
2: De har hållit på i 12-13 år kanske eller något sånt, tippar jag.
0: Det spelar aldrig fel, det är det här
2: sikkert. Det spelar aldrig fel, det ska du bara höra här idag. Det är så sinnssykt tøft, de gutta där. De kunde reise till Nashville och... Du ska varma upp för Luke Combs i Göteborg 4 juli.
0: Spelar du själv?
2: Nej, dessvärre jag bara synger.
0: Ja, du är i gott lag eller?
2: Jag kan alla Vassengutane låtarna utanatt på rams. Jag har varit på 250 Vassengutane konserter.
0: Är du Bluefans där då?
2: Lite.
0: Och du då? Nej, du står bara och flyr. Vad ser bra med Vassengutane då?
2: Vassengutane är Norges bästa liveband. Det är fest country på högt plan. Det är samhåll. Det är en menighet som kör runt hela landet och dricker och fester och koser och så synger de bygda och det som betyder något i livet.
0: Jag kan ändå köra 20 timmar upp här för på.
2: Ja.
3: Jag kunde get room.
0: Ja?
3: Det är för kun get room.
0: Och så färdig hem igen i natt då eller?
2: Nej, det blir lite dyrt med drosje så vi kör när vi kör bara imorgon sån med 4:50 imorgon efter.
0: Det kör själv.
2: Ja. Är klart det, är klart det.
0: Kan vi komma idag då?
2: Nej, vi kom igår.
0: Har du fått med då kan du åka här idag då?
2: Icke en dritt.
0: Det kunde get rhythm alltså.
2: Det har regnat som helvete hela dag. Så ja. Är det. Men det är väldigt bra tiltak. Det är fantastiskt fin plats. Flott scene. Det är massa trevliga folk. Vi koser oss.
0: Följer det get rhythm runt om King Landet då?
2: Ja, vi har leid bandet ett par gånger hemma på en privat festival och så har vi kört och hört på det.
3: 5 gånger ja, för jag har 2 gånger hemma hos mig. Ja.
2: 5 gånger tillsammans har vi leid get rhythm.
0: Vad det kostar att lägga det då?
2: Ja, det är hemligt.
0: Är det 100 000?
2: Ja, minst.
3: Ja, minst.
2: Och det har varit hver krone.
0: Det är det, ja.
2: Ja.
3: Det har varit hver krone.
2: Hver krone. Nej, det är skikkelig grunt. Vi gleder oss.
0: Det har vært veldig bra ut.
2: Og med han å drikke på.
0: Takk for praten, gutta.
2: Ja, like med det.
0: Ja, det var to blodfans ned da. Så det hører, sånn skal det være. Då närmar vi oss sista bandet här och stämningen mina tar sig upp. Nu kommer det här på scenen, Get Rhythm! Och vi ska få med oss lite grann här i här för vi täcker kväll här i Norsjö. Nära du. Vi är i Höllmajan, klockan är passerat 12:30 eller 23:30. Och vi är klara, nu är du klara på här skicklig musik.
4: Ja, det här ser jag fram till. Jag har hört det förr och det är knakande goda, så det här det blir bra.
0: Det gick nog bra med dock.
4: Ja, det var otroligt säkert. Vi hade god stämning. Ja. God stämning och väldigt god ljud hade vi, så det var artigt.
0: Gone again.
4: Ja.
0: Vi har hela konserten dock på band.
4: Ja, det är bra. Då får vi få höra en dag.
0: Ja.
4: Ja. Det är bra.
0: Nu kommer det. Johnny Cash.
4: Johnny Cash.
0: Ja, är det han i mitten där då? Han är i mitten, det är då.
4: Ja, det är han i mitten. Han kör fram nu. Det
5: sold his first million records, there was no doubt in anyone's mind what he was trying to do.
6: From coast to coast and border to border for the very fine recording.
7: One of the truly great names in country music, a stylist, a legend in his own time.
8: Talk about legends, none better than.
9: So without further ado, here's the fabulous
7: Mr. Johnny Cash.
10: Welcome, Johnny Cash.
9: Johnny Cash.
11: Johnny Cash.
12: Hello, I'm Johnny Cash.
13: Hello, I'm Johnny Cash.

allra stora här. Get Rhythm!

0: Godnatta, en timme till i alla fall. Så vi klockan ett och då slutar vi gå lite i bakgrunden här och avsluta kvällen här. Håll med Janne, country 5-14. Vi ska gå längre och längre veckan så hajar vi. Och skickar ni det fjärna. Ja. Får snacka med vakterna här, du lite vad saker du.
1: Kom så att
0: det var saker.
1: Ja, det här är saker, vet du.
0: Jag får
1: det inte. Vi är gott vande, vet du. Vi är så vande med Molokov.
0: Ja, men det ligger inte något tillbaka här, väl?
1: Nej, det tror inte jag. Det har du hämtat kvalitetsgrupp jag östa ifrån här, vet du. Så det har bra ut.
0: Ja, det gjorde sig med Molokov på det, säkert.
1: Ja, det spörs vi ska ta oss och bukra in. Det ska väl spela på bra imag, tror jag, i år.
0: Har namnet rätt? Du säger vakt ner där idag.
1: Kan du säga det?
0: Kan du heta?
1: Du vet inte vad jag heter?
0: Ja, men jag känner inte på det. Jag pratar med 1000 människor idag.
1: Jag heter Knut Tore, Nesgjelle. Ja,
0: ja. Är du med och hjälper till här nu alltså?
1: Ja, ja. Känner gott många här uppe så då... Du vet att jag ska ha gjort också, men spör dig så har du mest travelt. Så då... Sporar säkert mig.
0: Det är det jag gör, ja. Ja. Kosten.
1: Tack för sådana.
0: Ja. Vi ska gå ut av området här. Och det gör. Här är jag. Kan check. Här är lite musiken i pjärnelse på avslutning på programmet. Höll mig, Janne. Vi har ju gjort mycket upptak för så du har sikkert det här idag. Så lite här avslutning. Och nu hör vi musiken i det fjärna. Vi har gått bakom och ser på fullt av folk över här i jubelen. Runga fram i här. Och det är med och syng. Och massa folk har det käckt i Höllmajan. Det var allt vi hade från Höllmajan. 2026. Och kanske det blir nästa år. Och följ med, följ med.
2: Velkommen til Gode Odds og del 2 i en serie om sanger og låtskrivere. I forrige program dreide seg mest om 70-tallet. Det blir det i kveld også, men vi skal også høre en del 90-tallsartister. Vi starter med Luden Van Wright den tredje, født 5. september 1946 i Chapel Hill, North Carolina. Han platedebuterte i 1969, og var en av de mange opp gjennom tidene som har blitt kalt den nye Bob Dylan. I 1972 så skrev han en låt om et stinkdyr han hadde kjørt over, og den skaffet han en topp 20-hit, Dead Skunk.

0: var Don Williams ferdig. Og når vi nå har søtt det her og slapp av i pausen, så var Maria veldig opptatt av vår senilitet hos tre karene. Og hva vi husker. Hva vi for eksempel fikk til jul?
1: Ja, altså, før jul, da spurte dere om du husker hva det fikk til jul i fjor. Det husker ikke
2: det. Ja. Det husker vi jo.
1: Men nå er det jo ikke et år siden, så det spørsmålet, husker dere hva det fikk til jul i fjor?
3: Ja, jeg vet, jeg husker ikke alt, men...
1: Du kan ta det mest nyttige.
3: Ja, det mest nyttige jeg... Jeg fikk en GPS. Så jeg drev og lekt med meg.
0: Ja, ja.
3: Forløpig har ikke jeg brukt det til noe særlig, men...
2: Du finner hjem uten.
3: Ja, men det var... Før denne begynner å virke, så må du gå på en åpen plass for, langt forbi trær og høye bygninger. Oh, ja. Ja, og skal fange inn satellitter. Så når dette er gjort, så begynner han. Så jeg gikk opp på myra på, borte i Åsen, og så hjemme tror jeg, da gikk jeg til GPS.
2: Hvor tid kom du hjem da?
3: Ja, det gikk det. Og så fikk jeg, det er jo rene leketøya, og så fikk jeg meg en sukkatør.
1: Hva hula heter det?
3: Ja, du vet hva det er.
2: Nei.
3: Nei, men helledussen, det tre...
1: Visste du det før du fikk
3: det? Ja, det visste jeg. En sukkatør, det er altså en saks du klipper fine greiner med. Det er en sukkatør.
2: Den må være veldig fine greiner.
0: Ja, det må være fine greiner.
3: Nei, den har utveksling, og det kan klippe så...
2: Kan jeg få sukkatøren min?
3: Ja, det kan klippe så tjukke greiner, så det her går fint da.
1: Nei, men kjærlighet er noe...
3: Han bad ved reie, går med sånn i lommen hele tiden.
2: Heter det sukkatøren og han har
3: det
2: også?
3: Ja, han kaller det sukkatøren også, ja. Det fikk jeg, og så...
0: Jeg skjønner det, jeg får fina ned på sandalen.
3: Ja, og så fikk jeg... gav et gavekort opp på Biltema.
1: Åh... Ja,
3: det var noe tre.
1: Ja.
0: Da fikk du å bo ikke om vi reide kirke.
3: Kan ikke jeg nevne ett til? Det var, jeg får alltid av en kamerat opp i Trondheim, Vangskutane.
2: Mm.
3: Ja. Og der står hvert år, ingen jul uten Vangskutane.
0: Det er rett.
3: Mm. Helt rett, og det er greit.
0: Vi
3: er
0: Larris,
3: det er greit, men vi er altså fascinert av Sigrid.
0: Mor
3: Sigrid, Sigrid Vangen, ja. Sterke ord, men Sigrid, hun er så fin.
0: Men kan det frie en gåte?
3: Ja.
0: Kan nord være nordlevende nordmann er utsjående mestikt mest lik han Larris? Nå kan jeg lure noe.
1: Har du spurt om plassbakkalle, så visste
0: jeg. Ja, da visste de. Det var ikke så vanskelig.
3: Ja, men...
0: Han bor i Oslo.
3: Ja. Og jeg tenker på Støren.
0: Nei.
3: Er det en kunstner?
0: Nei, det er en politiker. Vi er i hvert fall med det.
2: Både indre eller ytre likskap du legger vekk på her?
0: Ytre likskap. Indre, det er vi ikke blande.
3: En nordlevende?
0: En nordlevende.
3: I funksjon også?
0: Yes.
3: Ja, men hva kan
0: det... Det er så lik Larris at... Men vi skal ikke bruke mer tid på det. Ja. Det er altså Gerhardsen, Rune.
2: Ja.
0: To kopi.
3: Nei, men det er oppbyggelig
0: historie. Jeg fikk altså boka om Vireide kirke.
2: Ja.
0: Og så fikk jeg boka om han her Seim, Harald Seim.
2: Kunstneren Jan.
0: Så fikk jeg en fugge. Min søster, hun bor oppe i Oppdal, og der er en som driver å støype glassfigurer. Fikk en rød, nydelig hjerte i år som jeg skal henge opp på hytta.
1: Seimbocha, anbefaler du oss å kjøpe den?
0: Ja.
1: Det var nemlig og tok en god del av foto av mine seimbilder.
0: Jeg synes det var... Jeg er glad jeg fikk den.
1: Ja.
0: Jeg er faktisk det.
2: Ja, da er det deg, Maria. Maria, unnskyld meg.
1: Ja, det er veldig viktig med den A-en.
2: Ja, jeg vet at det er nynorsk.
0: Ja, det er kjærlig.
3: A-en, du ikke.
2: Ja.
1: att nej alltså kan jag fick till jul och det var ju lite akvart men jag fick alltså en elektrisk tandborste.
4: Ja. Det fick du och det har jag tryckt
1: om. Ja. Och alltså jag vågar inte ta in den nästan. Nej, har
2: du må ha tagit den hvis du inte vågar ta den.
1: Ja, jag har gjort prövt en gång. En hastighet och det är ju värre sån drill när du ska förgivet. Och när du då har bro och krune och fyllinga och styr så klirrar det akkurat sån när jag prövde tandkosten så vi är så gamla att vi hade glasflaskor till brusen.
3: Mm.
1: Och så samlar vi upp tomflaskor i pappkassa och sätter på bagagebäraren på cykeln och cyklar till handelsmannen och pantar i. Sån klirrar det. Mm. Skramlar och ramlar vart låg i hauda och tänkte nu står det med full i nevel och tänje här. Och vad ska jag nu göra? Ska jag gå till tandläkaren med en neve med tänj och så lite. Aldrig mer. Mm. Helt grusomt.
2: Har du funnit någon användelse till den då?
1: Ja.
2: Ja väl.
1: Jag ska bruka den på alla tjejtarna och alla fugorna på duschkabinettet.
2: Mm.
1: Och där har man varit i det. För han ska ju komma till överallt inom mulla tänjen som har något grej. Det är en man
4: som har.
1: Ja. Men alltså, inte ett. Jag gapar inte upp ett sekund med det där dyra där alltså.
2: Men apropå hållt på sitt händer, vi var på sydentur så reiste vi med ett sällskap som heter Vital. Jag vet inte om jag fortalt det før, men kan du fortelle det en gang til? Men det var ju inte så väldigt vitale folk alle som var med på Vital då. Men så sier flyvert inn då i starten ut av turen, og så må vi huske på at all bagasje må opp i hyllene eller under stolene, og hold fast på alle skarpe løse gjenstander, takk. Han som sitter ved siden ut av meg, alle skarpe løse gjenstander, takk. Han spytter resolutt ut gebisse, og sitter og holder i hendene hele flyturen. Og gjetter meg, altså jeg fikk jo sånne anfall av latter på hele denne turen. Jeg ser bort på, han sitter og klamrer seg til gebisse. Og når jeg skulle ha servering, så ja, er det noe de ønsker. Loppskaus, fikk han sagt.
4: Super. Oh, ja, men sånn sånn kan det være. Her og Maria, vi gjerne ikke så vest. Vi gjerne ikke sin iland da.
2: Jeg fikk det da. Det må jeg jo fortelle også,
4: ja,
2: sant? Jeg fikk selvsagt en bok. Det må jo være Stålesen sin siste krimbok. Den jeg setter pris på Stålesen. Og så fikk vi sånn av ungene i lag. Så fikk vi jo et nytt TV. Vi har bare sånn tjukk TV. Jeg synes ikke de gikk an å ha. Så vi fikk flatt TV, og så var det den der, så fikk jeg jo noen sånne der klær som jeg henger på meg. Og så fikk jeg jo den gaven som jeg hadde ønsket meg mest, vet du, som jeg nevnte her på dette her.
4: Ja, ja.
2: Sant? Og fikk døtteren min, hun fikk en konvolutt. Der i den konvolutt fra meg, i den konvolutten så sto det, hun fikk den først, så den åpnet hun. Du gir far din et kunstverk verdt 4000. Så da fikk hun den, og så fikk jeg da fra hun... Fikk jeg dette her kunstverket, så var det verdt 4000. Så det synes jeg var en litt sånn grei måte å gi gaver på. Da fikk hun altså 4000, og jeg fikk altså en gave.
1: Så den er litt av minimum noe som vi sa før vi var. Vi sa gjevar og nattetakere. Altså hvis at du ga vekk noe, så angrer du og tok du igjen. Åh, gjevar og nattetakere, sa de. Men virker det helt stovereint ut?
2: det er ganske kreisig også. Det var gjort som en vits i protest mot en del andre.
4: Det er noe fint,
0: ja. Ja, jeg visste det.
2: Og så fikk jeg et rumorbilde, det fikk jeg gjort selvsagt. Et
4: rumorbilde? Skal ikke du gjøre meg med sunnige?
2: Ja.
3: Du har ikke vært belegen i år, hører vi.
2: Nei.
4: Dyr i drift, sa presten.
3: Ja, det er dyre.
2: Jeg sier jeg er presten av panasje, så det er greit.
0: Jeg fikk en bok også. Av og til så liker jeg å lese litt filosofi. Det synes jeg er veldig spennende.
4: Mm.
0: Og så fikk jeg den her...
2: Hva har du filosoferet på nå da?
0: Nei, nå fikk jeg med hverdags... Eller livsfilosofi, det er Arne Næss.
2: Ja vel?
4: Ja.
0: Og jeg har egentlig av og til synes at han virker litt tilgjort. Hele Arne Næssen, men han hytter seg opp på Tvergastein og...
2: Ja, han skal opp i høyden i alle fall.
0: Ja, han skal opp i høyden, ja, og han drev noe klatre på seg bygg. Ja. Ja. Men,
2: og så var han jo veldig barnslig også.
0: Ja. Heldigvis. Og det legger ikke han skjul på det. Veldig artig å lese denne boken da. Leken kaller han det. Vi må aldri slutte med å leke. Nei.
3: det är helt han säger i lag med han Peter Wessel sa för att klättring är ju helt nytteslöst.
2: Ja.
3: Men det allra bästa det vi håller på är ju nytteslöst.
2: Mm.
3: Ja, fotboll för exempel och allt det här vi ser på tv-serier, det är helt nytteslöst, men vi gärna det likväl. Det syns jag är lite spännande.
4: Han som fick fredsprisen i år, både han och hon, men han han helt i tale.
2: Ja.
4: Jag har aldrig hört maten till tale.
2: Nej, det var värdig vinnare.
4: Och han snackade om lite med barn i sig.
2: Ja, du ska hålla dig på hjärtat och känna.
4: Håll barn i dig. Du måste aldrig släppa ut barn i dig.
0: Nej då.
4: Och han, jag sa nästan och ja.
2: Du hållt dig på hjärtat och kände på
4: barnen. Jag vet barnen, inte vad jag gjorde det, för jag så och så går folk runt och spyr ut och är på sig fan till gara. I kvite bukse, sa han så här, man. Fine kara i kvite bukse.
1: Inte akkurat i risikogruppen för att ge upp barn i oss.
4: Nej, men det här.
1: Jag tror det går närmare och närmare barndom.
2: Ja, det är sånt som Picasso sa, det tar tid att bli ung och tar ändå mer tid att bli barnslig.
4: Ja, men det är...
3: Ja, men det är, alltså jag räknar folk som inte ser värdien av att vara barnslig eller ha barnslig glädje, gläder sig över det samma som unga kan göra. Inte vet jag. Kort och rätt, det är klart att man måste leka. Du ska leka dig genom hela livet.
4: Paul Svarta sa en gång att... Och tycker synd i folk som inte kan sätta pris på en god dram och nydlig musik.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Och inte kan höra historier utan att börja lura på om jag får gräv eller kvart.
1: Nej, det bästa är när jag hör historier samma kogrov hon är. Så är det stramma i maskar till det kommer hem och får lata igen dörren och lås när du får det latteranfall.
3: Ja.
1: Då vågar jag det.
3: Ja,
4: har du med i väskan?
1: Nej, nu har jag inte. Nu kan du blåsa ut.
4: Nej, men vi är inte färdiga.
3: Vi är inte färdiga.
4: Vi ska nog lura på lite för vi...
3: Nej, men det där är väldigt spännande, syns jag i alla fall. För att vi kommer ganska när de här stora spörsmålen och vi bara tar fram det här med leken i oss.
2: Ja, men tror du det för ingenting att Jesus sa att utan att du blir som ett barn kommer du inte in i himmelriket? Jag tror det är att uppleva lite himmelriket på jorden också, det att kunna glädja sig och vara de enkla glädjerna.
3: Men varför är vi här?
4: Ja, vi är för att förevära vidare.
3: Ja, först och
4: skaffa mat och så förevära vidare.
2: Ja. Varför ska vara vidare då?
3: Men vi måste vara här för att vi ska ha det lite grann check dog.
4: Ja, men det är kanske så... Nej, det är så kärkt när vi kan sitta och leka och så kan vi på sig avsluta värdigt idag och med filosofien över barn i sig.
3: Ja.
4: Det ska vi aldrig släppa. Och jag ser vår nya pave, han har några samma filosofier.
3: Han har det.
4: Några samma filosofier. Och man till och med till och sa det nu att vi tränger inte få med oss kaniner.
3: Ja.
4: Han har nog skönt både ett och ett.
1: Ja, men det är på tide, för det är ju en gammal man som har inte skönt
4: det. Nej, men det har ju varit gamla män för han inte har skönt det.
1: Ja, det är sant.
4: Och du må ju begynne en plats. Och för att begynne en plats, så ska vi slutta ikväll. Med att säga till alla folk som sitter och hör på oss, så är så heldig att jag har funnit rätt i kanalen.
2: Ja. Jag har hört på sitt kanin, men det var
4: inte
3: skrutt långt nu till höger.
4: Nej, ta vare på barn i dig.
3: Ja.
4: Ta vare på barn i dig.
3: Ja.
4: Och håll på hjärtat.
3: Ja.
4: Och vär rause.
3: Ja. Och så...
2: Amen.
3: Ja.
4: Och då tar vi och slutar med... Nu har vi ju spelt avdöd och nålevande och så ska vi ta och sluta med lite gammaldans. Det var fasten... Så Olof så ville ha den ikväll.
3: Ja.
4: Och då slutar vi med lördagskväll på Vona.
2: Ja.
3: Den är fin.
4: Och vi ska snacka om Vona, så är på Vona att vi träffas igen. Ha en fin kväll.

0: Jaha, då är vi alltså tillbaka här ifrån Nordfjord närradio. Väl mött udditen.
1: Ja, du ska ha tack för det, Jon.
0: Förhållsvis jäkla lång färja.
1: Det var lite kort varsel detta där.
0: Var det kort varsel?
1: Ja, alltså,
0: 2 månader.
1: Bara skriv det i avisa.
0: Ja, men det nu kan det vara grejt nu kväll.
1: Men där är nog också att spör först.
0: Ja, men var ju på kafé.
1: Ja, men...
0: Att det folk är över 70 år inte huskar från hinna dagen. Det är nu må vi bara vända oss till, du.
1: Ja, sa han från där ord ja då.
0: Ja, jag tror det.
1: Jag tror det.
0: Inte det jag huskar. Vi huskar inte så långt, vet du. Ja, var det... Är du förnöjd med lydar där ute, eller? Ja, nej, det är rätt.
1: Är det inkörningsproblemet?
0: Han ska färgen? Vara uppe, ja. Kunden kvitter ner där.
1: Ja, inkörningsproblemet är färgen.
0: Ja, jag vet inte, där må vi sätta sig in igen.
1: Ja, men kan det du, Hanna Näsen, har gjort med den mixerbordgrejen här ute?
0: Nej.
1: Och skruva dock. Alltså, kan du också hjälpa här?
0: Nej, du ser det, det är ju helt uppdaterat. Ut i tekniken.
1: Ja, skulle jag tro att det kom till...
0: Jag tror att du kommer att flytta till NRK.
1: Ja, NRK-studio i Oslo.
0: Så du har gått fel du kommer idag då?
1: Nej, jag kände igen dig då.
0: Oh, ja.
1: Ja. Jag visste du jobbar i NRK.
0: Du tänkte det. Men tror du att det är så pass uppgående att du har fått på radion nu då?
1: Nej, så läser Fjora Bladet och... Du har nu lagt upp på Facebook, kanske du det var?
0: Ja, jo då. Men det är så upptatt att det här i fyrkanten som står inne i stöva och hänger på väggen, vet du.
1: Ja, det är där som hänger på väggen och där som står på ett tv-bord.
0: Oh, ja, det heter det, ja.
1: Ja, inte det heter.
0: Har du varit på något tur eller något sånt?
1: Inte något sånt våldsomt, nej.
0: Inte våldsomt?
1: Nej.
0: Kan du mena med det?
1: Nej, jag har inte varit på något sånt tur, sån...
0: Inte helt allt?
1: Ja, men inte något sån längd.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har helst rest i bredda.
1: Ja, du kan gott säga på den måten.
0: Ja, eller vad har du styrt med då?
1: Jag har hållit mig mycket ut i Årdala.
0: Ja, du har det, ja. Du likade på ett landlig omgivelse.
1: Ett landlig område.
0: Men det, är det samma så affärer nu så för när du var i arbete, syns du?
1: Nej, alltså... Det var väldigt rart.
0: Ja.
1: När folk skulle börja på jobb igen efter färgen.
0: Ja.
1: Och jag skulle lite käk.
0: Nej.
1: Då var det liksom... Oja, pocka, så jag är ju pensionist.
0: Och så är jag spänt på. Är du börjat att sova lite längre om morgonen, granne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är...
0: Du har gradvis lagt
1: det
0: glida.
1: Ja, nej, det... det gör jag.
0: Det kan klockan bli nu då.
1: Nej, må jag upplysa om det?
0: Ja, det är det. Egon Svein må veta. Du ska se om vi ligger... Om det är något galet med oss.
1: Nej, dere för mig.
0: Och du ligger så länge.
1: Ja, jag ligger för att hon är ni.
0: Ja, det passar det. Herr Svein, tummen upp. Nej, det var han uppe uppe en stund då.
1: Han har bakat löfs och bröd han då.
0: Ja, då han färdig. Ja. Hoppas det så är jag där hemma. Ikväll där är sponsor.
1: Ja.
0: Fällesköpen.
1: Fällesköpen sponsrar oss ikväll.
0: Och vi ska ha en sån inringningskonkurrens på det så inte jag har lyst att vara på lufta och ska tippa vad premien är för något. Premien ikväll är 1575 meter långa.
1: Ja.
0: Ja, och så då man gör och tippa vad det kan vara för något då.
1: Fällesköpen.
0: Premien ikväll 1575 meter långt. Det är vad folk har brukt för. Bönd och speciellt.
1: Det är brukt för detta, ja.
0: Ja, ja. Då jag säger inte mer om det. Det kan ni ringa in på telefon 528-60-660 för SVD. Och så är det självklart så att vi har sån vanlig konkurrens så vi tar med folk in här i studio och så gärna vaskar vi det lite då.
1: Ja, ja. Då kör vi löpet vi har gjort för då.
0: Väldigt vanskliga spörsmål. Du har lagat ingångsspörsmål.
1: Ja.
0: Ja, la vi här då.
1: Ja, lite något gäller det igår det. Vad är det som sker här?
0: Nej, det är nu var sen jag klart. Vi har startsignalet till dig.
1: Hur många fjällvetteregler har vi?
0: Det är lite viktigt.
1: Det är viktigt.
0: Till om sommaren också.
1: Ja, jag lovar det.
0: Skudda kan komma.
1: Ja, jag lovar
0: då, då sätter du där.
1: Du så far upp i fjällen och vad då?
0: Ja, inte så mycket. Hur många fjällvetteregler har vi i Norge? Och då må vi ugenkalleligt kalla på en Kirsti Sparbo. Hon ska fortälla oss att sommaren är över och vi är nu inne i hösten.
1: Ja, inte riktigt ändå.
0: Sommaren, sommarmånaden, det är ju slut.
1: 1. september blir räknat som 1. Ja,
0: en sommar av översänger hon i alla fall.
1: Ja. Hur många fjällvettregler har vi?
0: 528, 60, 660.

0: Ja, då är vi alltså ingen härifrån Trivselkörne med Kirsti Svarbo. Hon tonar ut och...
1: En sommar är
0: över. Över sen, Jon.
1: Det var ju...
0: Äldre Mo Övrelid, är det du?
2: Ja.
0: Ja, är du glad för att sommaren är över?
2: Nej.
0: Nej.
2: Hon har gått vår lite till.
0: Ja, men det har ju varit fina dagar nu.
2: Ja, då vi har egentligen haft en fin sommar.
0: Ja. Och du har varit ute och rejst?
2: Nej.
0: Höll dig vid tältarna?
2: Jag var bara på en liten tur, på en dagstur upp till Åleby.
1: Upp till barnebarnet?
2: Yes.
1: Ja, är det Ålsund hon bor alltså?
2: Ja.
1: Jag tror jag var uppe i Spelkavita, men det är alltså inne i byn.
2: Men hon bor in på Borgenvägen, men... Jobbig, alltså
1: arbetsgivare,
2: även
1: inne i Spelkavita. Ja, ja, ja väl. Nej, bara att vi snackade med henne en gång på radion då. Hon ringde.
2: Det här är ett av firman, en samsepajt.
1: Ja, det är sån elektrikare.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, då är det väl, det är kajt elektro.
1: Nej.
2: Nej. Av och till så stoppar du upp i topplåten,
1: vet du. Det är Kaverion.
0: Kaverion. Det är Kaverion jag är ja. På. Ja, det var nog det äldre, men det sa gärna sällan jag. Det är försvunnen eller det kommer ny i löpet av sommaren.
2: Det är
1: för nog. Ja, du har ju fyllt på alltså.
2: Jag
1: har
2: fyllt på, går det man då?
1: Ja, gett det då.
0: Jag har det nu, vi har gått där i priset från 2003 nu.
2: Jag
0: har det kvar unger, vad stämmer?
2: Jag har flera så du vet ju tror jag varit sittande. Så fick jag med mig bündelse. Ja, vi fick med mig akkurat bündelse, men så måste vara nog se mot det här, så jag fick med mig resten. Ja. Det resulterade det att när jag vaknade om natten så sätter jag på radio och då
0: jag
2: fick med mig
0: hejle grejer. Ja, ser du.
1: Ror du av dig själv då, eller?
2: Jag ror till Jon och någon Bjarne och... Nej.
1: Ja, det var ett gott radar på det.
0: Ja. Tänk dig 18 år, ser du. Går fort tid då.
2: Ja, det fann jag ju ut för det att jag hade sent Helsingfinn i Audi och någon ägelhund.
0: Ja, det var 60 år.
2: Ja, och så började jag kvällen. Tänka. För hon är... Hon blir 78 år ja. Nu. Och då tänkte himmel och hav det alltså 18 år sedan.
0: Ja, men du hörde du mycket yngre du var i stämma, sån lysare, lite lysare stämma.
2: Ja, då det här.
0: Ja, det var såg ju något hack ner på. Nu känner man ut du.
1: Ja, nej, alltså. Det var nog det då. Men nu ska du få ett sekund och svara på ett spörsmål, äldre.
2: Ja, men nu vet du vet inte vad ingångsfrågan
0: är. Ja. Nej, det måste du säga.
1: Ja, ingångsfråga,
0: ja. Ingångsfråga, ja. Ja.
1: Hur många har vi?
2: Ni.
1: Ja, riktigt.
0: Ni, fjällvetreglar, du kan alla.
2: Jag kan allihop.
1: Ja, flott.
0: Det är gott.
1: Flott. Men du, det var ett spörsmål jag tänkte på. Du får ett sekund på att svara.
2: Ja.
1: Hur gammal var du för 18 år sedan? 1 2
0: Du har inte svarat.
2: 3
1: 4
0: Det var vanskeligt.
2: Jag var 70 år.
1: Vad du sa nu?
0: För 18 år sedan
2: jag var... Jag var 71 år.
1: Nej. För 18 år sedan du var inte 71.
2: Jag var 18 år. Unnskyld.
1: Ja.
2: 68 då.
1: Nej. En äkta.
0: Jag fann ut att du var 28-50, men det är sikkert...
2: Ja, jag är född i 44 och så.
0: Ja, då var du 59.
2: Nej, vet du. Akkurat tittade på
0: 18 år sekunder, det vart jag gå långt.
2: För 18 år sedan har du sagt 17, så har jag sagt att du var 60.
0: Åh, oh, ja, ja.
2: Ja.
1: Nej, men det är grejt det, äldre. Det var styggt gjort att spörra.
2: Nej, jag är 70 år.
1: Ja, och så träcker du från 18.
2: 78.
0: Ja, alternativet kunde ha varit så mycket värre, skulle jag säga.
2: Ja, ja. Jag börjar bli en gammal dame.
1: Ja, men hur gammal blir du om 18 år?
2: Uffa mig då.
0: 95 får jag dig till.
2: Ja, då blir det nog 90,
0: ja. Ja. Ja. Och du hade svarat ett spörsmål till henne.
1: Ja, nej, alltså han ska få godkänt ett. Ja, självfølgelig. Ja. Det är följgelig.
0: Nu får du 3 sekunder på nästa spörsmål.
1: Nej, det ska få mer.
0: En nya regler här inne på den här radio.
2: Jag har inte hållit på med sån sekund att det är så gamla folk.
0: Nej.
2: Vi är inte så raska tankegångar.
0: Nej, jag är inte det.
1: Men du...
2: Jag har inte med.
1: Ja, och ja. Det är, om jag är det, ja.
2: Det är så att jag speciellt det.
1: Nej, men det är svarande från mig.
0: Ja.
1: Men du...
2: Ja.
1: En sån organisation som jag kallar Mensa. Vad tror du är det för något?
2: Aldrig haft om det.
0: Jag tror det är bra med vet.
1: Ja.
2: Mensa.
1: Mensa, ja. En organisation som vi kallar Mensa.
0: Jag höll på att säga, det är inte bara för dem.
2: Jag har aldrig haft om det.
1: Ja, men visst jag säger det att du är medlem där då, då blir du kry.
0: Ja. Det har nog med kort och hög
2: IQ du
0: har.
1: Ja.
0: Om man har varit visst vad kan det vara?
1: Ja.
2: Men det är en intresseorganisation för människor med hög IQ.
1: Ja, riktigt.
0: Ja, vi är ju medlem allt här i Nordfjörn Radio.
2: Ja.
0: Och det är ju RS medlem.
1: Ja, det må vara på min sida.
0: Vad skulle det?
1: Ja.
2: Mensa,
0: alltså,
2: ja, det är sån IQ-test.
0: Kan IQ över 100 då?
1: Nej, det har inte jag peiling då.
0: Nej, vi är inte plaga med allt för hög IQ. Det är inte så nöje med det.
2: Det är allt eftersom det.
0: Ja, allt det tränger.
2: Jag kanske är normalt att ha IQ då.
0: Ja. Nej, du må ha över 100 då väl?
2: Alltså, är du under 70 år?
0: Det är allt för över fartgränsen.
2: Då är han, ska du ha en IQ på över 130.
1: 130, så pass.
2: Ja.
0: Jag säger det över fartgränsen.
2: Ja, det är långt över fartgränsen.
0: Ja. Men vi är förnöjda med det, vi nu.
1: Ja.
2: Och så, ja, det var nog käckt.
0: Och så får du tippa till en svein ut där. Vad är konkurrensen vi hade utnom här?
2: I
0: hauren,
2: den, ja.
0: Ja. Så du kan bara tippa till honom vad du tror det.
1: Bara tippa till honom, du, men inte säg det till honom.
0: Ha en god kväll.
2: I ligger så.
1: Så snackas vi äldre.
2: Yes.
1: Ja. Är god.
2: Ha det.
1: Ja, det var första inringa, Jon.
0: Ja, då är vi gott igång kommande.
1: Ja.
0: Hon har svänt av rör och snacka med då, så får du veta vad hon tippar. Har hon gjort det?
1: Nej, men det är grejt. Folk kan bara ringa in och säga det.
0: Ja, det kan ringa in. Ja. Det var alltså, vi har premien ikväll. Det är fällesköpare, premie. Och premien är 1575 meter långa. Vad är för något? Tipp. Och då har vi nästa spörsmål, Lund.
1: Ja. Är ni på ett fjällvettregler, Nick?
0: Ja.
1: Fjällvettregel nummer 1.
0: Ja.
1: Vad är det?
0: Vad är det för något?
1: Ja.
0: Är inte det? Jag gravde ner tidigare.
1: Nej.
0: Det tror jag.
1: Nej.
0: Men då har vi alltså vidare fjällvettregel nummer 1 ska vi veta. Men vi ska ha lite musik för vi får akkurat den fjällvettregeln. Tänk jag. Visst har Svein inte med en ringar allerede då?
1: Nej, inte på det. Det må nog vara på.
0: Det ser jag bort ifrån.
1: På sponsor.
0: Ja. Har du med en lyttar? Ja, då är det grejt.
1: Det var chopp.
0: Ta musiken inte på. Bara lyttar och skuffa aldrig. God kväll.
2: God kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Har du bort yngre stämmen eller bort äldre stämmen?
2: Nej, den är bara yngre och yngre. Fräck eller?
0: Ja. Då är det hon Leila som är med.
2: Då är det hon fröken Mo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, och du har... gjort på massa käkt i sommar räknar vi ut.
2: Ja,
0: så du kan bära berätta här så vi kan sätta en 10 minut till
2: dig. Ja, jag har inte sagt nej då. Jag går nog på fjälltur och jag går upp och spelar golf. Och...
1: Ja, men kanske fjällvettregel nummer 1 då du?
2: Du ska inte lägga ut på tur utan träning eller kan man ha stå?
1: Åh, kan det stå?
2: Långtur. Du ska inte lägga ut på långtur utan träning.
0: Är det nummer 1?
2: Ja.
0: Ja, det kan du godkänna det?
1: Planlägg turen. Og meld fra hvor du går.
2: Legg ikke ut, står her, på langtur uten trening, står her.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Viderekomne du har.
2: Ja, jeg bare googler.
1: Å ja.
0: Det for videregående.
1: Du, ja, ja. Ja, du har en ny utgave, du.
2: Jeg har sikkert mange
0: variasjoner. Jeg har sikkert nynorsk og bokmål og ditt og da.
1: Jeg har den gamle, jeg, så jeg fikk ned på din alder.
2: Men jeg gjør ikke noe av det, jeg bare går.
1: Ja.
2: Ja.
1: Med fisketroder på ryggen og...
2: Ja, det noe alltid skal i ferden.
1: Det må være vatten, altså.
2: Ja.
1: Eller elv.
2: Hvis jeg skal ha med meg fisketroder, så må det være vatten.
0: Har du fått fisk da du har gått på tura nå?
2: Når jeg fisker, så fisker jeg opp i noen elver, da. Så da har jeg fått fisk. Men jeg tar ikke med meg troden jeg går opp i fjellet, da.
0: Nei.
2: Nei.
0: Men...
2: Det... I alle fall ikke nå, for nå er det så lite vatten, at det...
1: Ja.
2: Vi
1: tar vatten over fjellet overfor deg. Det er der oppe av Gautavatnet, du.
2: Ja, der har ikke jeg vært på et år, tror jeg.
1: Nei. Men hvor der så ut sist du var der? Var det gjengrott?
2: Nei.
1: Og var ikke det det?
2: Nei. Jeg var der oppe i fjor.
1: Ja,
2: jeg var oppe i vinter, faktisk, på Truge.
1: Ja, men da var... Ja, vel. Det var der is på, da.
2: Ja, då var det is, ja, men jeg var jo der i fjor, men då hade jag faktiskt med mig fisktrode.
1: Ja. Men fick du något?
2: Nej, det är inte ett napp. Det var inte ett napp.
1: Nej, alltså jag vet det. För sist jag fiskade där, det var inte i år då. Men jag var så små, överbefolkade.
2: Ja.
1: Jag tror inte det är någon som fiskar där uppe länge.
2: Nej, det är ju lite kedligt då.
1: Men vad du brukar för något? Är det mack?
2: Jeg bruker mat.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og dupp også?
2: Ja.
1: Ja. Nei, det skal være fisk, det er ikke det altså.
2: Ja, her er fisk i alle disse her vattene, men dette her... Jeg var altså bak i altså kjære frem på Bjørkedalen.
1: Ja.
2: Og bak i, jeg husker ikke hva dette vattnet heter, men vi kjære nå pandenivålt langt bak i øynene. Altså, vi var så langt bak at vi så ned på Movattnet.
1: Ja vel, ja vel.
2: Ja.
1: Ja, men da kjører du da, bare på den, bare på...
2: Ja, vi kjører midt i Bjørkedalen.
0: Åja.
2: Nørdalen, eller hva? Sørdalen, eller hva
1: kaller det. Så godt kjenner jeg ikke.
2: Nei.
0: Hvor på løsetunnet du var da?
2: Nei.
0: Nei.
2: Løsetunnet, det noe på hisida.
0: Sida, ja.
2: Nei, vi kjører inn mot noen sys, og så fram gjennom dalen.
1: Ja, det er på den, bort gjennom der, ja.
2: Ja. Men vi var så langt bak at vi så ned på Movattnet, da. Hvis du tenker Movattnet, så mot Volda, kan du si, da.
1: Movattnet, altså...
2: Ja, frem på Stigedalen.
0: Å, ja.
2: Ja.
0: Nei, jeg er ikke kjent oppi det grynet der, så...
2: Nei, men hvis du kjører inn med Stigedalsytta og helt til ende, så der, kommer jo du frem til Movattnet, sant?
1: Ja, og bare for å sette det der, så kommer vi inn i Heidadalen, ikke det så?
2: Ja. Men det hette det at det skulle jo være så utrolig mye fisk.
1: Ja.
2: I disse vattene der, jeg vet ikke hvor lenge de stod der, altså, men det var ikke et napp.
1: Å nei, det var ikke rett i dag igjen, Leila.
2: Nei, så var det feil makk.
1: Ja, det kan...
2: Ja.
1: Ja, du har sånn...
0: feil makk, ja.
1: Du må bruke...
2: Ja, men han var jo skikkelig fersk, han var kjøpt på Châtelet.
1: Åja, du kjøper.
0: Ja, du må nå grave selv.
1: Du må grave.
2: Jeg har
1: jo
2: ikke
1: noe
2: sånn
1: dretål
2: som kan grave.
1: Nei, men du får ikke
0: dret. Det er noen steiner helg eller kvart, det er litt opp, så ligger det der.
2: Ja, men du, hallo, det er noe så tørt at
0: her... Men han har vært djupere nede nå, det har vært så tørt.
2: Ja.
0: Han står lager djupt.
1: Kompostbing du med noe gras og kjemer.
2: Ja, jeg har kompostbing, men den tømte jeg i fjor, så det
1: har
2: ikke mye
1: å hente. Å nei, da må du til å fylle opp igjen.
2: Ja.
0: Nå er det skjerpings på vei,
2: ja,
0: du, for nå kommer han ut med spørsmål.
1: Han har ikke forberedt den, unnskyld.
0: Men da kan du fortelle meg da, så er jeg her. Kan du kalle det medisin? Nå må ikke du google opp alt dette her, for jeg begynner, nå må folk vete litt også etter hvert.
2: Sier du det?
0: Jeg synes det.
2: Ja, hva du vil vete da?
0: Hvis du vil gå over 3 sekunder og svare, så har jeg googlet. Et medisinsk uttrykk som bruker for hårtap. Hva du kaller
2: medisinske uttrykket for hårtap?
0: Ja. 3.
2: Ja, det har ikke peiling på.
0: 4.
2: Jeg er helt ærlig, så har ikke peiling på det.
0: Må ta hint telefonen, Svein. Ja.
1: Är du där, Leila?
0: Ja.
1: Ja. Men som han tog fel telefon.
2: Ja.
0: Ja, du vet inte vad det är för något alltså?
2: Nej, det har jag inte snöring på en gång.
0: Mm.
2: Alltså, hur vet du det?
1: Hårtapp.
0: Men du, nu, hårtapp, ja. Det blir på A.
1: Nej.
0: Å.
1: Oh. Jag kan inte hjälpa dig, Leila.
0: Det är alopeci.
2: Ja, det, hallå i luken.
0: Ja, hallå i luken, det visste
2: det,
0: du
2: inte. Jag vet inte om jag har haft en gång.
1: Nej, ja. Då kan du svara, ja det var det, ja.
2: Ja, det var det.
1: Ja, riktigt, ja, Leila.
2: Ja.
0: Nu ser du kan lite bara när ni inte på googla.
2: Du spör om mer än 10 viser kan svara på.
0: Ja, men nu ser du inte mer än 10 smarttelefoner kan svara på i alla fall.
2: Det har jag. Men alltså, vet han det.
0: Ja,
2: så
0: är det.
2: Så är det.
1: Men du?
2: Ja.
1: Hur många spörsmål har hon fått förresten?
0: Nej, hon har ju det första.
1: Och var det det?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Och det var inte rätt en gång.
1: Nej, jag spår om Gauta Vatten, jag.
0: Ja.
1: Men du? Ja. Har du följt Hurtigruta någon gång, du?
2: Nej.
1: Nej. De har ett
2: det ska ta det blir 70.
1: 70, ja. Ja, men då blir du lika gammal som mig, då kan vi resa i lag.
2: Ja, det är grattis. Det ska vara en sån ledsagare då, eller?
1: Ja, ja.
0: Det må du helt säkert
2: vara då. Ja, men det blir kjekt. Det gleder jeg meg
1: til. Du kan jo trille rullatoren eller med meg.
2: Ja, ja. Ja, det blir koselig.
1: Ja. Men Hurtigruta, de har et museum, de.
2: Har du det?
1: Ja. Er det i Bergen, tror du?
2: Nei.
1: Hva tror du da?
2: Nei, det tror jeg. Jeg tror den ligger oppe i nord.
1: Det er oppe i nord, ja.
2: Jeg vet ikke hvor før, men hun ligger sikkert i Hammerfest eller noe.
1: Men det, nå får du litt langt nord.
2: Får jeg litt for langt.
1: Ja.
2: Men nå er ikke jeg så veldig sånn flinke på kaffe, da. Er det Bode, da?
1: Nei, da får du litt langt sør.
2: Får jeg lønne, ja vel. Kan vi ikke lukke som ligger midt i miljøet her, da?
0: Det er ikke... Godt å vite.
2: Nå googlet jeg en gang.
1: Nei,
0: det forstår vi.
1: Det forstår vi fort.
2: Ja, sant. Jeg kunne googlet for lenge siden.
1: Ja. Nei, men nå skal ærlighet være lengst, Leila.
2: Ja. Ja. Jeg er steit ærlig.
1: Ja. Ja. Men det begynner på S, da.
2: Stockmannes.
1: Ja, riktig.
2: Eller, ikke Stockmannes, men Stockmarknes.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da, du har helt rett.
2: Ja. Nei, men jeg gleder meg til en naturnådd.
1: Ja, vi får bare prate om dette.
2: I og du.
1: Ja, vi tar
0: det kan bli kjekt.
1: Vi tar ikke med oss flere.
2: Nei, dette blir nå bare jeg og du.
1: Ja, for det er ganske
2: små. Knut og Evelyn, der får du bare være hjemme og passe kattene. Og...
1: Ja.
0: Ja.
1: For det er ganske små lugarer også.
2: Ja, men det gjør ikke steit. Vi tar med oss.
0: På rullator på lugaren gjør.
1: Ja, man har sånn rullator som klapper ihop.
0: Ja. Det er greit, Leila. Ha en god helg. Jeg vil bare si at nå skal vi altså ha litt musikk.
1: Ja, nå må vi ha musikk.
0: Og så stiller du spørsmål, og så skal jeg si nå at etter Ødda stilt spørsmål til, og det er 5, 7, 8, 6, 660, så skal vi ta Helga Vasken med en Hilde Fjørtoft.
1: Det er det vi skal ha. Ja. Men etter her er sponsoren i kveld.
0: Ja.
1: Felleskjøpet.
0: Felleskjøpet. Og da er det altså det innringespørsmålet på hintelefonen, så da kommer ikke du på lufta. Premien i kveld er 1575 meter longe. Hva det er for noe? Tipp i vei.
1: Men 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0. Var ikke det?
0: Ja. Og da kommer du med?
1: Ja. Han der, Snåsamannen.
0: Snåsamannen, ja.
1: Hva hette han egentlig?
0: Ja, det kan du si.
1: Han hadde jo et, han heiter jo ikke det.
0: Ja, snå sammen på folkemunnet, og da kommer hun hele fjørt og prøver det med fjørtvarsken, hun holdt det på seg, Helga Varsken.

0: Ja, det var altså Hilde Fjørtoft med Helga Vask og Gerd Sørbø. Har jeg fått beskjed om at vi har med oss? Nå, er du ferdig med den?
1: Nei, det tar vi i morgen.
0: Vel møtt til Nordfjord Radio forresten på høsten.
1: Ja, takk det samme. Og vel overstått 70-årsdager på dere to karrene.
2: Ja, du skal nå ha tusen takk for det, Gerd.
1: Ja, var ikke dette helt rett?
0: Ja, merker du det? Noe på sjelen oppe hos nå?
1: Nei.
0: Vi er like tydelige som vi har vært. Like tydelige som vi har vært, vel så det, skulle jeg si.
2: Og vel så
1: ja,
2: det.
0: Vi hadde da et spørsmål ute.
1: Ja, han heter Joralf Gjerstad.
2: Riktig.
0: Ja, det var korrekt. Han har ikke du møtt?
1: Nei, det har ikke.
2: Du har ikke hatt behov for det, Gert?
1: Nei, det har jeg heller ikke.
2: Ikke det er fint å kunne tenke sånn?
1: Ja, det er grunnen det.
2: Ja, jeg har ikke hatt noe behov jeg heller.
1: Nei, men han hjelpte tydeligvis mange som
2: hadde behov. Ja, jo, hvis det, men skal vi... Jeg har noe litt vanskelig for å tro på alt dette der.
0: Nei, jeg tror på det.
2: Varme hender skal... Nei.
0: Ja, men han var jo... Han så jo frem, så alt mulig.
1: Ja, men jeg tror på det.
2: Gjør du det?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, det tror faktisk jeg halger litt det også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har vært to ganger.
1: Er det mer mulig himmel og jord, eller vi
0: vet? Eller noen annen plass i hvert fall.
1: Ja.
0: Hva har det gått inn i Gløppar i sommer?
1: Ja, det går sin skjeve gang.
2: Det går sin geir, det er kanskje problem med vassforsyninger og sånn?
1: Nei, vi har ikke hatt det, men det har nå vært vattningsrestriksjoner.
2: Ja, det har det, ja.
0: Ja, det kan være glad jeg hadde vatten da det tok fyr. Det har nå vært noe brande inn i Gløppar i sommer.
1: Ja, det var noe så heis også den på en korte stund.
0: Ja, det var bare på en veke vel.
1: Ja. Det var det.
0: Det var noe sørgelig med den hytta der, han er oppi.
1: Der, ja, men når folk er så haudeløse.
0: Var det noen som har hivt sånn engangsgrill oppi sånn søppelbytte?
1: Ja, det var visst det. Altså, all den tid det har vært snakket om hvor farlig disse der er.
0: Ja.
1: Og der sto plakater rundt alle plasser inn i Trivselskogen at det ikke var løv med løse, med varme. Nei, likevel så er det så haudeløse.
2: Det høyre kytte, det bryter seg.
0: Det har vel med det å gjøre.
1: Ja, det har sikkert med det å gjøre, at det er ikke mitt, det er ikke nøye med.
0: Men nå forstår jeg det at vi fikk noe god hjelp til å bygge opp igjen, til det stille opp igjen, det som var med første gang igjen en gang til.
1: Ja.
0: Pensionister,
1: men det var noe heise heldige med det at det ikke var vind.
0: Ja, det tror du kunne ha brønnet i hele skogen oppi der?
1: Det kunne det. I verste fall så kunne
0: du,
1: han det.
0: Dette var nede i veien, ikke sant? Dette var ikke høyt, så høyt oppi, midt oppi omtrent inn i hytta, ikke det?
1: Ja, hva mener nede i veien?
0: Ja, du går opp så bratt helt til slutt og kommer opp, og så går du veien innover. Og...
1: Ja, altså, nevnt. Altså, hytta er midt oppi omtrent i miljøsentrum og utsikten, eller litt høyere opp.
0: Ja, utsikten, det er på veien der, vet du, utsikten.
1: Ja, den som går opp til støylene.
0: Ja. Du har vel gått ned ut av du og resten siden, kanskje?
1: Jeg har ikke gått helt opp, nei.
0: Nei.
1: Jeg går ikke opp disse trappene.
0: Jeg tror det er mye folk som besøker Trivselsko igjen.
1: Veldig mye, grådig mye.
0: Ja.
1: Men det er fint.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er så flott det laget, at det er...
0: Har det vært noe båttur med deg i sommer, eller har ikke de hatt noe?
1: Ja, det har vært vekk 14 dager.
0: Hva gikk de hen? Det er Sogn inn i Rondjen og Synfjord?
1: Nå, nede i Ytre Sogn.
0: Ja.
1: Jeg var på en plass, vi snudde på en plass som heter Dinga.
0: Ja.
1: Og da var i grunnen veldig, veldig liten plass, men det var butikk, og det var mye båter. Og...
0: Er det nærheten av Solund, det?
1: Det er lenger sør.
0: Lenger sør, ja.
1: Det er rett nord for Eivindvik.
0: Åja.
1: Ja, nede i Gulen kommune.
2: Eivind Vik, ja, du Jon Vodal spelat fotboll en gång i tiden.
0: Ja, jag har säkert, jag huskar inte det så. Nu huskar vi inget.
1: Jag vet om det är 70 år så glömmen, vet
0: du. Ja. Men då, ja, då. Gart, du är nog du är nog i alla fall lite äldre löst då, men du vet nog mycket vad jag säger. När vi spör dig utifrån dessa böckerna här och spörsmål.
1: Ja, men jag
0: har glömt dig
1: ihåg,
0: vet
1: du.
0: Ja, vi ska nog
2: köra nu. Ja, jag tänkte det. Sitter nog och igen.
1: Vi får se.
2: Men du så har nog följt båt och lite som forskjellig. Du vet nog vilken fjäsing är för något, du då?
1: En
2: fjäsing,
1: det är en fisk vi känner också särlig att ta i.
2: Ja.
1: Han är väl, han har väl en giftig pigg.
2: Ja, det är en förfärlig sort, säger jag, det är så tracka på en
1: ja.
2: Sån.
1: Ja, det är så här.
0: Du får kan få betändelse, visst.
2: Nej, det är visst ja. Så enormt det.
0: Ja,
1: ja. Det kan det.
2: Så du tråkar inte dig ner i fjärra barfytter du alltså?
1: Nej då, jag är inte ner i fjärra och tråkar.
2: Du hoppar från båten du, så släpper jag gå.
1: Jag slutar, nej jag gör inte det heller.
2: Är du slutat att bada i fjorden?
1: Ja,
2: det
1: är för många
2: ja, år sedan. Ja, det är helt otroligt att i år så vore så fint vär.
1: Ja.
2: Jag så alltid vore så glad jag bada. I år har jag inte badat.
1: Åh, nej.
2: Jag vet inte vad som går av mig. Det är väl som du säger. En blir 70 år.
1: Jag har
2: glömt hur det är att bada. Och glömt hur det
0: är att bada. Ja. Du kan väl sömja du gärna?
2: Ja. Var inte det sånt som vi var nöjda?
0: Hur gör du då sist, ska du säga? 20 år sedan.
2: Det var inte någon bönde.
0: Ja.
2: Det var bara... Du ska svämma oss så.
1: Hävlig
2: ut i. Ja, så fick jag besked om det är bara att hoppa.
1: Ja.
2: Men yep. Kom nog mig upp igen. Jag hade, hade teorien inne, inte sant?
1: Ja, ja. Visste hur du gör det.
2: Men du.
1: Ja.
2: Hon där Grete Weitz, hon var en sån löpardrönning.
1: Ja.
2: Hon vann New York Marathon. Hur många gånger var det?
1: Och det vet jag inte, men det var egentligen bra många.
2: Det var många.
0: Tror du det var två siffror?
2: Nej, det är inte säkert på. Men...
0: Är inte det du kan spörja om? Kan
2: nej, nej, nej. Nej, nej. Jag ska inte spörja om
0: det. Jag ska inte spörja om det.
2: Antal.
1: 8-9-10 gånger.
2: Ja. Men tror du hon var den sista norska jänta som vann där borta?
1: Nej. Det tror jag.
2: Vad heter hon Hido, tror du?
1: Ja, ska det vara nu då?
0: Ja, hon drar med en annan sport och går om vintern.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Säger det nog? Visst, jag säger det var i 1989.
1: Egentligen inte.
2: Jag vet inte hur aktiv hon är idag.
1: Är hon Ingrid i förnamn?
2: Ja. Är riktig?
1: Ja, men jag huskar inte efter namn.
0: Ja, men vi är förnöjda med det vi.
2: Ja, då. Det begynner på K.
0: Kri.
1: Ja.
0: Ingrid Chris.
1: Kristiansen.
2: Ja, du då.
1: Kristiansen.
2: Riktigt. Ja.
0: Hon var trendar.
2: Hon var trendar, ja.
1: Ja.
2: Nej, det vann. Det visste jag inte. För nu.
1: Hon var inte på.
0: Hon var inte på,
2: ja. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Jag vet inte hur tid det var hon var ju sjuk. Var hon sjuk i några år?
0: Ja, var det.
1: Ja, hon var ju
0: det.
2: Ja då, mamma Gerd.
1: Ja.
0: Du får ha en fin hus då, räkna med att sylta blommor så det bara tyta alla platser du och.
1: Ja, idag, i år är det råd med det.
0: Ja, i år är det råd att sylta blommor.
1: Ja, det är det.
0: Det är god blommor, ja. Men är det billigt att köpa blommor i år, ska tro det så mycket av det, eller?
1: Nej, det vet inte. Jag köpte mig en här längre inne, men jag har inte fått veta hur mycket jag ska ha.
0: Nej. Vad ska betala igen? Nej, nej,
2: nej. Du kan bli enig i löpet av vintern, Gert.
1: Ja, säkert.
0: Ja.
1: Gå på det.
2: Ge hon ett sylteglas nu och så.
0: Pröv med det.
1: Ja.
2: Pröv med det först.
1: Vi får se.
2: Ja.
0: Ha en god helg och en god höst.
1: Tack tillsammans.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja, Jon. Ska musik har du tänkt att
0: servera? Jag ska annonsera då en karl som vi spelte mycket på nära radio här för.
2: Oh.
0: Han spelte in en plats som var ganska populärt han var på sin äldre dag.
2: Kan man?
0: Han ser annonserar nu.
2: Oh ja.
0: Då han var eldre och spelte, då fortalde han, vi han fortalde folk att det är lov att vara bli.
2: Och han
0: skulle säga, Jens Buk Jensen
2: skulle säga, han spelte
0: av hans. Det är lov att vara bli, det såg han in helt på tampen av karriären.
2: Det är fin melodi det.
0: Ja, och då ska du fortälla vad det ska, folk ska svara på, för
2: 528-60-660. Säger vi det lite för fort?
0: Nej, detta var ett folk.
2: Namdalen,
0: ja.
2: Var är den ligger henne här i landet? I ett fylke?
0: Namdalen, varför är fylke ligger han i? Inte det, nytt fylke också.
2: Ja.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, Ann.
0: Kan du ha med oss?
1: Olgemen. Varhåll.
0: Och är det du? Du är länge sedan du har ringt oss.
1: Ja, du vet att efter vi har fått inga jäklar och tapar, vet du. En bara tillfällighet att vi plötsligt släpper upp av det.
2: Nu må du prata lite när telefonen så vi hör dig.
1: Allra närmare.
2: Ja, har du sån, har du sån trådlöst eller sån?
1: Nej,
2: jag händer på handspris. Ja, det må du helst inte ha, för då är det lite vanskeligt för att höra på för oss.
1: Ja, nej, för att jag måste ju också höra
2: här. Ja, men har du radio?
1: Ja, men vi kan inte ha på den, för då var det beeping
0: här. Ja,
2: ja, men ja, det är vanskeligt det där.
0: Men vad har du svarte på ett av spörsmålet vårt, du?
1: Nej, det är en sån knus jag aldrig fått till.
0: Får du det enkelt då?
1: Om du kollar slips eller snipsknut, jag vet inte fan, det är...
2: Nej, nu måste du vanja.
1: Utkjöld, jag skulle inte säga det. Nej, jag har aldrig fått det till.
0: Nej, jag får inte en enkel heller, så det är så grejt. Men det har inte prövt så mycket heller.
2: Skriver du bara inte namnet?
0: Nej, alltså, är det med W eller V, Varholm?
1: Vi ser med enkel V.
0: Nej, då är det rätt. Och förnamnet, det var O...
1: Olga.
0: Olga, ja.
2: Du är ju släktar man så för att spränga väl?
1: Nej, jag vet du sticker min jag har, det är lite forskjelliga.
2: Ja.
0: Ja, du har inte samma figur.
1: Nej då. Inte närheten.
0: Ja. Ja, är du sicker på det?
1: Ja.
2: Har du ringt in och tippat vad det var för någon jag hinner hem igen? Du kan vinna.
1: Nej, ja, det
2: är
1: så slog mig när du sa...
2: Nej, du måste säga det på luften, visst du tror. Du måste du säga något om det, må du ringa in och tippa. Må,
0: må ringa in.
2: Du måste hjälpa andra, visst du tror du vet det.
0: Men du tror du vet det?
1: Jag har en stycke frukt.
2: Ja, ja, men då, ska vi ta nu och fortälla vad du har gjort på i sommar?
1: Jag ska lov dig det att jag vet att jag har gjort på i sommar, så sätter vi här och...
2: Du har, men, no, du har nog bobil, så du har nog väl varit och rejst?
1: Ja, vi var på lucka. Ska vi till Alta?
0: Har du varit uppe i norr?
1: Ja, ja, ja. Jag var själv aldrig varit norr om Trondheim, vet du. Så jag tog ni med en tur.

0: Lofoten og jeg kjører helt opp til Nordkapp og så kommer vi tilbake til Alta og så begynner vi å kjøre nedover og så har vi denne
1: jævla ja, det, men det, hvis det bra vær så det bra fjell, det altså
0: ikke noe på motorhavari det.
1: Nei, fikk du,
2: og
1: det,
2: du fikk det også? Også, ja
0: ja, motorhavari på Kvenenskjellet og kjøre tilbake til Alta, og så vet jeg at det er distansen fra Alta og heimen her, så kunne jeg liksom gå sånn ned i gatasjøen.
1: Ja. Ja, det er cirka 178 mil, tenker jeg.
0: Ja, 210 mil når du kjører gjennom Sverige.
1: Åja, du gjorde den veien, ja.
0: Det var litt godt å kjøre gjennom Norge, da.
1: Ja.
0: Men om du, det er sånn som jeg sa, det kunne skjedd når jeg påfjord, når jeg var ned i gatasjøen. Men der var litt feil.
1: Ja, og bilen, han er i orden nå?
0: Nei.
1: Havarert, var motoren som gikk da?
0: Ja, et stempel eller hva.
1: Er det?
0: Ja. Jeg held på med motorbytte.
1: Er ikke Fiat vel?
0: Nei, det er sånn så, det er Ford.
1: Ford, ja, det var, ja, så Fiaten, det går til deg, du slår slær deg her, det vet du.
0: Ja.
1: Men då var färgen lite för korta då med dere?
0: Ja, det var brutalt avslutat.
1: Ja, det fick ni varje vecka, par veckor då eller?
0: Ja, vi fick nog köra Lofoten och hela grejen så stod vi i krysset där vi skulle äta norr mot Landöja eller öster till Nordkap och så fick jag spörsmål, har du lust till det? Andøya eller Nordkap? Nei, Nordkap er 20 år for helder, så nei, ikke på det regnet, så
1: ja. Ja, men jeg var på Nordi der, og det er voldsomme avstander vi snakker om, men du begynner ikke her i Nordi der, altså.
0: Ja, ja. Det er 200 mil herifra.
1: Det er rundt noen fjorda, så er det.
2: Men, la dere merke til at drivstoffet var mye dyrere der oppe.
1: Nei.
2: Det
1: var omtrent akkurat det samme da, som vi, i hvert fall i fjor.
2: Ja vel, nei, det, jeg har ikke kjørt så langt da, men jeg har kjørt opp til Fauske og Bodø. Det var høyere priser enn her nede.
1: Det var ikke det i fjor, i hvert fall da vi...
0: Det dyreste plasset, da alle plasset er tanket.
1: Hva er det hen?
0: Fauske.
1: Ja.
2: Ja, det var jo der jeg fyllte diesel noen ganger.
1: Ja.
2: Fauske.
1: Ja.
0: Han ligger som kjører ut til Bodø eller du tanker litt tidligere så du snakker med 2-3 kroner for å kjøre med en gang.
1: Ja, men det har vel sånne dager jeg går ned deg og tenker jeg.
0: Ja, det er sikkert nok det er sikkert nok så er alt det er min av sol eller så er det er bekkmakt.
1: Ja. Nå skal du få noen spørsmål der, så hun kan hjelpe deg med.
2: Jeg skal han det.
1: Vi sitter ennå, tenker jeg.
2: Men jeg har jo ikke forberedt spørsmål til han, Olga. Nei.
1: Må han ha noe spesielle, han da?
2: Nei. Men jeg var så opptatt med å høre hva han snakket om.
1: Ja, du må tykke han å lytte med han da.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva distans har du må snakke om?
1: Karabata er en vesen, en suit der, vet du det? En suter, hva er det slags vesen det er? S-U-T-E-R.
2: Men første bokstaven er S.
1: U-T-E-R.
2: Er det S altså?
1: Ja, S for ja,
2: S for Svein. Svein.
0: Peiling.
1: Har du peiling?
0: Nei, men jeg frykter på det. Det er et utstyrt et annet.
1: Du vet ikke det?
0: Nei.
1: Det er nok etende, skal jeg si.
0: Ja, jeg
1: har ikke etende. Ja, det tror jeg faktisk du kunne kanskje ha gjort, uten jeg vet helt sikkert.
0: Tuter.
1: En suter?
0: Tuter, nei, det ringer ikke noen bjelle engang. Altså, en av de nærmeste som jeg tenker på, det var at når det syr opp kroppen så bruker det da syr noe, og det er vel syr, det kaller det.
1: Ja, det, ja, men dette her, vi kan si det sånn at dette her Det är inte på land. Och då är det en
0: fisk.
1: Ja. Det är en fisk, ja.
0: Aldrig.
1: Nej, det är skillen den nappa här runt här, tror jag.
2: Det var bara det sydlandsk.
1: Det tror jag. Odd, varsågod.
2: Ja. Du, Olgar, visst jag säger så enkelt så ut mot havet och stort dametäcke, glada kvinnfolk. Vad tänker du på då?
0: Dig.
2: Mig?
1: Det var en säsong för.
0: Är inte du
1: Jonda? Nej, jag har ju varit så bit sånge, men jag kanske skryter på mig ett sånt antal. Så han där hade, när vi allt dame.
2: Han 1001 så var.
1: 1001.
0: Ja, där är Rune
1: Rundberg. Ja.
0: Du
2: John
0: skulle få.
1: Ja, jag
2: låg
1: lite
2: rätt. Ja, måste säga sånt. John, han blir så ösen.
0: Ja.
1: Nej, men det här gick flott det, Olga. Och bobilen, den är snart på jula igen.
0: Ja,
1: nej,
0: hoppas
1: jag
0: luktar
1: växer
0: på
1: jula. Ja, det är många dagar, fina dagar rejse ändå.
2: September, ja.
1: Ja, ja.
0: Vi har
1: en
0: flott plats. Vi driver och kör upp på Sandsö, jag vet inte. Där vi. Vi har flottet plats där som vi brukar stå hela tiden när vi är där ute.
1: Ja, det är fint. Men det är rätt, Holger. Tack för praten.
0: Tack, ja.
2: Ja, då. Ja, Jon, lite går undan det.
1: Ja, där var han. Holger inne med en lite sån telefon så.
2: Ja.
1: Ifrån.
2: Men, nu spör jag dig, Jon. Och nu spör jag dig, Sven. Visste docker detta där? Vindsor. Kan det vara för något?
1: Nej,
2: eller är för något?
1: Jag kan ju knyta slipset. Ja, Svein kan jag tänka mig. Visste det? Nej. En dubbel vindsor.
2: Men då är vi tre sitter visklare då.
1: Ja. Är vi ejes kunde ett dåligt rykte?
2: Ja.
1: Han ska sänka nog inte på. Kan det är? Kan du uppställa med det?
2: Är vi ejes dåligt
1: rykte? Jag kan berätta det. Henning Vitnes. Men nu får du komma spörsmål.
2: Ja. Världens största öj.
1: Världens största.
2: Ja.
1: Ja. Det är en liten lurning, ja. Ja. 5, 28, 60, 60.
2: Kan gott säga att det är inte det i Amerika, Sör-Amerika. Det är inte det. Det är närmare än du tror.

vid din barm, du dunkelblå vindstilla fjär. På julinattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

0: Ja, det var selvaste Evert Taube selv med skikkelig stort orkester. Jeg tror det måtte være bortimot en kantisk orkester nesten. Gamle gutten selv, Evert Taube med Kalle Skjevens vals.
1: Gammel er det.
0: Er det en din så rengi når du danser Kalle Skjevens vals noen gang?
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Du har det, ja.
2: Ja.
1: Og da har jeg rekken din karen er, ja.
2: Ja, du gjør vel det.
1: Ja da, han heter nok Per.
2: Ja, han heter det fremdeles.
0: Per Hausli, vi kom opp på Davika da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Du var på åpning, du også, så jeg i går.
2: Ja.
0: Og det var storveis, synes du?
2: Ja, det var voldsomme greier. Flotte butikk og all den serveringen vi fikk da.
0: Ja, du kom hjem igjen stappmette, du?
2: Ja, jeg var da nå nesten hele dagen.
0: Du var hele dagen, ja?
2: Nei, ikke hele dagen. Jeg var tidlig på han, og så var jeg nok andre her enn da. Jeg tur på sykehus, og så var jeg oppatt igjen, og da... Det var noe jeg hadde glemt.
0: Og da hadde du vært svulten igjen og måtte ha noe til.
2: Nei, men da var det slutt på serveringen, ja.
0: Ja, i morgen skal det visst være mat igjen.
2: Hva sa du?
0: I morgen er det visst mat igjen. I dag var det bare kaffe.
2: Ja, men kaffe drikker ikke, så jeg kan ikke reise inn på eide for det.
0: Per Hausli, og da, du sa Bobby, da var du på noen ture i sommer.
2: Ja, vi har nå vært noen ture. Vi vore... Dine her husker min, den er dårlig. Vi har nå vært på Flø, for eksempel, utenfor Spjelkavik. Ja.
0: Nei, det er utenfor Ulsteinvik.
2: Ulsteinvik, unnskyld.
0: Ja.
2: Ulsteinvik, ja, du har vært der
0: også. Ja, ja, jeg har gått fjerde ut, ja, nå der også, jeg.
2: Det er en fin plass.
0: Det er en fin plass, ja.
2: Ja. Og så har vi nå vært på Sognefjellet,
0: ja.
2: Og Voss har vi vært, og...
1: Du har ikke vært på noen lengre tur, altså.
2: Ja, vi var på Gjælo nå.
1: Å, ja.
2: Der vi gjør noe sogn på Gjælo, og det var så kald vind.
1: Var det det, ja?
2: Ja, nord av vind.
1: Men hva, er det sånn 2-3 dagers tur, det, eller?
2: Nei, det var neste veke.
1: Å, det var neste veke.
2: Ja.
0: Jeg kallte meg en fin... Og
2: så var vi nå opp og gikk...
0: Ved Seggen?
2: 2239 trappetrin opp på, ja, hva heter det nå der oppe?
0: Nei, det...
1: Hva du er igjen i landet nå?
2: Nei, vi er på Gjælo.
1: Ja.
2: Og så var vi oppe på en toppe da.
0: Ja. Hvis du ikke vet hva du har bor enn, så kan du ikke stå til vi skal vete det.
2: Kan du hjelpe meg?
1: Men... Går du ned en trappetrine også, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk en annen vei ned, ja.
1: Jeg tenker meg at
2: det... Jeg liker ikke å gå Bondabakken, og det er så bratt, og det er sånn trappetrine.
1: Ja, man var røyne på knene, kan jeg tenke meg.
2: Ja. Jeg kjøpte meg stava også.
1: Og kjøpte deg gåstava?
2: Jeg kjøpte meg gåstava, ja. Men det var ikke for etterpå vi hadde hatt i naturen.
0: Ja, men da steg god å ha underbakken, nei.
2: Ja, det er det.
0: Ja, men nå skal jeg fortelle deg en plass du kan reise. I hvert fall nå, og, nå det må være litt fint.
2: Reiste vi tilbake igjen og kjør over Aurlandsfjellet, fra Aurland til...
0: Ja. Men vet du hva Lammetun er hen?
2: Lammetun?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg hørt om.
0: Det er altså i det er fjaler.
2: Ja vel.
0: Du kjører til Bygstad og Dale og så videre, helt så langt du kommer, så veien går, det Lammetun. Da hadde tyskere så fort under krigen.
2: Ja.
0: Og der er det en flott campingplass, jeg lager ned på der.
2: Hva det var du kalte? Det var litt vanskelig å høre deg.
0: Lammetun.
2: Lammetun, hva det var du sa det var?
0: 3-4 mil fra Dale.
2: Ja vel.
1: Lammetun, det var så kjent. Altså... Er det noe sånn...
0: Det er 6 fastboende når gara nå.
1: Jeg bare tenker på hun der fjensyns dama.
0: Nei, hun heter ikke det.
1: Nei, men kom hun derifra? Hun er Ragnhild Seltun Lammetun. Är det så rota?
2: Det var jag sätter jag är lite usikker på.
0: Nej, men det var nog det, men det var en fin plats.
2: Ja, det var det sikkert. Det var många flotte platser.
0: Och där kunde du se all den där fjället, Kente fjället borti, och så såg du över till Buland och borti där Askvoll. Och...
2: Ja. Ja väl.
0: Ja.
2: Buland och Värland, det var vi nog för några år sedan.
0: Där och det är fint.
2: Ja,
0: men nu ska vi se om hjärne, du visste var ute i vindar du, så hade väl försvunnit lite hjärnceller då.
2: Ja.
0: Vi ska nu ska det checkas.
1: Han hade här. Han hade huvud på sig.
0: Hade huvud, ja.
2: Nej, jag hade faktiskt inte det.
0: Nej, då ja. Får vi svara i blickelig om det gick bra med dig.
2: Ja, det var spörst.
0: Ja.
1: Ja, du huskar nog gått i Beatles, Per.
2: Beatles?
1: Det var på topp när du var på topp.
2: Ja, nej, Beatles var inte min favorit.
0: Det är på din ålder, det är med där.
2: Ja, det är där nu.
0: Ja.
1: Det var inte din, sån som du brydde dig så mycket om?
2: Nej, i grunden inte.
1: Brydde du dig om en hitkända gruppa där borta, det är Rolling Stones då?
2: Rolling Stones, ja.
1: Ja, nu har du mist han, batteristen.
2: Han trommisen, ja.
0: Han var visst helt fantastisk, här det
1: så. Han hette han?
2: Jag sa det. Ja. För du måste spara, men kan han hette, för det huskar jag
1: inte. Han hette, men han hette.
2: Hette, ja.
1: Han hette Charlie.
2: Ja. Hette nej, det kan inte jag gärna för. Jag såg bilderna nu, men för det att när han Cliff Richard såg jag uttalt och hur flink han var.
1: Han vet han, Paul McCartney hade uttalat sig om det.
2: Vad sa du?
1: Han vet han i Beatles då, han Paul McCartney.
2: Ja.
1: Han nog uttalat sig om hur flink han var.
2: Ja, nettopp.
0: Och du må säga vad han heter då, inte namn.
1: Han heter Charlie Watts.
0: Ja.
2: Ja, nu huskar jag det ju när du sa, men jag har aldrig hört det namnet för.
1: Ja, frontfiguren, han vet du kan heta.
2: Mick Jagger.
1: Riktigt.
0: Ja, den kom gud.
1: Den kom.
2: Ja, men de andra har jag väl aldrig, jag har ju sett.
0: Det är alltså uppträtt över 50 år.
1: Ja, det är gett på länge.
2: Ja. Det är väl 70 år.
1: Ja.
0: Han var väl 20 och 70, han som strök med, ja. Eller död då.
2: Ja,
1: 80.
0: 80 var det,
1: ja.
0: 80,
2: han var lite äldre än mig då.
0: Ja.
1: Men det här var i Norge också, Rolling Stones.
0: Ja.
1: I sommaren...
2: Ja,
1: det var här i Norge sommaren 19...
0: Var 19?
1: Ja. Var det på 70- eller 60-talet, tror du?
2: Jag spörde mig.
1: Ja. Jag kan inte spöra Jon.
0: Det är inte hjälp.
2: Nej, det måste väl vara på 70-talet.
1: Nej, 60-talet.
2: Var det 60-talet? Ja, väl. Okej. Ja.
0: Jag kan tänka mig att du inte var så förfärlig gammal då.
2: Nej.
0: Ja, du var väl runt 20 år.
2: Ja, jag är född i 45, så...
1: Och ja, då var du alltså...
0: Vad tid var det här då, ska du?
1: När du var runt 20?
2: Ja.
0: Vad tid var det här?
2: Nej, det vet jag.
0: Ja, visst du var 20 år så må du då veta det.
2: Och jag är 65 då.
0: Ja. Bönderna kan nog räkna, så gamla bönderna kan nog räkna.
2: Lite grande, vet du. Ja.
0: Det gick flott det.
1: Det gick det fint.
2: Du ska nog ändå komma... Hur många spänner har en tjur, vet du?
0: Rikest med. Har sex hon.
2: Ja. Men det hade spörsmål, han Svein hade spörsmål till mig med premie eller vad det var för något.
0: Ja.
1: Jag måste säga det högt.
0: 1575 meter, det får du säga till honom och ytterpå, hvis du vet. Vi måste gå på luften med det. Måste hjälpa andra, vet du.
2: Nej, va.
0: Vi ska träcka ut då, hittepå.
2: Jag känner. Ja, men kan det så... Jag känner.
0: Ja, du förstår.
2: Okej.
0: Då får du ha god helg, du.
2: Jag ligger så.
0: Ja.
1: Vi snackar, Per.
2: Ha det.
0: Då, Ödd, kär är det på slingret spår. Här är nog från den radio. Det är också en järnbane, men det är slingret spår. Det är solslynk.
1: Jag glömde att spöra om vad svaret var, men det var svulvar. Var inte det där vi var?
0: Ja, det visste han nog så. Det,
1: ja.
0: Du har sa den här plata lika du gott, för så synger så gott i dag.
1: Hilde Heltberg.
0: Ja, och Jonas Fjell. Ja,
1: och det är så fin
0: Jan Melin. Nu vi delar allt här.
1: Det är fin Jan Melin där.
0: Det är väldigt, to stämmer som passar väldigt gott i lag.
1: Dessa går, det matchar.
0: Ja, matchar varandra. Ja. Då må du komma med spörsmål.
1: Oj, ja. Dette här gällde då något bort i Sverige.
0: Ja, det ja.
1: Ja. 3 september i 1967.
0: Så.
1: Klockan 05.00.
0: Gjorde det inte det gradvis.
1: Hände det något i Sverige?
0: Ja. Vad så hände bort i Sverige 2060? Det var inte Palme-mordet. Det var mycket senare.
1: Hilde Heltberg, Jonas Fjeld.

0: Vi är faktiskt inne i en bra trivselstjärna och då det har varit lite trevligt.
1: Ja.
0: Nu har vi trakt.
1: Ja, nu har vi trakt, ja.
0: Men folk är väl spänta på karavanen jag premier på 1575 meter var på något.
1: Ja. Ja.
0: Av glimrande kvalitet.
1: Vi ja, det vet inte vi.
0: Ja, det tror jag.
1: Vi sticker ju fingrarna i år.
0: Nej. Då är alltså, det vinner 240 av 23,5 meter stick och det är tillföljlig då WC-papirrulla. 240 stycken, en kartong med 240 dorulla som vi säger upp på Storheim. Och så där vi trakt ut, jag sa ett tal till en han som satt ut i tekniken och såg han ner på papir sitt och han sa vunnit två bingoblöcke. Det är Stig Heines. Gratulerar.
1: Oh ja.
0: Ja, två bingoblöcke, Stig Heines. Och så trakte vi då vidare på vem som skulle få vinner det här opapiret?
1: Ja.
0: Då är det väl spänt då. Är det något som har bruk för det?
1: Nu i plomsäsongen.
0: Ja, det är nu i plomsäsongen.
1: Alla har bruk för lite där nu.
0: Alla har bruk för det. Bruk upp med 42, det var en stund.
1: Ja, alltså 1575 meter med... Vi ska vara direkt och säga dasspapir.
0: Jag säger, visst du brukar en halv meter, 30 centimeter då i släng.
1: Du brukar mer.
0: Då blir det alltså, kan vi be någon gång ut här, då kan vi inte... Nej, det har inte vi tid till, det blir så sent sändning. Holger! Han som vann, det var Holger, kan du säga namnet?
1: Holger Warholm.
0: Holger Warholm.
1: Gratulerar, Holger.
0: Du har vunnit...
1: 575 meter dopapir.
0: Och ska du dela det på 0,30 så ser du...
1: Nej, ja, men visst här, visst en rulle 37,5 meter.
0: Ja.
1: Det är 10 törk, då vi brukar 37,5 centimeter per ja. Gång, hver gång han är på.
0: Ja, ja. Så det är rik, det hällde en stund. Ställ för den största drittsäcka faktiskt.
1: Det är för lite.
0: Ja. Men det Holger har vunnit det och du kan möta upp på fällesköp över helgen en gång. Vi ska få ordna lite, få in namnet rätt. Du tränger inte springa in imorgon, det kniper väl inte så sånt det.
1: Han har en lines han har över helgen.
0: Ska vi få levert namn upp och ta en gång över helgen så ska vi ordna upp på fällesköpet. Vi tackar fällesköpet av vår sponsor ikväll.
1: Ja, vad fint gjort det.
0: Ja. Det gick inte helt idag. För att säga det sånt.
1: Men känner du kvaliteten på papper, Jon? Har du prövat det?
0: Jag ska vara ypperlig.
1: Ska det?
0: Jag fick besked om det.
1: Ja, väl.
0: Och Svein, han har upp med en tomme.
1: Han har prövat det?
0: Ja. Det är på att vi går utifrån dem.
1: Ja. Det är inte sånt att köra fingrarna i honom alltså.
0: Nej.
1: Nej, väl.
0: Ypperlig kvalitet. Då spör om tändningen jag vore lika god kvalitet på.
1: Jag blir inte med att räkna ut. Kom en gång och kom. Längre hellre lite här.
0: Nej, nu var vi ge oss. Yeah. Nu kan du sitta och räkna på det i nästa sändning då. Så Egan Svenka, tack för oss. Vi ska här då till slut en fin...
1: 420 gånger kan han gå på dass.
0: Hur många?
1: 420 gånger.
0: Nej, det är mycket mer. Nej. Du förstår också.
1: Han brukar en halv meter hver gång.
0: Okej. Så har du funnit ut det. Du har ju aldrig varit något särlig här utan räkning, men det är nog rätt nog. Vi ska här då... Vad ska vi ha till slut här? Ska vi se?
1: Nej, är det mycket musik igen?
0: Det var inte skulle spela bara. Min barndomsby. Helt till slut där.
1: Men svarte han att det var Svalbard han, eller?
0: Det gjorde han helt sikkert. Ödd, Frislev och Jon Rårajen tackar för sig. Svein Nesas under tekniken. Och vi är 210 tillsammans. Faktiskt. Så du delar det på tre så får du åldern på hver enkel. Ja.
1: 20 gånger 3 han har varit 21 i alla dagar.
0: Ja. Och förhoppningsvis underhållningssändning från Jon Elling nästa fredag. Vi hoppas. Kanske garanterar det mig för hoppas han är klar då.
1: Ja, har du snackat med
0: han? Ja, han skulle, det är mycket att styra med men det
1: han är ju mitt
0: för så möjligens.
1: Han har druckit för dopapir han har tänkt.
0: Ja, ja.
1: Mitt i säsongen. Han.
0: Ja. Då är det självklart bingo på onsdag och det må du vara med på. Vi tackar för oss ikväll. Tack för det här på. Tack till er som ringde in och vi stoppar med barndomsby och godnatt.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nationella Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone och en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska gutabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderat i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

0: kände in i striden ute i målet. Det var nog, alltså jag kunde fara på en fest dit, men jag visste egentligen inte så mycket om vad jag jobbade som var där. Det var inte så många som pendlade på ett kryss och tvärs, så det har gått framöver med att den samarbetar mer än fjol. Det är inte tvil.
1: Ja. Nu ska vi vara med på quizen här.
0: Ja, det ska jag vara.
1: Du är nog känd för det ungefär, visst du?
0: Ja, det är helt rätt. Det är helt rätt. Men det är alltid lite skummelt att vara med på quizshow. Det är tryggare att arrangera än att måtte vara med själv. Men vi får se, ska vara med i alla fall. Ja.
1: Fosar du det?
0: Väldigt, väldigt, väldigt. Det är otroligt käckt. Och så mycket folk. Här är ju stoppfullt hus. Det är väl så mycket folk här, men här är ju folk överallt.
1: Vem är varmt och gott upp?
0: Det är det. Det kan bli häftigt utöver kvällen. Så vi får bara vara klara och kasta skjorta.
1: Tack för så, Jens. Ja, Selstad ifrån Målaj. Alice?
2: Alice, ja.
1: Vad är du driver på med?
2: Nej, vad kan vi driva på i Selstad?
1: Ja.
2: Där driver vi på med akvakultur och fiskeri. Redskap till bägge näringarna och tågfabrik och sådana ting.
1: Och det tränger folk och marknadsför dere lite, eller?
2: Vi tränger folk. Vi tränger alltid dyktiga folk och vi tränger kloka haut.
1: Men hur folk det tränger egentligen? Hur tränger utdanning må vi ha?
2: Vi har många avdelningar. Vi har alltid från produktionsavdelningar till egna avdelningar för ekonomi och marknadsföring, ingenjörer. Så möjligheterna är många.
1: Är det intressant för ungdomen? Det helst vi sitter bakom datamaskiner eller?
2: Vi har många ungdomar och väldigt många där likar att sitta bakom datamaskinen. Men där är en jobb för alla. Enten om du likar kontorarbete eller om du likar fysisk arbete. Så är det möjligheter för många på Selstad.
1: Är det stor bedrift?
2: Det är vi. På landsbasis så är vi gott och väl 200. Huvudkontoret ligger i Måløy. Och där är vi med produktionslokaliteten och sånt, så är vi akkurat runda 100.
1: Lagar det sån snör och sånt?
2: Vi har egen tejfabrik.
1: Ja.
2: Så den har vi i Måløy. Och så har vi då produktion av fiskeredskaper. Och så har vi en servicestation för uppdrättsutstyr.
1: Ja, det är riklig att göra på.
2: Riklig att göra på. Arbetsledare, det blir tyvärr.
1: Men vi ungdomar har sånt arbete?
2: Ja, vi har mycket dyktiga folk i alla åldrar. Så ja, tack i bägge delar.
1: Har varit någon och spurt idag om något styr?
2: Det har varit många folk har besökt oss. Och väldigt många folk som är på både på jakt efter jobb, men också för att se lite möjligheterna som finns.
1: Ja, det är käckt då.
2: Det är väldigt käckt, det är det.
1: Är det första gången du är med på sån mässa eller?
2: Nej då, vi brukar vara med på lite sån rekryteringsmässa och profileringsmässa både titt och ofta. Viktigt att visa vad som finns både i Måløy och i Nordfjord. Så vi är med.
1: Du får gratulera med årets bedrift då, Invik.
3: Många tack.
1: Lite
3: Ja, Invik är ju en traditionsrik bedrift, startade i 1890 med textilproduktion. Det var ju på det tidspunktet inte var någon industri i området här. Så det var nybrottsarbete i den tid. Någon törde att satsa på en textilfabrik i Invik.
1: Invik Ullvar heter det då?
3: Invik Ullvarfabrik, Inviks Ullspinderi, Invik Sällgren, idag är det Invik AS.
1: Och det var inte någon liten bygg det var i för.
3: Nej, det var stort bygg. Det är Nordeuropas största industritrebyggning. Där var en fram till 1972. Så byggde en ny fabrik i 1972 och med många byggetrin fram till där vi är idag.
1: Och det är grett att följt med tiden uppover.
3: Ja, den har omstilt sig många gånger i löpet av 133 år den har existerat. Men den har, idag är vi en bedrift som exporterar väldigt mycket. 80% av omsättningen går ut av landet.
1: Lagar det allt där i Invik?
3: Ja, vi är fullintegrerat ifrån ulla som blir farga till det är garn och garnproduktion och spinnväving och väving och etterbehandling.
1: Mycket nya maskiner och högteknologi.
3: Ja, vi investerar ju i det året som är bak oss nu så har vi ju investerat i nytt fargeri, ny etterbehandling med det mål att bli CO2-neutrala för hela produktionen. Och det är ju för att konkurrera internationellt på bärkraft.
1: Hur viktigt är det att vara med i tiden heller?
3: Det är helt avgörande. Det är sjuan och sist snack om att laga textil som folk önskar ha på möblerna sina hemma. Men så vill jag ju säga att det som kanske är det viktigaste konkurrensen för oss i vårt är ju att vi är akkurat där vi är. Att vi har de folka och de kollegorna vi har. För det är det som gör att vi konkurrerar internationellt. Hade inte vi haft den staben vi har så kunde vi tagit emot en pris

0: där idag.
1: Har det mycket erfarna folk?
2: Vanvittig. Det är flinke folk som har varit där i många år i andra generationen. Någon är till mig i tredje generation. Och är, har släktingar, har faget i ryggmargen och är stolta av arbetet. Och det är en utrolig privilegie att få vara med på. Det är inte en djupbrutt linje på det. Men det är lokalt ägarskap hela vägen från 1890 fram till idag.
1: Och du heter?
2: Jag heter Björn Åge Haugen.
1: Och var du chef länge där?
2: Jag tog till i den jobben jag har nu i 2010.
1: Och det har gått bara?
2: Nej, alltså det är utfordringar alltid. Så ja. Sån är det. Och det må en pröva att lösa.
1: Kan du vinna som pris då?
2: Nej, det är ju käckt. Och är det speciellt käckt att vinna som pris på rekryteringsmässan? Nettopp för att det är ju på måte medarbetarna tillsätter sin insats och gör att vi kan ta emot sådana priser.
1: Så det, och så är det på ständen här idag. Är det för att syna och gå fram eller tränger det folk?
2: Ja, nu är det är en kombination av att visa sig att vara en del av det miljö som Heile Nordfjord representerar med en sån mässa. Och så är det att leta efter de kompetenserna, speciellt när folk ska flytta hem igen då. Så det är specialkompetensen kan vara ute efter.
1: Kan det slags folk special när man kunde?
2: Nej, det är mycket forskjellig. Men bland annat i det vi har på fargeri nu så är vi ju på jakt efter vissa folk som har kompetens inom kemi, för exempel. Det är något av det vi köper ute idag som vi önskar få mer kompetens in-house på.
1: Hur många ansatta är det nu?
2: Vi är 52 tillsatta.
1: 52, och det är ja. Stabilt eller?
2: Nej, det har vuxit det sista året. Nu under coronapandemin så har vi varit mer stabila på antal medarbetare.
1: Mycket kvinnor arbetsplatser eller?
2: Halt om halt.
1: Halt om halt?
2: Ja.
1: Gott miljö?
2: Det är ett fint miljö.
1: Ungt miljö?
2: Ja, relativt unga folk och som sagt, otroligt käcka kollegor, flinka folk.
1: Ska se i glaskula, vad du tror?
2: Nej, vi menar ju att vi ska växa och utvecklas framöver och vi har ju investerat mer än en årsomsättning nu i nytt anlägg och nytt utstyr. Och det är ju med det målet att vi ska växa i framtiden.
1: Du räknar inte med stor problem med att få tag i folk?
2: Nej, alltså vi må göra det vi må göra. Vi må pröva att laga en attraktiv arbetsplats och laga attraktiv uppgåva och så tror vi att vi ska klara det. Det är ju en flottast plats att bo i Nordfjord.
1: Många familjer i Invik så lever nöcke.
2: Ja, men jag vill säga det lika mycket andra vägen. Vi är avhängiga av lokalsamfunnet och det är på en måte en symbiose. Det är att vara i bedrift i ett sånt lokalsamfunn som Invik. Men är avhängiga av varandra.
1: Det var artig å høre. Gratulerer med prisen.
2: Takk for det.
1: Hovland i fremtid fylke.

0: Då säger vi välbött till sändningen nu finner radio. Vi kom så brått på nu när du sände att jag trodde faktiskt det var bingo.
1: Ja, du gjorde det. Du ringde mig igår och så lurte på, skulle vi gärna åka imorgon kväll?
0: Ja, därför kom bingokänningen lite till bönde mig idag.
1: Ja då, men vi kan ju ta en chatt bingo för det då. Kan, eller...
0: Tror du det blir bingosändning?
1: Ja, nej, då, vi, kan inte, vi har ju inte sett något blotchet idag.
0: Nej, det har inte sett något blotchet idag. Och, men då är vi klar igen här. Svein Nes och Lasteli med Nordfjorden och radiogränsaren. Ute i t-kjorta, ute i tekniken. Och du sitter rätt över bordet här, lika Lasteli.
1: Ja, jag har också klätt mig upp i uniformen. Det är Roar Backe som sitter här. Och...
0: Du kan vara glad att se mig.
1: Ja, för du har inte glätt dig upp skicklig, så vi ska inte gå närmare in på det.
0: Nej, jag brukar inte ha det på bingoen.
1: Nej, det är gott vi inte sänder på tv lite här.
0: Så. Ja, det är egentligen väldigt bra. Så, men,
1: ja.
0: Vi har inte kämmer oss något särskilt, har vi det?
1: Nej, vi har något bara så att det här man svettar i sommar.
0: Ja.
1: Och hatt det hett och gott.
0: Vad har du brukt sommaren till?
1: Svetta.
0: Ja, det har varit riktigt anledning till det.
1: Ja då. Det har det. Nej, det har nog varit lite hemma, lite jobbing och köring, turista, köring på Malakoff och så vidare. Sånt.
0: Allt det vi glädde oss till i sommar är över på ett blunk, Malakoff, Gloppen, Kontrien.
1: Ja, allt möjligt. Ferie.
0: Ja, ferien är väck för många, det har inte jag märkt något särskilt. Jag och Svein är så heldig vi har ferie hela året faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så har vi nog fått gjort liten grann här i trivselsgörnet då.
0: Ja, vi har ju det. Kan vi kan nämna då?
1: Nej, vi kan ju nämna att nu går det ändå att ha dörren öppna utan att det hörs ut så det är full storm ute i gången.
0: Ja, vi har nämligen flyttat sändaren bort ut för dörren.
1: Mm.
0: Och han har fått ett flött skap och hänger upp på väggen vår och vi hör inte snurten då.
1: Nej, och han ser ut som han fungerar.
0: Han fungerar väldigt bra och kosar sig i 25 varmgrader cirka, oavsett.
1: Ja, och så spelar det bra, stort sett. Vi har ändå lite problem som kanske folk hör att det där enkelte melodier så hörs lite rar ut. Med att det är lite sån knittring och skraping och sån.
0: Men ja, så dubbel kanske kommer två sånger på en gång.
1: Men det tror vi, det ligger i alltså programmet som vi brukar för att spela av ting.
0: Ja, men det får bedriga så jag råder gärna att komma med.
1: Ja, och det tar vi långsitte.
0: Ja. I kväll så är det underhållningssändning för det fredag. Och i kväll så har vi en våldsom flott premie då. Kan du säga vad det är huvudpremien?
1: Kvällens huvudpremie, för den som har lyst på den, är ett helgepass i Hondalen. 28 till 30 august på ja. Dansefestivalen där inne.
0: Dansefestival, galla.
1: I dansegalla, dansefestival.
0: Ja, kall det, kall det vi.
1: Kärt barn har visst många
0: tre dagar till ände.
1: Tre dagar till ände, torsdag till lördag.
0: Ja, hvis du vinner sånt pass så kan du, om du vill gå bara lördag så är det fullt tillåt, men då är det veckastad med ett pass säkert.
1: Ja, det är ja. Det. Så och har du då lyst att gå på alla tre dagarna så kan du på torsdagskvällen i Gråbygge.
0: Ja.
1: Där ska hon, om det är Kates eller Kates, hon ska spela där nere i vart fall.
0: Ja, hon spelar på, då på torsdag, ja.
1: Ja.
0: Och så går det slag i slag utöver. Till och med långt upp på klockan ett
1: ja,
0: det, på söndag. Ja.
1: Det har väl justerat ned tida lite grann från 2 till 1, men ja. Så börjar det också klockan 7.
0: Ja.
1: Och inte klockan 8.
0: Ja.
1: Så på fredagen klockan 7 till 1 så är det svenske Lars Kristers.
0: Lars Kristers, ja, han är, det är blott musik.
1: De har visst vunnit en eller annan sån greje på svensk tv.
0: Åh ja, var du god då?
1: Hæ?
0: Var du god med andra ord?
1: De var god, nej, det kan gå
0: vara. Musik där roar likat.
1: Åh. Jag hör på det nästan alltid.
0: Ja, och detta passet, det är värt 1200 kronor.
1: Ja.
0: Ska du köpa det så är det 1200 kronor.
1: Ja.
0: Så det är premien ikväll.
1: Ja, och ska du då köpa enkelt biljetter så blir det ändå dyrare.
0: Ja, selvfølgelig. Då kommer du upp i 15, 16, 17, hvis du ska. Hvis du går torsdag och tänker, det var nog käckt det, vi går imorgon och så köper du biljetter. Åh, ska vi säga att man går för lördag också? Du kan ha en grupp utan bestämt det. Och ringt in på Nordfjorden Radio kanske. Telefonnummer
1: 578 60
0: Då lägger du då.
1: nålaue, det er... I dag har ikke vi direkte spørsmål.
0: Nei, indirekte da.
1: Indirekte spørsmål har ja. Vi. Vi skal spille musikk.
0: Ja.
1: Og i de fleste tilfeller så lurer vi på hvem er det som spiller.
0: Ja, og det, vi kan jo si det, vi begynner veldig enkelt.
1: Ja da, det gjør det.
0: Og slutter veldig enkelt.
1: Egentlig så burde det meste her være...
0: Blankekjøring, som jeg sier i Fredrikstad.
1: Ja.
0: Tror du det?
1: Men vi får nå se. Det er nå litt akkurat til mange.
0: Ja, tror vi at sommeren er over nå?
1: Kanskje, kanskje ikke. Vi får se. Det dukker nok opp noen dager inn i miljøet her, men...
0: Det kom en liten bølge i går altså igjen.
1: Ja, vi har nå hatt litt av og på, opp og ned, sånn som det bruker å være på ja. Våre kanter.
0: Da er det begynt å nærme seg telefonen. For det første plata vi skal høre...
1: Hvem er det som spiller?
0: Det er en
1: spiller?
0: Som skal være med på Hjøndala, den gruppa,
1: ja.
0: Kan vi si. Og til, hvis du vet hvem det er, så er det bare å slå på tråden til oss på 5, 7, 8, 60,
1: 660.
0: Hvem spiller og synger her?

0: Ja, då var vi tillbaka vi.
1: Ja, det var vi faktiskt indirekt härifrån. Trivselkörne med fredagskvällssändning.
0: Ja, och vi har fått någon på telefonen som då vet Ken.
1: Det var så spelt och sång för oss nettopp. God kväll.
2: Ja, hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Elmer lyssnar jag.
0: Sandanen.
1: Om namnet på speluppmakaren var?
2: Det var Ingemar.
1: Ingemar, den är också så olika.
2: Jag har nog hört det en gång.
1: Ja. Nu har du en ny telefon, så lite dålig däckning på här, Rek.
0: I alla fall lite dålig lyd på ja. Däckning. Jag tror inte jag är något galt med.
1: Ja, men så en halva sin.
2: Jag kommer inte med om en dålig telefon. Det är bara nog varm.
1: Ja, men nu kom du den och du kom lite närmare åt.
2: Ja.
1: Ja, då är sommaren över, Elmer, kanske?
2: Ja, vet jag går hem så är det sommar eller vinter. Det är nog det samma.
1: Är inte så nöjd på det? Nej, det är inte det samma.
2: Nej, då, det är inte det då. Men det är nog fint med lysekväll.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Det är sant.
1: Och så ikväll i år har vi haft en helt speciellt flott sommar.
2: Ja.
1: För det är så lika varme då.
2: Ja, och så när det har nog varit som sagt att man snackar om att det var så mycket mygg och klägg och styr. Men här inne har jag inte varit på så mycket stad. Eller jag har väl inte varit på något stad.
1: Jag har inte sett snorten av det heller nästan. Heller.
0: Inte mygg, men Gud hjälper mig att klägg det av våra. Ut med oss.
1: Ja.
0: Så det är...
2: Han har inte kommit helt in i fjorden då.
0: Ja. Klägg och snigla.
1: Och snigla, ja.
2: Ja.
1: Men det sticker inte.
2: Nej.
0: Väldigt sjelden. Bara dig så är lite sån tvilsom med dig.
1: Ingmars, ja. Har du hört dig live?
2: Nej, inte så jag minns. Ja. Jag är nog börjar bli lite upp i åra kan säga, men jag Ingmars som jag har varit på dans i Nordfjord eller Vanylven.
1: Ja, det har spelat massa upp i Hundaland, jag bodde gängångare nästan.
0: Ja, det har det.
2: Ja.
0: Och det ska nog spela där på lördagen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den 30:e i lag med någon som heter Mats Blads.
1: Ja, vi må hejra med den. Vill du rejsa upp i Hundalen hvis du skulle vinna?
2: Jag är inte kommit långt i planerna så då säger du sånt då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jag har en syster som
1: ja.
2: Är väldigt glad i dans. Hon är ofta upp på CL på.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Men då har du nog en eventuell avtagare.
2: En stor chans för att det då.
1: Ja.
2: Jag är väck biletten där inne för oss eller sånt. Eller, okay. Eller guide.
1: Då. Ja. Då går vi rätt på spörsmålet här till dig.
2: Spörsmål då, ja.
1: I känd stil. Ja, det är inte så vanskliga spörsmål.
0: Släpp inte helt under, vet du.
1: Jag får på med brillorna. Jag känner inte gott att veta vad jag spör om.
0: Nej, det vet vi.
2: Ja, vad är det då?
1: Vad heter det stora skogsområdet nere i Oslo? Där är mellan Anja Finn Holmenkollbacken.
2: Det är nere i Holmenkollen.
1: Ja, vad heter det skogsområdet där Holmenkollen ligger bland Anja?
2: Nej, Sörmo.
0: Jag tror du var inne på det.
1: Ja, du var inne på det.
2: Ja,
1: Vad var du sa förresten?
2: Nordmarka.
1: Ja, det är helt rätt. Nordmarka är helt rätt.
2: Ja.
1: Ja. Då går vi vidare till...
2: Det passa på den här kongen och styr sådana här saker.
1: Ja.
2: Det var Nordmarka, ja. Ja,
0: det var det.
2: Ja.
0: Och då kommer jag med nästa spörsmål. Vad för en måne... Har vi höstjämndögn här till lands?
2: Höstjämndögn?
0: Ja.
2: Det är i september. Det är då. Vårjämndögn är i mars.
0: Ja, och höstjämndögn var som
2: september,
0: du sa.
2: September, det kör
0: vi. Jo då, stämmer det.
2: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Är det en dator?
0: Nei, det tror jeg ikke. Er ikke den
2: 21 eller 23, er det vel?
0: Det byter vel litt på disse, alt dette som gjør ikke det bedre.
2: Ikke nok godt da.
0: Jo, der omkring.
1: Ja, vi forstår det. Det var rett, du. Da får du ha takk for praten. Og god helg. Ja.
0: Kose deg på Sandane. Så...
2: Ja.
1: Ha det!
2: Det er noe grei. Dere får bare ha en fortsatt god fredagskveld.
0: Ligge så.
1: Ja.
0: Yep. Greit. Ha det godt.
1: Jeg gjorde tenkt en av Svein ut at han skal ringe han opp i Høndala og sette den rett inn til oss. Så da skal vi snakke på tak i Edvin Haugen.
0: Ja.
1: Når vi har funnet ut etter telefonen, så har den her duren. Det forsvant nå, la du merke til det.
0: Mm-hmm.
1: Her løser vi godt i vildens sky.
0: Her er det problemløsning, eller i hvert fall...
1: Ikke lytteren hører ikke den her duren vi har på eier, men...
0: Problemfinning er det vel kanskje?
1: Ja. Men da skal vi altså opp og snakke med en av de som... Jeg tror det er 20 år det er drept oppe, hvis jeg ikke tar mye feil.
0: Ja, er det så... Skal vi se.
1: Ja, vi skal få greie på det nå snart.
0: Den kan ha full kontroll.
1: Ja, og dette er faktisk noe det driver hele fotballgruppa med.
0: Det er jo fotballgruppa som styrer med dette der, ja.
1: Hele bygda står bak, egentlig. Nå ringer vi, nå skal vi høre om han tar telefonen. Etter avtalt skulle han holde seg hjemme og inne dørs.
0: Sånn i ti tider.
3: Hallo.
1: God kveld, det er Edvin Haugen. Dette her er Nordfjorden Radio.
3: Hei, Edvin.
1: Du er hjemme og kommer fra fotballen?

0: Fruedra, finns det en glad?
1: Ja, vi hörde nog nettopp det.
0: Ja.
1: Jag sa att den har inte lagat sång om det.
0: Men kan det vara hon så damer som heter så sång? Hallå?
2: Kikki Danielsen.
0: Kan hette?
2: Kikki Danielsen.
0: Daniel.
1: Danielsen, ja. Ja, men det får vara nært nok.
0: Och det säger han.
2: Hallgeir Askeland.
0: Hallgeir Askeland,
2: ja.
0: Ja. Du kunne ha tenkt deg opp i Høndalen og gå og bor på dansegalla, he?
2: Det er jo fint.
0: Det er jo flott, du. Ja, det var Kikki Danielsson.
2: Lånebobilen
0: din,
2: så går det fint,
0: he? Ja, da blir...
1: Ja, brenger det, da blir det fullt i år.
0: Da blir det fullt.
2: Ja.
0: Men skal vi se, hva vi skal spørre deg, visste du dette med en gang, eller måtte du google det? Kom litt sent inn.
2: Jeg har en bedre alder, så fant de ut.
0: Hun fant de ut, ja.
2: Men jeg rekker meg det var for sent.
0: Nei, det var alltid for sent her i Nærodien, hvis du er først.
2: Nei, men jeg rekker meg det mange beider.
0: Nei, men du var faktisk en av de første, så nå ringde han noe til etterpå, men det var ikke hjelp i. Så da var Askeland først for en gang skyld. Hva sommeren har vært da? Har det vært i Nordfjord og Trøndelag, eller?
2: Jeg har vært mest i Trøndelag.
0: Mest i Trøndelag?
2: Ja, nesten 3 vekker, og da hadde vi 2 dager med regn.
0: Og resten med?
2: Mer vind og
1: regn. Åja, det var ikke mer regn, altså.
0: Hvor hett kunne det bli vært da?
2: Jeg vet ikke hvor mye det var, jeg er 35-30.
1: Ja, og såpass, ja.
0: Kan du trekke fra på kjentfolk, Askeland?
2: Nei,
0: men det er ikke vi får heller. Hadde en god skudje opp i Trøndelag da?
2: Ja, ja.
0: Jeg vet, det var noen plasser opp i Trøndelag som var veldig hett.
2: Ja.
0: Ja, også på Stårheim i Soltun, spesielt. Jeg har målt noen gang det var 36 varmegrader.
1: Og da hadde du på til
2: det? Det gjør så mye kjøy, altså.
0: Og det var på Stårheim. Du har ikke en treng for å reise med Trøndelag og syden og liknende plass i sommer. Jeg har ikke mer vekkastet penger eller reise rett på sydenferie på høgsta sommer i år.
2: Ja, men jeg bommer litt i år.
0: Ja.
1: Ja, men sånn er det nå. Altså, nå her er fine veier her hjemme og varmt sånn som vi har hatt i år. Da er det jo ingenting som kan måle seg med...
2: Nei, men du vet, den besikker jo gjerne sydenturen tidlig, og da...
1: Ja, altså, det er en sånn gambling det da, på sommerstid i hvert fall.
2: Det er nesten sånn at det er jo heitere her, eller i syden.
1: Ja, og så kommer det 2 dager med regn, og da styrter de til...
0: Ja, styrter til å bestige neste tur. Du, Askeland, har du borte god og brune nå i sommer, da?
2: Å ja, den er galt.
0: På alle slags måter, både innvendig og utvendig.
2: Nei, det er noe mest betrynet på armor, det viser.
0: Ja, korte bukser har vi vært fremme.
2: Hun har vært på, og sandalene har vært på igjen sommeren.
0: Og bade har du gjort?
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Ikke skjønner, nei.
0: Da er det lik med meg, faktisk.
2: Ja, nei, jeg hadde en lærer på skolen som var så... Jeg var ikke veldig gira på å være i vatten, og så hadde han nok funnet ut at nå skulle jeg lære å svømme uansett hvor jeg ville. Så.
0: Ja.
2: Det var tvangssvømming omtrent.
0: Og da ble du avskremt det?
2: Ja, vatten ikke. Jeg var i hvert fall ikke nok gira på å rekne det fjerde og hoppe på sjøen.
0: Men det var det samme med meg, du. Jeg har sikkert fortalt en historie før jeg var guttunge. Jeg var 13 år. Oppe på kaja, oppe på Stårheim, da hadde jeg sykkel. Da syklet jeg ut før. Og holdt på å drukne. Det var en som var berget med det. Og sier det seg ikke fort. Livene redde for vatten over høyde.
2: Ja.
0: Så øynene tar seg aldri vatten over høyde.
2: Nei, jeg kjenner på jobb.
0: Nei, men det er sant. Det er litt dumt ikke har lært det. Men du får en sånn skrekk i deg, altså.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Jeg hadde jo bare kledd og ifrån meg. Når jeg skulle på skole og visste at det skulle være svømming, så... Hei, var det en ifrån meg? Nei, jeg har glemt det.
0: Ja, jeg har klart
2: det. Han fann jo alltid fram med badebrokene, ja, men... så det var jo ikke den.
0: Det er nesten mobbing.
2: Ja, men heldigvis har han glemt det.
0: Ja, det går den vägen med olja.
2: Ja, det är det.
0: Du, nu får vi några spörsmål här.
2: Ja,
0: och då har Roa fått spörja först, för jag har inte fått på mig brillen här då.
1: Nej, men det är ju ett känt problem. Okej, då får vi pröva oss lite.
2: Jag har lagt det här.
0: Ja, nej fan det nog.
1: Om man får nog tid, vet du, så går det bra det. Vad för en planet är den största i vårt solsystem?
2: Det var nog jag som är störst på nog.
1: Vill du ha alternativ då?
2: Ja, nu har du det.
1: Okej. Är det Jura, Mars eller Jupiter?
2: Jupiter.
1: Ja.
0: Ja, han är grej på planeten och skickar fått sig grej på planeten.
1: Ja, han är stor.
0: Du, nu ska vi få ett vanskligt spörsmål, så må här gå till spörsmålstillingen här du. Vad för en typ udrickelig alkohol vi gärna brukt till att sörja för att varma upp ett stormkökken?
2: Rödsprit.
0: Ja, rödsprit, ja. Det är enkelt, så brukar det på andra måter då, men det är inte bra.
1: Varma upp luffen med,
0: ja.
2: Kina, det vill jag ha någon luff, men de dricker inte på.
0: Oh, fan mig.
2: Här är det konjak och öl.
0: Åh, ja.
2: Hembranten, källdärmen.
0: Ja, det, och du kommer att vara trendelag.
1: Det slutar med sånt där uppe nu.
0: Kall det inte kark?
2: Nej,
0: kark.
2: Nej, inte det mycket kark där heller, så det.
1: Nej.
0: Men då, Askeland, får du vänta på spänning när vi träcker i halv tolv tid då?
2: Ja, det är bara att träcka mig, det vet jag. Men det kan ta mig en gång där.
0: Holger, Askeland, ja, vi ska se.
1: spola en timme fram, så tänker jag det att det. Vi får se.
0: Ja, vi är väl halvvägs nu. Ja. Tack för praten. God helg.
1: Ja, och god helg.
2: God helg.
0: Då var vi uppe på Stora.
1: Då var vi hemma i bygda.
0: Vi ska nämna sponsoren ikväll är
1: Dansegalla i Håndalen.
0: Ja, och biljetten är ett pass.
1: Ett festivalpass, som det så fint heter.
0: Som är då hela tre kvällar till ände med dans, ja. Plus en dagskonsert.
1: Ja, det blir fem kvällar med orkester.
0: Är det sånt du täller, du?
1: Ja, en på torsdag, två på fredag, två på lördag, och så för dig som har lyst.
0: Två på fredag, hur du får det från?
1: Det står på lista så du skrev.
0: Ja, på källiga spelemän, ja, men inte fem kvällar.
1: Nej, två spelare, spelemän, gruppe.
0: Ja, men vi kan lägga på allt vi vill.
1: Ja, det är nog.
0: Och inte minst på campingen, där blir det liv nere i centrum.
1: Ja, där ska öjan och...
0: Nu får ni råd och ska hålla till där, och då blir det underhållning.
1: Ja, och då blir det med den ni startar gruppen till öjan. Så...
0: Nej, vi får källa.
1: Men bland annat...
0: Och Svein ska spela på knappespel.
1: Knappespel? Vad är nog det?
0: Du vet nog det.
1: Nej.
0: Nej väl?
1: Nej.
0: Men då...
1: jag räknar med för att veta när vi spelar musik.
0: Kommer nästa ingångsspörsmål. En gengångare i önskekonserten för.
1: Ja.
0: Kan jag säga.
1: Ska vi säga titeln nog?
0: Ja.
1: Den heter Paloma Blanca.
0: Paloma Blanca.
1: Och vad slags kar är det som synger den?
0: Han är hög i stämmen nu. 528 60 660.
1: Ring in.
0: Ring.

0: Ja, det var La Paloma Blanca, vi husker den på ønskekvartetten. Men hvem var så sång da, folkens? Hva heter Karen?
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, du vet det, men det er et veldig godt norsk etternavn, så mange her i Norge heter det etternavnet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da kan vi si det også både Pedersen, Olsen eller Hansen.
1: Ja.
0: Et av dem var det.
1: Altså, du kan si det sånn at vi kan jo hive ut noen andre bokstaver også, at det er
0: HP?
1: HPH?
0: HPH, ja.
1: HPH?
0: HP der. Nå er det bare å ringe. 528-60-60. Og det gjelder er å komme seg opp i Hjøndalen.
1: Og danse.
0: På Gallaen.
1: På Gallaen.
0: Ja.
1: Hvertfall noen av oss.
0: Og noen av oss kan gi vekk billetten hvis du ikke har lyst til å gå selv. Dette er verdi av 1200 kroner på Nordfjønne Radio. Tenk deg godt om, hvem kan det være?
1: HPH.
0: Det er bokstavene på navnet, altså. Han har to navn og ett etternavn. Han var vel på 70-tallet, han var kjent, var ikke det det? 70-80?
1: Det er meget mulig, dette er egentlig før min tid, så...
0: Ja.
1: Så...
0: Svein var inn på her og fortalte at det var 70-tallet, ja. Og da ringer telefonen her.
1: Det er Svein som skal til. Jeg tror vi bytter plass, jeg.
0: Han var ikke på lufta, sa de vel.
1: Jeg håper nå det, da.
0: Ja. Men nå er vi spente her, for jeg synes det er flott premie i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg ville prøvd å ringe flere ganger, visst. Men jeg har egentlig ikke luft til, da.
1: Nei, du skal nå opp likevel, så hva du skal ringe inn
0: for. Ja, jeg skal nå opp likevel, ja, det stemmer det, ja.
1: Og så vet du alle svar, altså, det blir noe.
0: Ja, nei, det har ikke blitt helt rett det, altså.
1: Det er jo ikke bra det at vi skal drive på.
0: Sjokk elegant, da, Svein, han bruker samme fingeren hver gang og trykker ned telefonene på.
1: Ja, jævlig.
0: Ja, ombestemte han seg.
1: Nei, vet
0: du. Skal han slippe ned inn her, eller skal han? Det er kvinnfolk, da er det dame. Det trenger vi egentlig ikke lurer på. Han ble så bli lett opp, på en måte.
1: Ja, nå skal vi se.
0: Kim er med oss.
2: Ja, nå kan du lure.
1: Nå, vet jeg hvem det er.
0: Dette var ikke...
2: Per Ove Tvendeseth her.
0: Og du må snakke litt lenger ifra telefonen. Det var så høyt.
2: Å, ja. Ja, vel.
0: Er du for døren her, du?
2: Nei, jeg er nå hjemme.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
0: Du var nesten så at øreboksen kvart ned på bordet her, det var sånn litt høyt.
1: Heldigvis har han øreklokke på seg.
0: Ja, og svaret var?
2: Svaret var Hans-Petter Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den der platen vi spilte nå, den var mye på ønskekonserten, husker du det?
2: Ja, den var masse.
0: Ja, ja. Liker du sjangeren?
2: Ja da, jeg går an høyre på det.
0: Ja, ja. Og danser, er du noe danseløv, eller? Eller mer enn apekatt?
2: Nei, jeg er mer som en apekatt, ja.
0: Ja. Det, ja. Ja, men det går fint.
2: Ja, gikk hver fot, kommer det seg.
0: Men du har jo ordet i Hundaland, det betyr det. Jeg spør på norsk, hvem skal spille?
3: Ja, vi har jo startet om noen lokale talent.
1: Hva som skjer nå? Nå er det...
3: Det blir flere da som spiller
0: der. Svein, du må slå av noe, styr.
1: Nå kom der inn noe gamle opptak her.
3: Med Dalsjorden.
0: Må starte ned røde striper i midten.
3: Og så har du han Oppbjørn Melheim.
1: Ja, nå er vi inne i kontrien i Holmøya.
0: Du må slå av.
2: Nå er vi på en annen plass, ja.
0: På en annen planet. Det var noe som kom inn på her. Det var oppe i Holmøyene.
1: Ja, jeg hørte det var...
0: Hva er det? Var ikke det i sommer det?
1: Det var i sommer.
0: Dette har ikke jeg sendt det enda. Så kan folk lese at det kan sendes opp på høsten.
1: Men nå fikk det en smakebit da.
0: Men nå har det sikkert vært litt... Det var litt skuffet det ikke har vært enda, så kom det og prøvde å knike seg inn nå.
1: Ja. Midt i.
0: Vet du, ser det systemet bort ute i trikken. Jeg lever seg i å være det.
1: Ja, det er spennende.
0: Og han der tvendes heter han.
2: Ja, det er litt spennende det.
0: Du ble jo helt forvillet, du.
2: Nei, ja, litt. Men,
0: husker du hva vi spør om?
1: Husker vi hva vi spør om?
0: Nei, hva svar? Nå skal jeg se om du tenker dine her også. Like godt. Nei, sterke rekorder heter det. Hva hette han kubaneren som sette verdensrekord med 2 meter og 45 høgde i 1993?
2: Oi. Var det en som hette Sotomayor eller något sånt?
0: Ja, det är imponert om det. Tänk, Pinar, du är... Fick du veta svaret?
2: Jag huskar inte förnamnet, men...
0: Han hette Javier.
1: Eller Javier.
2: Javier var det, ja. Ja.
0: Var det han åker du så låg bak i här, långt bak i, eller?
2: Ja, hade inte känt fram. Hade inte varit svår.
0: Eller hade du inpisk på sidlinjen?
2: Nej. det hade jag.
0: Då sätter jag.
2: Men hon är nog klar. Nu ska det skulle vara nog.
0: Då ska frågan ställas från överbord här. En klädlig roar backe med nu funna radioemblem på t-skjorta sig.
2: Ja, varsågod. Han brukar vara vansklig.
1: Ja,
0: det är vansklig för nu.
2: Och ja, så det är vansklig för mig som svärsmål.
0: Och så sur sa han är då.
2: Säger jag ja. Ja, det är inte så galet heller.
1: Vi är helt satt ut här.
0: Ja, är du klar?
1: Jag är långt därifrån. Ska vi se. Vad för en planet är det vi räknar som den minste nu?
0: Det kan du säga.
2: Den minste av planeterna?
1: Ja.
2: Ja. Jag lurer på om det kan vara... Nej, jag är inte säker.
1: Det är inte hunden, han är inte planet längre.
2: Det kan, nej, han är ute av vilden, men kan det vara Merkur då?
1: Inte bara kan det
2: vara. Jag är lite osikker.
0: Ja, Nåke så säger det du, att han fick en på planeten, den är nog minst olja. Han fick någon mitt i planeten, ja. Har du hört veta den?
1: Ja. Inte bara lurar du på att veta den, men du vet det. Det är Merkur.
0: Ja.
2: Det var Merkur, ja.
1: Ja. Det var, ja, det var och det är.
0: Kan ta det ifrån han där.
1: Ja, nej, men...
2: Han är väl så liten för han är närmast sola, kanske.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Det är slett inte omöjligt.
2: Det är inte omöjligt, han.
0: Nej, men det är greit. Du, Tvende Sæther. Du är förnöjd med svaret dina. Meget god.
2: Du är förnöjd, ja.
0: Meget god telefon.
2: Ja, men det
0: var
2: inte dårlig.
1: Ja.
2: Ja. En bra telefon jag har, bara spör några år.
1: Ja. Men den är upp och nickar bland de bästa alltså.
0: Är det en Samsung?
1: Nej.
2: Ja då, är det.
0: Ja, det har jag.
2: Ja.
1: Är det Samsung?
2: Ja då.
0: Har inte pejling.
1: Det var Marie, det svarade jag in.
0: Klappar. Tack för praten nu.
2: Jo då.
0: God helg.
2: Själv tack.
0: God helg.
2: God helg, ja.
0: Han har inte med Svein har skrutt upp telefonen, men han där var skicklig hög alltså på oss. Men det var käckt.
1: Detta var en god telefon.
0: Ja. Och visst du har god telefon, god eller dålig, pröva att ringa in här så får du testa det.
1: Ja, då får du också gete på Ken Hedes och synge nästa sången då.
0: Ja, han är också inte typisk som dansgalla.
1: Nej, han är inte det.
0: Grand Prix kanske.
1: Där har han varit med.
0: Ja, utan hell.
1: Inte väldigt...
0: Inte så stort i alla fall.
1: Av en märklig grund, men...
0: Ja.
1: På den sången var ju slett inte dålig, men vem är det vi ska höra här nu då, tror du?
0: Ken som synger 528 60
1: 660.
0: Kom igen.
1: Ring
0: in.

0: Ja, då, vi satt och pratade fotboll vid pausen nu.
1: Ja, vi gjorde det.
0: För du, favoritlaget har vunnit ikväll.
1: Det har de, absolut.
0: Ja.
1: Men det är ditt eget, vi har inte spelat ändå. Men
0: Liverpool vann.
1: Liverpool vann. Men la oss nog la det ligga för en ögonblick.
0: Ja, nu lät vi det ligga.
1: Med mindre där vi snackar
0: om det. Jag var till kvalma.
1: Men ja, vi har i alla fall en som visste Kenzo sång nu.
0: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, Echo.
0: Varför hör du Echo?
2: Mm.
0: Ja, det, jag vet inte vad som fejlar hur det rätt om, men...
1: Är det Echo ändå?
0: Är det Echo nu också?
1: Hä?
2: Är det så?
0: Nej, det har fornärmigt.
1: Är det Echo ändå? Echo.
0: Visst är plågan hög, visst är plågan hög med rumklang alltså då? Är det ganska tomt, Jorun?
2: Ja, men det kan hända det är det nu.
1: Och då var vi igång.
0: Oh, och du ska på dansgalla, tänkte du?
2: Ja, Svein, har du lust på biletten min hvis jag vinner då?
0: Oh, ja.
1: Nå ja.
2: Ja.
1: Sjåna nu.
2: Så då måste jag spöka om jag hade köpt den här bobilen. Som jag skulle vara
0: kastet. Då kunde du tänkt dig att leja den.
2: Ja, han kunde gå till att hända något.
0: Ja. Nej, kanske vi går in och avtalar med tekniken alltså, det går inte.
2: Nej.
1: I vart fall inte för halv tolv.
0: Nej.
1: Inte är det grejt.
0: Då ska vi ha några spörsmål här.
2: Ja.
0: Vi må gå rätt över på andra sak, får du över på andra pratar eller är han roar helt hopplös?
1: Jag är den värsta då av oss.
0: Nu var det, jag på pröva att få på med brillorna.
2: Nu igen,
1: så kvarters tid så är han klar, tänkte jag.
2: Okej.
0: Okay. Nu kommer jag snart in med spörsmålet. Du kan bara börja glädja dig.
2: Jaha.
0: Ska svara? Svarten svar var upp ned. Ja, det stämmer eventligt. Ja. Varför en offentlig etat blev etablerat i 2006? 2006. Hä?
2: NAV.
0: Koleskanen vet det.
1: Ja, men hallå.
0: Det är ju rätt.
1: Ja.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Oj.
0: Är du...
1: Står svar.
0: Egogan satt där eller har fått betalningen med därifrån?
1: Du jobbar där, du.
0: Jag jobbar där. Det är jäkla trabelt.
2: Ska du hjälpa dig att flytta papper?
0: Nej, täck emot pengar en gång i morgon.
2: Du också.
0: Ja.
1: Han snur böcker upp ned så att alla svarar står upp ned när det är snurvaxen.
0: Jag stod på höjda här för att försöka svara. Men det var lurar.
2: Och då var det van då?
0: Var lurar och snurbrotja fann jag ut.
1: Ja, det var lite mindre styr.
0: Vart lite mindre styr?
1: Så du skönar ju, gå fram och lät inte bränga den här tiden. Det ramlar ju bara av.
0: Och jorden har jävla gott humör, hör du det?
1: Ja.
0: Ikväll må du tillgänga några tjecka spörsmål. Hon har säkert haft en god färg.
1: Ja, har du det?
2: Ja, det har nog så fint att vara här i Norrköld.
1: Ja.
0: Men har inte du saknat när jag rådde på fredagen då?
2: Ja, jag sätter liksom på, men det var inte hjälp i det, vet du, första gången det var stängt.
0: Nej.
1: Vad som skedde då?
2: Nej, det var lite tomt.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Det var gott vi fann fram i en lytkällan så vi kom oss in att det här.
0: Och check, vi kom oss in, ja.
1: Ja.
0: Ändeligt. Spörsmål.
1: Spörsmål.
2: Nej.
1: Nej, det är inte vanskelig.
2: Han är vanskelig.
1: Jo, du syns det.
0: Gena i nu.
1: Kaffar ett dyr äter till slut pannkaka i en jafs i äventyret pannkaka.
2: Vad känner jag just han där då?
0: Ken, äsel?
2: Gris.
1: Ja.
0: Har du svårt det? Nej, på nöff.
2: Ja, det blir den här grisen. Jag vet inte, galten.
1: Galten, grisen. Ja, det är för när nu. Så nu är vi...
0: Han slafsar i sig i alla fall.
1: I en jafs.
0: Ja. Då, var du bor på tur då i sommar?
2: Vi var på hyttetur. I Sälje.
0: Oh, ja.
1: Du reste solen.
0: Utta i kyrka där.
2: Ja.
0: Jag vet var du bor än.
2: Nej, allt det ska du veta.
0: Jag vet var hytter det är. Vi har kamera der ute, skjønner du. Her inne på den radioen. Skal bare passe deg.
1: Jeg teier meg klokelig still.
0: Nei, vi skal ikke spørre sånne indirekte spørsmål. Men det er fin hytte.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Takk for praten og god helg.
2: Takk for samme.
0: Nå må vi sende Roar snart her.
1: Neida, det går helt fint. Det går så bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Jo, er vi inne i en god stim her, som han sa, makrelen?
1: Han gjorde det, ja. Ja.
0: Helt, men plutselig så beit han på, bare til å være bestemt.
1: Du kom med seg gummimakka nå.
0: Tenk her, ditt er enkelt, altså.
1: Ja, ditt er enkelt.
0: Og... du som satt og ventet helt på slutten her, og ventet på så kommer det ikke enkelt, du har gjort det rette.
1: Ja, vi får håpe det.
0: 5-7.
1: 8-6.
0: 0-6-0.
1: Det er en 6-1 i det.
0: Ja, litt 6-1, ja.

0: Ja, då har folk sett spänt hem och väntat på att är det Exevinje av Hundalsturen? Men vi ska ta dörrskilta först vi.
1: Ja, det ska vi.
0: Men själv vi med traktiv hoverbremmen först så kan vi spara det bästa rosina till slut.
1: Den känner vi, den annonserar vi som cirka 11:45.
0: Ja.
1: Nej då. Vi...
0: Men du hade lite speciellt räkning med högtalet. Ska det gå på med det, Karan?
1: Nej, det är för mig ganska en av ett och du har lurat på.
0: Men låt det inte syn. Var det inne i bilden där?
1: No, du satt ju bara här och lättade till brillor din.
0: Ja, jag kom inte till mig. Jag är så vanlig.
1: Du hade nog inte sett vad vi hade träckt likaväl.
0: Men låt det inte syn. Var inne i bilden så allt är godkänt.
1: Allt är godkänt.
0: Ja. Så då?
1: Har vi 2 dörrskilt, eller 2 napp i en dörrskiltträckning om en... 4, 5, 6 veckor.
0: Ja, det är nog. Vi ska ha 12 personer.
1: Alltså. Ja, då blir det cirka 6 veckor.
0: Ja.
1: Inte cirka, det blir 6 veckor.
0: Ja.
1: Och det är 2 som är träckt ut till att gå vidare i hovudträckningar på dörrskilt.
0: Det är.
1: Och en Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad.
1: Och en Maria Tvendesäter.
0: Maria.
1: Då var det färdig.
0: Ja, det var var lången jag då.
1: Ja, okej.
0: Ja.
1: Ja. Så. Ska vi ut på Hauane?
0: Kan vi det?
1: Med festivalpasset. Och det är hon som var på Country och Malakoff. Och som vanligtvis heter Åsebrekke.
0: Åsebrekke, gratulerar med...
1: Festivalpass!
0: Hundalen! 2025! 28-30
1: august!
0: Då hade hon fått fanfar i bägge ändå, så då var hon sikkert väldigt förnöjd.
1: Ja, eller så har vi myst hon.
0: Ja. Då är vi igång med Haustens, eller andra del av detta året med fredagskväll. Nästa vecka, nästa fredag, är Jon Elling tillbaka med sändning.
1: Samma stad, samma tid.
0: Ja, samma studio, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och...
0: Vi kan allerede reklamera nu för det vi ska upp i Hundalen torsdag och fredag och sändning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där fick du melding.
0: Där fick jag melding att det sticker hon också. Jag ska inte se på meldingen, jag räknar med det.
1: Ja, men nu har du lagt
0: på det. Nu ska jag ta och se.
1: Ja, men ta nog på det briljerna då.
0: Nu får jag så mycket.
1: Men Jon Elling nästa fredag som sagt. Den 22 så är det Ann Ruben och Rönnauk som ska ha sändning på fredag.
0: Ja, då vi är uppe i Hundala, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och för den sändningen så blir väl vi och sände ett eller annat
0: ja, direkt. Ja, i middagen utöver. Ja. Vi får tjocka tid vi började. Jag har inte helt tänkt ut det ändå.
1: Nej, så ja. Då får nog bara följa med på...
0: I Fjordbladet och på Facebook-sidan vår och på...
1: Inte minst så må den att följa med på radioen.
0: Ja, men den må följa med. Hjälp... Tid det går, må det
1: ja,
0: se
1: ja,
0: på...
1: Ja, men
0: det
1: hjälper inte att se på Fjordbladet vår. Visst det ska höra oss.
0: Nej, det är du helt rätt i. Vad jag har fått medling från... Nu ska jag beskriva vad hon också säger. Yippie! Tusen tack!
1: Med hjärte.
0: Med hjärte i mitten.
1: Ja.
0: Så hon sätter pris på premien.
1: Ja. Så vi ska ge besked om att hon kan möta upp i Hundalen.
0: Ja. Yep.
1: På vad det nu heter, bandkontoret, incheck eller vad det nu heter.
0: Ja.
1: Så ska jag få namnet in, ja, så kan hon möta där och säga hon har vunnit med oss. Och ja. Så får hon.
0: Stolt, säger det. Jag ringde på nu för när radio.
1: Ja.
0: Och var så check premien, må du säga. Och så var fint gjort, må du säga, att jag fick en premien med docka. Skryt lite av dig, för det är väldigt bra, flott gjort.
1: Det är det, ja, absolut. Då är väl vi färdiga för kvällen.
0: Ja, Svein har lite dålig rygga ikväll, men han har gjort det bra likväl.
1: Och för dere som eventuellt lurer, det har kun gått i kaffe och vatten.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Jag lurte en stund.
1: Ja, det känner jag gott.
0: God övning!
1: Jo, tack för det. Vet du, här blir det, ja, vad det heter, krampaktig och...
0: Det är nog så att det kärringar, men jag kan inte spela träckspelen, men jag tror inte du kan heller.
1: Nej, det kan jag så absolut inte.
0: Tack för ikväll, du har det väldigt fint.
1: Ha en god helg allihop.
0: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnade lite grann här inne, som du kan höra. Så här går nog en by ändå.
1: Som du skickat här så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för att det kan bli lite kaos här, men jag är inte högt nog här, ska du?
0: Ja då, det ja. Ser bra ut och du är i rätt på mixaren, så det går bra.
1: Ja. Men nu är det varit stilt.
0: Nu har det varit stilt från senare, men det är
1: det var för att
0: stilt.
1: Folk skulle på höra regnet igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikaner, en Chevrolet Apache.
1: Jag fick att något av det så...
0: Med fri exos och det mesta, så...
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg tjusen var lackad på ett år, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja...
1: Inte rustik, heter den.
0: Det är i alla fall rustik, ja. Alltså en rista lätt sån på huvudet här, han är inte helt.
1: Nej. Men jag tror att folk vänder sig till sig i bilarna och bussarna nu och på väg mot Holmajöarna.
0: Vi får hoppa det.
1: Ja. Ta med paraply för säkerhets skull, ska vi säga det.
0: Ja, alltså ha med paraply för säkerhets skull, det tror jag det kan vara lugnt. Men som sagt, i följe värmeldingen så ska det inte vara i sig. Och vi ligger nu i en sån regnbybälte.
1: Ja, det verkar som vi är mitt inne i tornadoens au, så det heter.
0: Ja, där det regnar lite vett då.
1: Så nu får jag nära dig att regna med då.
0: Aha.
1: Ja. Ja, det kan du säga. Men vi ska nu pröva göra det bästa av det här och få tag i folk och prata, men nu är folk fan och inom galjeplatsen nu, det är vanskeligt att få tag i, men det ordnar sig lite till kvart. Vi har nu på att snacka med de två artisterna som ska underhålla det senare idag, så var det ju några repertoar nästan.
0: Ja.
1: Ja. Så var det en jente till sig som gick på.
0: Och så känner någon på nu, här vi. Ja.
1: Och så kommer Lostrupen snart.
0: Jag ska begynna klockan 4:30, vad tror du det?
1: 4:30 till 5 eller runt det ska det synka. Det har säkert lite kontrainspirerat.

0: Då är vi tillbaka i Holma, Janne. Och vi har väl haft den största biojäkaren, husker jag.
1: Ja, nu hörde det folk. Visst, det hörde på regningen nu, så hör på regnens rytmen och det faller ner på tältet och känt till Nordfjorden här radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det var så mycket regn, om det inte rätt, om det bara kar över oss en period.
1: Ja, det var bolse. Jag skulle upp och hämta några kaffe och kaka och... Du sa det var sån, det var blautat kaka du har ätit.
0: Ja, hon var god och saftig från förr och blev ändå våtare vid turen nedåt.
1: Jag hämtade chokladkaka och kom ner med blöd kaka. Blautkaka, ja. Nej, men god var hon.
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Och det positiva är ju det att i följe yr så ska det...
1: Ja.
0: Så ska detta här tömma sig. Nu är det den nästa tre kvarter då.
1: Ja. Det är så, orgasma nu då.
0: Det tyder ju på det då att det
1: nu går det mot slutten.
0: Nu ger hon ifrån sig, för så är det sån. Och då ser det i följe vad er kaffe ut som att det ska lätta lite när dörren öppnar 3:30.
1: Du kan väl säga det sån att jag tror att folk ligger lite på vägen nu.
0: Det tror jag nog det gör, ja, att det är avväntat. Men bara följ med oss, vi ska göra uppdateringar på vägens situationen i Holma, Janne. Så snart vi har något att melda.
1: Lytt på Nordfjorden här då, för du vet allt om det våta element i Holma, Janne.
0: Ja, och dere hör ju om det regnar eller inte. Alltså, så det, ja. Det går upp och ned i byen är lite här.
1: Ja, men det skulle inte vara sån meteorologisk program lite här, har vi tänkt. Men det är lite vanskeligt att få tak i folk så när det är nog med att spränga under regnet hela tiden här nu.
0: Det är så, Eli Kari, hon är heller inte till stede, så, så kunde vi ha fått en uppdatering från hon.
1: Ja, men det är ju en del folk vi skulle prata med, så det är tills nog med hjärmen sig undan, vet du. Regngrupparna.
0: Ja, så här sätter vi ju på den törraste platsen i Holmajärnen för ögonblicket.
1: Nej, det här var en god investering, inte till Nordfjorden här radio, här kosar vi ju skickligt. Men det som sagt så är det väldigt synd på det som prövar att få till en hyggelig stund. Och 5:14 kom det igen och så vi mött med sådana värdgudar. Det begynte med i alla fall.
0: Det begynte med, men alltså, som sagt, nu är det ju inte begynt ändå.
1: Nej.
0: Och mycket kanske. Vi vet hur fort vädret snur här på våra trakter.
1: Och dessutom så är det tält och där är massor plats inne. Och först då kommer vi in där så vi kör båt i helt tatt.
0: Nej.
1: Det är plats till många sittplatser att äta med.
0: Ja, ja, alltså bor... Bänkar, större tält i år än i fjol,
1: ja.
0: Menar jag? Eller?
1: Ja, det tror jag nästan det, för i fjol hade jag nästan inte bruk för det.
0: Men då var det stick motsatt.
1: Ja.
0: Och då var det ju blå himmel och...
1: Det kom en liten skur lite ut sent på kvällen.
0: Ja, det var inte mycket. Det var när det började närma sig helt på slutet. Men för det så var det ju nästan sån att du rann väck.
1: Men är inte det sånt att är det några gudar ni inte har klarat att hålla styr på, så är det bara gudarna?
0: Ja, vi ska vara glada för det då. Så hade den blivit spektakel uansett. Så det.
1: Ja, det blir spektakel uansett. Ja. Men vi har ju gått till med då, Svein. Du är här.
2: Ja.
1: Svein och Roar då.
0: Och John Roar.
1: Men jag fick mig en skicklig blöjtes glänt i kakstycke.
0: Du fick dig glavdagsbade du nog.
1: Jag är så ju båt från topp till tå att det. Det ändå är jag sprang rask och jag är ju liten, det är inte allt regnet som träffar mig. Visst du skulle spränga upp så?
0: Ja, nej, då har tagit allt regnet, så det är nog rätt. Vi trengs ju gå vidare in på den.
1: Nej, vi går inte vidare in på den. Vi prövar att göra det bäst uttalt där, det får vi vara enig om.
0: Jag är inte helt säker på vad du insinuerar nu. Att...
1: Nej, jag inseminerar ingenting då. Men det ska ju säkert gå sig till och nu.
0: Ja, jag tror, alltså vi mobbar, alltså... Lite vet vi, jag kan komma i byen så går en timmes tid byen på en timme och det regnar så det aldrig har regnat för och så är det plötsligt blå himmel och sol hittepå.
1: Ja.
0: Så vi tar det vi får.
1: Vi kan inte säga, vi ska inte snacka mer om vad är heller.
0: Nej, för det vi har inte så mycket annan.
1: Det är ju det så upptäcken akkurat nu, men nu har det varit lydpröver på dessa lokaler ska spela. Det är färdigt, så nu var det stilt och fredligt vi kunde prata lite där, kom orientering och vi kan säga då kan vi gå in på det. Har du lista över det som ska vara med här? Vi går in på Facebook-sidan där så...
0: Ja, Facebook, det är inte så mycket hjälp att spöra mig om, men programmet har jag, det ligger ute.
1: Du har programmet, ja, så ja, du kan säga från A till B nästan.
0: Ja, jag är från A.
1: Ja.
0: Altså, tidligere sagt, dørene, de åpner.
1: Nei, det er ikke noe dør her.
0: Nei, de kaller det dørene. Altså, ja, ja. Uttrykket dørene åpner. Du får lov til å slippe inn ifra 3:30.
1: Ja.
0: Klokka 4, så er det de lokale talentene som skal synge. De to som du snakket med, og som vi hørte tidligere.
1: Ja, så ei til.
0: Og så ei til.
1: Står det navnet der? Nei, det gjør det ikke.
0: Det gjør det ikke, dessverre.
1: Nei.
0: Kan se om... Vi kan lete litt på det, og så finner vi ut av det. Det skal holde på en halvtimes tid.
1: Ja.
0: Og synge en 2-3 sånger hver, tenker jeg.
1: Nei, den ene skal synge en sång, og så en som skal synge to. Og så siste vet jeg ikke. Jeg.
0: Nei. Ja. Men da er det 4:30. Da kommer Lostrupen.
1: Choir-song.
0: Koret.
1: Korsong fra Lostrupen, ja.
0: Så har du... Klokka 17, eller klokka 5, ja, som jeg også liker å kalle det.
1: Er det gone again, da?
0: Da er det gone again, ja.
1: Ja, det kan vi si at det er en lokal ektefar fra Mogrenda, blant annet. Du sier jenta over Hedjabygda, tror jeg, og så to stryninger.
0: Ok.
1: Ja, og det er kontrapreget musikk, ja.
0: Og der skal spille en time til klokka... Nei, det skal det ikke. Jo, det skal det. Det skal spille en time til klokka 6. Da ja. Skal Atle Oen, som du snakket med.
1: Underhold i teltet.
0: Han har en times trubaduring i teltet med country-songer på kassegitar.
1: Og kun det, og ikke noe sånne backup, så det er så mye annet for tiden. Det liker jeg veldig godt.
0: Så, også helder han på til klokka 7. Da kommer Lustringa på besøk, gitt.
1: Lustringa?
0: Lustringa, ja. Det er en gruppe som heter Folk Flest.
1: Folk, de har jeg hørt en del om. Jeg skal visst være flinke.
0: Ja, så...
1: Har vi noe av dem vi kan spille?
0: Jeg håper jo det, da.
1: Skal se om vi finner tak i noe av dem som vi kan...
0: Jeg har finnet frem noe her, for vi skal se hva vi...
1: Folk Flest, da er det sikkert musikk fra Folk Flest, da.
0: Ja, vi får tro det. Det ser ut som det er live opptak.
1: At det er livet, ja.
0: At det er livet.
1: Ja.
0: Folk Flest, de har da fått 2 timer.
1: Slott. 2 timer, ja.
0: De bruker vel ikke fulge 2 timer, men halvannen til 1 time og 3 kvarter, tenker jeg.
1: Ja, og så, ja.
0: Og så klokka 9, så går Misery & Company på.
1: Ja. Det er jo skikkelig lokal, og her ferder forbi, det er det Lostrupen, skal tro.
0: Ja, det er i hvert fall
1: kjent. Det er hele drøs med folk, og det er med seg paraply, og det brenger seg, og jeg vet ikke hva det gjør, men de har miniskjørt en del av det, du.
0: Ja. Men det er noe vel sånn som det skal være på festival.
1: Ja, det er vel det. Her, vi skal se om vi kan få noen av disse der. Oven prat med deg om et ondt.
0: Ja, når det har tørket litt opp, så tror jeg vi skal...
1: Det må tørke litt opp.
0: Misery & Company klokka 9, ja. De holder på til 22:30. Da er det Atle, så overtaker i teltet igjen.
1: I teltet igjen i timestid, ja.
0: En timestid til 11:30.
1: Ja.
0: Og da er det Get Rhythm som vi nettopp har spilt.
1: Da tar det resten av kvelden der, da.
0: De spiller til det, da cirka klokka 1, da tenker jeg. I og med at det er bussene som går... Utover og innover, altså mot brygga.
1: Er kvart over 1 eller noe sånt?
0: Det er vel 13:30 de går i herifra. Og for de som da lurer på hvordan det skal komme seg hjem, så er det faktisk mulig å kjøpe billetter på nettsidene.
1: Men det er kanskje lurt å gå inn og gjøre noe med en gang.
0: Ja, for å se om det er ledige billetter. Hvis du kommer deg til Holmøyen og lurer på hvordan du skal komme deg hjem, så går det buss både til... Trynekanten og mot Brydja-kanten.
1: Er det nettsiden til arrangementet her?
0: Ja, da går du på
1: 514 Country. Hold med gjerne.
0: 514festival.no
1: 514festival. Det gjelder hvis du skal ha deg billett også. Så går du inn på din side, og så blir du linket videre da, til ja. Der du på tak i den.
0: Du klikker rett og slett på kjøp billett, og så kan du da velge da, om du vil ha en billett. Til kontrien, om du vil ha bussbillett hjemme.
1: Ja.
0: Så alt det kan du kjøpe på 514festival.no.
1: Nå vil jeg gjerne høre Folk Flest.
0: Det skal du få lov til.
1: Ja.
0: Og så skal vi da, etter hvert, i og med at vi har sagt her, er det noe matsalg her borte.
1: Ja.
0: Da Det kom inn en melding, og det var folk som var interessert i hva som var på menyen.
1: Og fått inn en melding på det, ja.
0: Ja.
1: Nå skal vi få greie på, men samme på Deutschland, han som driver det, som mener vi... Han snakker litt sånn gebrokken, men vi skal ha på når han ja, taler.
0: Vi sender ut vår fornyttgående reporter om litt, så han får ta seg en matintervju.
1: Han må tørke opp litt pust.
0: Ja, det må han. Og så prøver vi oss med litt Sogne Country.
1: Folk. Ja, det er spennende. Det gleder vi til.
0: Folk flest.
1: Folk flest, ja.
0: Lord Franklin.

0: Här hemma på gården i Höllmajane, Lostrupen i bakgrunden där.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia, här har vi Pantheon Country. Tror du det blir lite ivriga?
1: Det kan hända, men det är nog fint likaväl då faktiskt.

Det vi hører nå er 13 år gamle Sigrid Nes og Nordfjordeid.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Celine Nygaard fra Stårheim var dette. Hun har en sång till som hun ska ta.
2: Det är bra stämme på sångdomen alltså.
1: Det är för sig det var vi så stämmepraktiken och vi var.
2: Det var ju

0: Det var Lostrupane med Happy Together, en sång ifrån faktiskt ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja. Ja, det huskar jag faktiskt.
0: Så nu får vi se, nu är det... Är det klar igen? Och nu ska hon som var med oss i studio i stad, hon ska synge solo.
1: Ja.

0: Ja, det är Go Again, Seppo Stenholm.
1: Inte våtäkt. Vi ska på en låt som heter Better Things To Do. Jag husker till Hellcats och har den. Hur ska du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Jag har lite uttal som må vara för stämt och en strängare när vi börjar få det varm med.
0: Ja, då är det lite stämning för det kommer igång. Så är det. Det träcker ut och lite sånt. Så ja, och det, instrument då.
3: Och detta var ju en känt melodi från Smokey and the Bandit-filmerna.
0: Det vet man du lite om när det gäller film.
3: Ja, vi har nog sett den här filmen många gånger. Men nu tar vi stilt och så får den fortsätta.

0: Det är alltså direkt sändning från Holmajan och nu är det live från scenen Gone Again på Nordfjord Närradio.
1: Det kanske inte finns ditt skanda, ja. Tusen hjärtligt tack för en varm applåd. Vi ska börja vidare med låt av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To?

0: Tusen hjertelig. Nå ser jeg at vi har fått varme opp litt danselåra. Det vil si, da kan vi gå opp litt i fart.
1: Vi skal ta en låt av
0: Ellen Jackson, ja. En låt av The Freight Train, og den går grådig fort.

0: Gone Again, held det på. De bytta gitar og er klar til neste melodi.
1: Ja, de bytta gitar, ja.
0: Ja. Ser du det?
1: Så du hvem de bytte med?
0: Ja, det var han Lisje ned til venstre.
2: Views på vår YouTube-kanal.
3: Det tre views.
2: You're the Bruce and Dan.
1: Då är det väl klar med nästa melodi då.
2: Neon Moon.
1: De har ett litet 10 minuter igen cirka av sin konsert.
0: Neon Moon heter sången.
1: Ja, du, den kan du fortälla.

Ja, det har varit väldigt stilte. Vi får se om vi finner på något annat lurt här. Om det... Ja, var allvarlig stille. Så vi ska finna något annat folk flest vi. Det ska gå... Det ska gå...

0: vi hører det klappa vilt her, og det vi er sikker på Røde Kors, for vi har fått med to representanter derifra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, og det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva er det styrer med her i dag, det da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: I fjor hører det ikke en plaster.
1: Ja, det var, ja, det var et plaster i fjor. Og det regner vi med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, vi... Det går veldig fint her, altså. Det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt, i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Røde Kors til Vilvilje opp.
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som vi... Ja, som vi blir bedre.
0: Mange personer stiller det med her?
1: Her er vi 5 stykker i dag.
0: 5 stykker, ja.
1: Og en ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer ikke hvert, så...
1: Ja, det er noe stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er folk...
2: Alle mulige slags helstilstand da.
1: Ja, folk dette, og alkohol, og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i Eid sånn ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eid, eller det Stad Røde Kors?
1: Nei, det heter Eid Røde Kors, ja. Vi ja. Har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også. Men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk, så folk sitter her på det, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For vi er, folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere. Både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der. Så vi trenger folk, ja.
0: Det er ikke sånn som før at påska var det store.
1: Nei. Før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi bare tekner det, sier jeg her.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er jo kjent fotograf, og ikke det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri for det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, litt greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da. Eid Røde Kors, som vi hører her, og det er da vi trygge hender både vi som sitter her, dette skulle skje et kvart da. Du, Roald, som sitter på hit sida uten mikrofon og peker på meg her, men jeg prater og snur meg rundt, så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flinke. Jeg hjelper å peke litt, og så hinte om hva jeg er ute etter, da reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og vi, det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt nedslagfeltet nær radioen, så...
3: Kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme til hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festivalen. Det har et eget telt til, blant annet billetter og diverse.
0: Har du svolt den, så er mat.
3: Er du tyst, så er her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Hva du vil høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company, jeg helt til slutt sier det jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange, de vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer de folk inn her, og velkomne. Det holder meg vidt når jeg kommer, vi er rett på radioen her, direkte så. Ja. Vi er oppe i Holmen Vitja. Så det er jo korrekt da. Så har du funnet noe?
3: Jeg har funnet noe. Melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med Misery & Company.
0: Milk and honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.
0: Da takker Svein Nes i teknikken. Roar Bakke bak spakan och mitt bak mikrofonen.
3: Och vår frittgående skråstreck fritt löpande reporter, utereporter Jon Roar Ayen.
0: Jag hade faktiskt löpetid en stund här.
3: Ja, du hade det. Men det gick heldigvis fort över så vi klarte att hanka dig in att det.
0: Ja, det var fint. Jag tackar för att du också har hört på ikväll.
3: Så, idag. Hör på oss vidare.
0: Ja.
3: Framöver, det är Radio Bingo på onsdag. Det är avslutande fredagssändning nästa fredag med Jon Elling.
0: Jon Elling, vad är det? Då ska det träckas biljetter till...
3: Då ska det träckas biljetter till Breim Country Festival.
0: Och det stora idag var att vi fick...
3: Vi har fått 4 biljetter till Svele-konserterna som föregår sista helgen i januari nästa år.
0: Fredag 6 och lördag 24 januari.
3: Ja. Så följ med utöver hösten på den här radioen så kan dere være den heldige vinnare av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
0: Du vet, neste direkte sending fra felten er oppe i Håndalen.
3: Ja, då skal dere...
0: I august.
3: Då skal dere på dansefestival.
0: Ja, det kommer du og tenker.
3: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også vi skal trekke ut.
0: Jeg kommer og holder meg vikjen med ski på.
3: Jeg kan i hvert fall stave.
0: Ja, stave, ja.
3: Så
0: han är nog här över Holmen. Nu på andra Jon Holmen. Vi känner ju de flesta. Vi skulle ha fått en prat med honom.
3: Ja, vi kan ju hukka tak i
0: nå. Kom och sätta ner och kvilla lite Holmen Vick. Det går chan det att du ska gå på den måten här.
4: Det var det.
0: Ja, snack in i det du. Jon Inge Holmen Vick. Nu är vi på hemplatsen din.
4: Ja, stort sett jag har svettat och blött mycket här på det här stadion.
0: Tror du det ska bli sån åtgärm här uppe på din äldre dag?
4: Det var helt utroligt. Men det var lite lång väg att gå för mig.
0: Har du gått ner här?
4: Ja, nästan när jag ska rädda stranden för det är där jag ska inte överbygga. Där är det galen, ner i dumpen.
0: Ja, men var du bara kär i fjol?
4: Nej, fjol var jag indisponert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du är en sån entertainer själv så underhällde du och...
4: Det är därför jag är drö.
0: Ja.
4: Det är inte bara för att köra bil.
0: Du räknar med att du ska släppa till lite. Ja. Och spela lite på kvällen.
4: Ja.
0: Var det mer att dragspela?
4: Nej.
0: Nu ser han på mikrofonen. Jag tror inte han är på luften. Han vet inte, men det är han på. Du måste ju fickla med ledningarna här.
4: Jag vill slå han av.
0: Har du med bättre halvdel och?
4: Bättre och bättre.
0: Ja, det kan du säga. Nu tänker jag på tiden att gå av luft här och hålla mig gärna.
3: Okej.
0: 5-14. Hon inga håller mig mycket fri resur.
4: Egen höj person.
0: Ja, egen höj person.
3: För dig
0: som
3: då inte har kommit
0: ändå,
3: tar
0: du
3: en tur?
0: Det som jag kommer ändå, de hiver dock i bilen, så jag har sagt flera gånger idag. Vägen och temperatur och allt är bra. Det är bara, kommer sig att gå det. Biljetta kan du få nu med dörrar här och försäljiga. Ja. Ha det gott!
3: Ha det gott!
5: Ha det!

Fantastisk flott musik. Folk flest. Då är det allsång här. Det var vi får med oss. Folk flest. Sätt igång en allsång.

0: fortsätter vi att synge Nesala. Björn Haugland, här är du och den gamla medåslotten ska bli så jäkla liv på.
1: Ja, fantastisk. Jag har aldrig hört honom, den här melodien laga i sån stämning. Så jag grät nog kan Ivar med och stå och gol på det där, men det var fantastiskt.
0: Folk flest där. Där likar vi.
1: Fantastisk musik alltså. Runt runt så i gamla dagar. Nu är vi på dans på lokalen där John Nöjen spelt upp till dans. Ja.
0: Måste du ta i för mycket?
1: Nej, ta i för mycket, men det vet ju lite den gamla stämningen. Jag då reste runt i ungdomshus och det var fest kvar den enaste kväll. Ja. Lite här till Tåtja, här är lite byggd. Det har fått till det här. Det är helt obegripligt flott alltså. Och sånt tränger vi.
0: Vi tränger
1: väldigt mycket sånt sätt här. Här är bara blir det folk, god stämning. Och folk i alla åldersgrupper. Och det lagar alltid god stämning när det är både äldre folk och ungdomar och allt möjligt. Och ingen släst.
0: Men där kom dampen, han låg på under fint han.
1: Ja, kämpegrejer. Han kom upp under kaj inga gången och
0: tryckt upp under kaj med folk flest. Det var fantastisk musik. Nej, men Ivar här. Ivar, du spelade något tidigare i stan, men gamle med Åsens melodi, han kom till liv igen.
2: Det där tror jag må vara det bästa vi har hört så långt idag.
0: Jag tror att live-gruppen måste vara helt fantastiska.
2: Ja, det är fantastiskt. Speciellt trommeslagare och basist. Kämpebra.
0: Du har grej på det.
2: Nej, ja, det vet jag säga, men det lade jag märke till.
0: Ja. Jag tror jag ska med tur bakom och prata med dig igen.
2: Ja, gör det.
0: Det var verkligen topp alltså. Ja, och folk flest prövar att gå på scenen igen här. Men vi ska pröva att gå bakom. Är det färdigt att spela nu? Ska du spela mer, Kare?
3: Nej, nu ska jag snacka med
0: honom. Du spelar slagverk nu?
4: Ja, jag gör det.
0: Fy fan, vad god det var.
4: Tack för det, tack för det. Bra publikum också.
0: Det månader spelat en stund.
4: Ja, man har spelat några år, ja. Ja. Så då är kämpefin plats att spela på då.
0: Och du har spelat tromma hela livet?
4: Nej, inte hela livet. Jag började väl vara en 16-17 tror jag.
0: Vad kommer du ifrån i sång? Hur kommer du ifrån du då?
4: Vi kommer ifrån Luster kommune.
0: Ja, allihop, men det är forskjelliga platser. Havslo, Gaupno.
4: Ja, det är Havslo, Gaupno, Luster och Jostedal.
0: Ja. Jag må snakka med fenonisten, det var fantastiskt.
4: Ja.
0: Jag må snakka med hon Tausa på fele. Det var fantastiskt att få med en ungdom som verkligen kan spela fele här.
5: Tack för det, det var kjekt att höra.
0: Jag kan bara spela till några fjolingarna här då.
5: Det var väldigt moro. God stämning.
0: Var väldigt. Tänk när gamla medåsen sin ska komma till sånt liv igen.
5: Ja, ja. Men den är så bra att det är... Sån är det.
0: Ja, lite kjappare handspeltena då, selvfølgelig.
5: Ja, kanske pittelitt. Pittelitt.
0: Har du spelat fele länge?
5: Ja, i över 20 år.
0: Du, är du så begynner spela på unge då?
5: Ja, jag blir 30 år, så jag har spelat en stund.
0: Hur länge har du varit med folk flest då?
5: Kanske 6 år.
0: 6 år?
5: Ja, väldigt. Väldigt god gäng. Vi är gott kända.
0: Det är så god, det är så samspelt det.
5: Mm, tror det, för vi känner varandra så gott. Vi är ju på spelning många helger i år och över mycket.
0: Över massa? Får inte tid att över kanske?
5: Nej, lite på vintern och så spelar vi på sommaren.
0: Du har mindre pakke du, eller hinne?
5: Ja, tre fele jeg.
0: Tre fele, ja. Hvor stemte hun her seg, eller holdt hun bra?
5: Nei, jeg måtte stemme en del. Det var litt kaldt og fuktig.
0: Er det haringfele også?
5: Ja, haringfele og flattfele. Ja.
0: Haringfele er litt leide hvis det er sånn litt kulde og litt temperatur.
5: Det er ikke bra, men jeg tar strengen.
0: Hva heter du?
5: Mathilde Kjere.
0: Jeg har det som familie du kommer fra å spille fele, eller?
5: Nei. Jeg bare ville begynne selv.
0: Det var en miljø til det der inne.
5: Ja, jeg er jo fra Jøstedalen, så det er mange som spiller fele der.
0: Ja.
5: Mm.
0: Du har hatt god opplæring, tror jeg.
5: Ja, veldig god.
0: Spiller du på gehør, eller?
5: Ja, helst det.
0: Det må en gjerne ønske å spille til dans, altså.
5: Ja, ja, ja. Nei, det er beste.
0: Nei, det var en fantastisk opplevelse.
5: Jo, takk for det. Det var kjekt å komme og spille her.
0: Ja. Det så sånn ut på dere.
5: Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, det må du pakke ned i en fart her, tenker jeg. Skal vi se? Det er en jente til her, hva du heter?
6: Renata heter jeg.
0: Du vet ikke hva det var, de var kjempeflinke.
6: Tusen takk for dette, vi synes det er utrolig kjekt å få komme hit og spille.
0: Och så god det var att synge i lag då. Stämmen passar gott i lag.
6: Jo, då säger man nog tusen tack för det. Det är väldigt hyggligt. Väldigt hyggligt att höra.
0: Och så såg det ut att det är trivs i lag.
6: Ja, vi kosar oss väldigt i lag. Vi är otroligt heldiga att få lov att driva med detta här. Rejsa runt och spela, det är en stor hobby för oss alla.
0: Du har familj hemma och så?
6: Ja, det har jag. En otroligt tålmodig man och små unga.
0: Små unga och?
6: Ja. Små unga. Det har vi. Vi har unga hemma från åldern 2 till 16 år. Så ja.
0: Vad är nästa nu då?
6: Vad sa du?
0: Vad är nästa uppdrag nu då?
6: Nästa uppdrag nu, det blir väl Örlandsmarknaden. Ska vi spela på om väl 14 dagar.
0: Ja.
6: Ja, det ska vi. Och så dagen efter på där igen så spelar vi på Bergtatt i Luster. Ja. Så vi färer runt omkring. Vi har otroligt käckt.
0: Reiser det långt av går och?
6: Ja, för ett par helgar sedan så var vi faktiskt i Eidsdal, rätt utanför Geiranger. Det var första gången vi har varit där. Väldigt käckt. Det var om vi hoppas att vi får komma igen. Det gällde här också. Otroligt käckt att det har startat en countryfestival. Det lika med. Det må jag ha med idag.
0: Tack för en fin upplevelse.
6: Tusen tack för att vi fick komma.
0: Ja, det var alltså noen av folk flest, de måtte snakke med de mest fleste som her. Trommet sitt var inn, men nå pakker de på harde livet, for de får en sånn tid på seg at de må være ferdige. Her var det stemning.
7: Ja, det var det. Ja, det var et kjempebra publikum.
0: Hva du heter da?
7: Jeg heter Frode.
0: Du har vært med hele tiden?
7: Nei, jeg kom inn for 6 år siden. Og det var da det var et liv.
0: Det var då det tog løs.
7: Ja, nej, man tullar lite grann. Ja, nej, jag har hållit på 10 år, folk flest eller mer då, men jag har varit med 6 år.
0: Du spelar tätt och fint, man.
7: Ja, tack för det. Tack för det.
0: Det är fint för att höra.
7: Ja, det är fint att höra. Det då blir glad. Visst lägger märke till oss. Det är det vi gör.
0: Ja, det är. Tack för praten. Vi får sjunga det. Det är packarna här nu på scenen. De står och skådar utöver här. Och massa folk kommer. Och är klar. Det gick och flott, är du vokalisten?
8: Jo, gjorde kanske det.
0: Stämmer det? Det är en helg i 80,000.
8: Ja, jag var bra i kväll.
0: Du är allsidig för att säga det enkelt.
8: Tusen tack för det. Ja, men det är käckt att höra. Nej, men lite värre. Pröva lite forskjelligt.
0: Ja, då kom dampen. Att det skulle bli sån hit.
8: Ja, det jag kan du säga, men jag spelade några gånger förr och han slår han den alltså.
0: Slår han alla platser på sig?
8: Ja, han gör det. Alla kan han. Så den funkar kvar gång.
0: Ja, bryt lite på honom, de med tempo.
8: Ja, då, han är lite annorlunda, inte liksom med oss spelade han in, skulle säga, men nej då, han funkar väldigt bra. Alla kan han.
0: Så med texten?
8: Ja.
0: Och så har den knallgod gitarrist.
8: Ja. Ja, absolut.
0: Ja. Är det han där det?
8: Ja, då, jag har satt ordet.
0: Ja. Du får snakke litt med gitarist. Det er ikke bare gitarist du er.
9: Nei, jeg er ikke alt mulig, mann.
0: Hva du heter?
9: Tor Magne Kvamstad.
0: Du spiller dette her, den er berømmelige.
9: Stilgitaren, ja.
0: Stilgitaren, ja. Den var ikke du ofte du brukte, var det?
9: Nei, ikke så på mange sanger, men han ligger nå baki der, så.
0: Hvor liker du dette her livet her,
9: da? Ja, det er kjempeartig, da. Få reise rundt på sommeren, så, ja.
0: Er det bare om sommeren, liksom?
9: Ja, det er stort sett sommer og høst, så, ja. Så er det.
0: Men det er fantastisk. Godt liveband.
9: Tusen takk for det. Det var fint å høre.
0: Ja. Og nå er det hardt å pakke ned her.
9: Ja. Nå skal vi rytte med avgåret. Heim igjen.
0: Heim igjen i kveld?
9: Ja. Vi reiser nå.
0: Familie, du og?
9: Nei, jeg er enskilde. Så.
0: Du øver mye på gitar, tror jeg.
9: Ja, jeg har tid til det da, vet du. Så.
0: Her er vi.
9: Ja.
0: Takk for praten.
9: Ja, takk for praten, ja.
0: Ja, det är när jag pratar med dig. Det pratar med i stå.
8: Ja då, stämmer. Ja.
0: Du är förnöjd, du?
8: Jag är förnöjd, vet du. Det var bra tryck.
0: Detta var värt att resa lite hemma för att få och vara med på, he?
8: Ja då, detta var värt att vara med på, vet du.
0: Håll med, Janne. Det kommer igen här.
8: Ja, det gör vi nog. Ja. Ja, fint det här. Ja. Fin festival.
0: Ja.
8: Olsson bra.
0: Tack för praten, för en fin upplevelse.
8: Jo.
0: Då ska jag gå ut av scenen och beväga mig ner igen här. Går bak pyronisten. Hon hade tre fel här, hörde vi. Haringsfäll bland annat. Så nu går jag ner trappan och det är nästa band är snart klar här. Och jag ska avsluta lite här och gå. Är det klart? Ja, då är vi inne direkt i Holmöjan igen här och vi har trappat bak i tält. Där sitter jag och kosar sig. Bra det här, du.
10: kan du si.
0: Det er bra dette her.
10: Ja da, det er som å være med i en episode av Brokenwood som går på NRK. Vi mangler kun et lik.
0: Hva det mangler?
10: Nei, bare til
0: noe. Ja, fløtt musikk, eh?
10: Hæ?
0: Er du Eidar?
10: Jeg er Eidar, ja.
0: Ja. Jeg får det til her oppe i Hølmøyene.
10: Jeg er veldig imponert over hva jeg klarer å få til her, ja. Fordi at jeg har jobbet masse med Malakoff, og det krever mye arbeid, altså. Det er det.
0: Mye arbeid?
10: Ja. Veldig imponert. Så de må jo ha et godt samhold her oppe, da.
0: Det er ikke bare Hølmøyene som hjelper til her, masse.
10: Nei, jeg ser det masse Eidar som er her også, som...
0: Tryninger og...
10: Ja, og gjelder, da.
0: Bildstryninger og...
10: Ja, det er ikke måte på.
0: Ja, Bjørlo, du sitter og koser deg.
11: Du har slått av dine, da.
0: Da hører vi Misery & Company. De er på gang og spiller nå. Skal vi se om vi kan snakke med folk om det er koset. Her er det på Misery & Company.

stor här. Applaus där för Mr. & Company. Folke Bend och Strömmet, klockan är snart 9:30 här. 400 människor nu ska komma. Så växer på utöver kvällen. Ändå är ett band till som ska på scenen klockan 11:30. Så här kan det bli mycket musik och moro ändå framöver. Mr. & Company, det är ett grupp som... Han kommer låta oss och spela det lite där det är lagar själv.

0: Ja kosar och...
1: Ja, det är vi.
2: Marita! Marita Olsaker här nu!
0: Ja, det här är bra stämning bland publiken här. Och här kosar du,
3: ja!
0: Kan du spela nu?
3: Missar du kompani?
0: Ja, det är helt rätt. Jag följer med lite.
3: Det är vi. Kämpefin musik!
0: Men jag ser att folk har stor stämning här. Lite ut i salen här. Salen säger vi nu ute då.
2: Var Hildesunde, Sölvaste.
4: Sölvaste.
0: Ska du synga?
4: Hildesunde.
0: Här är fin.
5: Hej, hej.
6: Hallå, hallå.
5: Hej, god dag.
0: En fin fest.
1: Ja, det är Sverige, ja. Sverige, ja.
0: Är det Eidar då?
1: Ja, det är korrekt. Vi var hejvående då, men vi är nog Eidar då.
0: Ja, till kom du här idag då?
1: Nej, vi kom här runt 8 någon gång, kvart av 8.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du ska med dig resten av kvällen.
1: Ja, jag tänkte nog det alltså.
0: Vad du heter då?
1: Trond Løvignes.
0: Trond Løvignes, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Är det många från hejvående då?
1: Ja, jag har nog talt några stycken till kvart här, så det är bra det.
0: Ja. Här får den det mesta.
1: Ja, ja, det är svär stämning, mycket känt folk.
0: Är inte det bra att få till sånt här uppe i
1: bygden? Ja, då, det är bara positivt det, alltså, det är käckt det.
0: Ja.
1: Det får man ha lite sådana, lite som sker i närområdet där. Så möter man igen lite forskjellig känt folk, så det är inte allt man pratar så ofta med. Så det är Sverige, ja, utroligt käckt.
0: Ja, halv bra ut, kostäck.
1: Ja, det ska vi. Tack för det.
0: Ja, det var Løvignes fra Hauane, har vi. Och här är... Folk står och pratar och de kotar sig på med cola eller glas öl eller vad det är man kosar med. Chips och är det allt möjligt. Pomfri och pöls och mat och i alla rättningar. Ja, jag står några karar och diskuterar musiken. Är musiken ni diskuterar?
7: Naja, det är forskjellig.
0: Det är forskjellig, ja.
5: Det är badebadet till Jan Solgun Leivdal. Hon är på radion hela tiden.
0: Ja.
5: Så det är ju kämpetrivlig att höra hon på radion.
0: Har du vunnit biljett då?
7: Ja, hon bästa vann biljett till mig. Så jag har löst in.
5: Solgun Leivdal, så hon vann biljett.
0: Så du är Haldor junior?
7: Ja.
0: Det var bra premie det här.
7: Ja, det var inte det värsta du kunde vinna.
0: Kom du tidlig idag då, eller?
7: Nej, jag kom när jag var färdig i fjösen. Kanske kvart över åtta.
0: Så det är du som åt fjösen?
7: Ja, det är det.
0: Men det är fint du. Det är sån fjösmusik lite här, eller?
7: Ja, det är helt grejt.
0: Är det bara grejt? Kan musik lika du?
7: Nej, kontra.
5: Kosar du dig, Junior?
0: Ja, jag kosar mig. Kan du heta då?
5: Stian Sjöstrand.
0: Stian Sjöstrand?
5: Sjöstrand.
0: Är du ifrån?
5: Nu för rätt.
0: Ja, du är lika kontra.
5: Ja, det är bäst musiken som lagar det.
0: Sjöstrand, är du hyar upprinnlig eller?
5: Nej, jag är gloppen, men jag är inte därifrån. Du
0: har flyttat till Mogrända eller?
5: Ja,
0: ja.
5: Stämmer det.
0: Och det är trivs du gott?
5: Ja, det är tjocka finare plats.
0: Vad syns du om lite här uppe i Holmajan?
5: Det är väldigt bra grejer. Lokalt och fint. Ja. Det är inte problem.
0: Kurs eller med vänner?
5: Ja, det är vi. Det är många av dig.
0: Många av dig, ja.
5: Ja. Kursar du dig idag?
0: Ja, det är tufft.
5: Ja.
0: Ha det!
5: Ha det, ja.
0: Ja, då tänkte jag att vi pratade med en partage igen. Ja, är det klart för kontra nu då med?
4: Ja.
0: Kan du komma ifrån?
4: Från Polen. Från Polen.
0: Från Polen?
4: Ja.
0: Det var lite långt att resa då.
4: Ja, det var visst det.
0: Nordpolen eller?
4: Så här har jag ska gifta sig. Får du heller snacka med
0: honom? Ja. Är du sån? Är det sån utryckningslag?
8: Ja. Jag ska gifta mig med Jan Parigal. Finaste mannen.
0: Är du heldig eller?
8: Ja, väldigt.
0: Vad hette sa du?
8: Jan Parigal.
0: Oh, ja, checka då.
8: Ja, väldigt.
0: Vad tid ska du gifta dig då?
8: 25 juli.
0: Du är säker på det?
8: Ja. Har jag tänkt att ändra datumen?
0: Ja, men visste du vad du skulle än ikväll eller?
8: Nej, det var överraskelse.
0: Var det som kom på det här då?
4: Ja.
0: Och så, har det kostat länge idag då?
4: Ja, vi har det. Ändå en timme.
0: Ja.
4: Ja, vi lägger oss en hytte så ska vi kosa oss där.
0: Vad ska ske mer nu inte här då?
4: Ja, vi har många planer.
0: Jag vet inte säga något.
4: Nej, det är lite hemligt.
9: Natt är väldigt lång så vi har väldigt många planer faktiskt, ja.
0: Är du på Polen
9: också? Också, ja.
0: du också?
4: Ja, ja, ja, hela gängen.
6: Sammen, vi är från Polen, ja.
0: Bror också?
6: Ha?
0: Inte bror.
4: Ja, det är sestra våres.
6: Ja. Det är systera till dock.
4: Och är bruden och vi två, vi är systra.
0: Det är flänke norsk då borta.
4: Självklart, polacka är nog flänke.
0: Det är polska gutan, det är bättre att lära sig norsk. Ja. Jag tror jänten är lite flänkare att lära sig norsk.
6: Vad sa du?
0: Polska jänten är flänkare att lära sig norsk eller gutan.
4: Kan vara.
6: Ja, förhoppningsvis.
0: Har du funnits en norsk man då eller?
6: Nej, jag har ingen. Jag älskar frihet du.
0: Kurs då, går om.
4: Tusen tack.
0: Har vi en bukett med polska damer. Utryckningslag. Ja, nu är Sissele Company sista sången. Trailer rullar fortast då. Ta med mig.

0: topp stämning på den sista här. Ta med mig. Och då stor stämning, ja, helt upp i skyn här, för vi är ju ute så kan inte säga upp i taket. Men nu var det verkligen topp här. Här kommer kar. Lite är livet du. Ja. Är du gåen?
1: Nej.
0: Har du dansat?
1: Jag sa dansat lite grann.
0: Ja, du får en liten luftmangel.
1: Ja, man får ingen luft där då, vet du. Så...
0: Och så har du sönd.
1: Hiv sig på nästa.
0: Och så har du sönd, jag vet du.
1: Ja, det går fint. Här är blott.
0: Det är blott, ja. Sånt ska det vara. Kursen och... Då har vi fått tag i två karar. Det heter Blue Fence, tror jag.
2: Det stämmer.
0: Ja, det stämmer. Blue Fence av.
2: I'll get rhythm.
0: Kan du komma ifrån?
2: Vi kommer från Indre Østfold. 7 timmar att köra, 50 mil.
0: Och du heter?
2: Jag heter Tor Gunnar Frogner.
0: Och du?
3: Rune Vidar Lund.
0: Må du fortälla vad som är så förbannat bra med Get Rhythm nu?
3: Är det absolut det bästa som finns på marknaden?
0: På marknaden?
2: Ja. Nej, men... Första gången jag hörte Get Rhythm så tänkte jag... Är det möjligt att unge karer från Gausdal som egentligen skulle spela in Falls and Prison Blues för ungdomens kulturmönstring i Gausdal, du skulle spela in en sång. Det tog helt allt spille för utsålda hus på Cash and Church och festivaler över hela landet. Det är så tight, det är så snärt, det är så tryggt, det är så kontant. Det spelar aldrig fel.
0: Hur länge har det gett på?
2: De har hållit på i 12-13 år kanske eller något sånt, tippar jag.
0: Det spelar aldrig fel, det gör det helt sikkert.
2: Det spelar aldrig fel, det ska du bara höra här idag. Det är så sinnssykt tøft, de gutta där. Du kunde reise til Nashville, og du skal varme opp for Luke Combs i Göteborg 4. juli.
0: Spiller du selv?
2: Nei, dessverre, jeg bare synger.
0: Gjør du det? I godt lag, eller?
2: Jeg kan alle Vassengutene låtene utenatt på rams. Jeg har vært på 250 Vassengutene-konserter.
0: Er du blodfans, det er du?
2: Litt.
0: Og du da? Nei, du står bare og flyr. Hva ser bra med Vassengutene da?
2: Vassengutene er Norges beste liveband. Det er festcountry på høyt plan. Det er samhold. Det er en menighet som kjører rundt hele landet og drikker og fester og koser, og så synger de bygda og det som betyr noe i livet.
0: Ja, hva er det nå, kjære? 20 timer opp her for på.
2: Ja.
3: Jeg kunne get room.
0: Ja?
3: Det er for kun get room.
0: Og så ferdig hjem igjen i natt da, eller?
2: Det blir litt dyrt med drosje, så vi kjører dem. Vi kjører bare i morgen, sånn med 4.50 i morgen efter.
0: Det kjører kjøle.
2: Ja. Jeg klarte det,
0: Hva tid kom det i dag, da?
2: Nei, vi kom i går.
0: Har du fått med dere noe her i dag, da?
2: Ikke en dritt.
0: Det er kun Get Rhythm, altså.
2: Men det har regnet som helvete hele dag. Sånn er det. Men det er veldig bra tiltak. Det er fantastisk fin plass. Flott scene, det er masse trivelige folk. Vi koser oss.
0: Føler du ikke rytten rundt omkring i landet det da?
2: Ja, vi har leid bandet et par ganger hjemme på en privatfestival, og så har vi kjørt og hørt på dem.
3: Fem ganger, ja. For jeg har to ganger hjemme hos meg. Ja.
2: Fem ganger til sammen har vi leid Get Rhythm.
0: Hva det koster å legge det da?
2: Ja, det er hemmelig.
0: Er det 100.000?
2: Ja, minst.
3: Ja, minst.
2: Og det er verdt hver krone.
0: Det er det, ja.
2: Ja.
3: Verdt hver krone.
2: Hver krone. Nei. Det er skikkelig gromt. Vi gleder oss.
0: Det her er veldig bra.
2: Nå må vi ha noe å drikke på.
0: Takk for praten, gutta.
2: Ja, like med det.
0: Ja, det var to blodfans ned da. Så det her, sånn skal det være. Da nærmer vi oss siste bandet her, og stemningen min har tatt seg opp. Nå kommer dette på scenen. Get Rhythm! Og vi skal få med oss liten grande av deg her før vi teker kveld her i Moskva. Her har du. Vi er i Høllmeien, klokka er passert 12:30 eller 23:30. Og vi er klar. Nå er du klar på her skikkelig musikk.
4: Ja, du, det her ser jeg frem til. Jeg har hørt det før, og det er knakende gode. Så det her, dette blir bra.
0: Det gikk noe bra med dere.
4: Ja, det var utrolig kjekt. Vi har fått god stemning. God stemning og veldig god lyd hadde vi. Så... Nei, det var artig.
0: Gone again.
4: Ja.
0: Vi har hele konserten dere på band.
4: Ja, det er bra. Da må vi få høre en dag.
0: Ja.
4: Ja, det er bra.
0: Nå kommer jeg. Johnny Cash.
4: Johnny Cash.
0: Johnny. Er det han i midten, det er da? Han i midten, det er da?
4: Ja, det er han i midten. Han kjører frem nå. Det er...
5: sold his first million records, there was no doubt in anyone's mind what he was trying to do.
6: Coast and border to border for the very fine recording.
7: One of the truly great names in country music, stylist, a legend in his own time.
8: Talk about legends, none better than.
9: So without further ado, here's the fabulous
7: Mr. Johnny Cash.
10: Welcome, Johnny Cash.
9: Johnny Cash.
11: Johnny Cash.
12: Hello, I'm Johnny Cash.
13: Hello, I'm Johnny Cash.

But I guess I'm

Johnny Alvarado Store här. Get rhythm!

0: sluta en timme till i alla fall. Så vi klockan ett och då slutar vi gå lite till bakgrunden här och avsluta kvällen här. Håll med Janne, country 5-14. Vi ska gå längre och längre veckan och här är vi. Och skicka ner det fjärna. Ja. Får snacka med vakterna här, du, lite var saker du.
1: Vad sa du det?
0: Lite var saker.
1: Ja, lite här är saker, vet du.
0: Jag får
1: det till. Vi är gott vandet, vet du, så är vandet med Molokov.
0: Ja, men det ligger inte nog tillbaka här, väl?
1: Nej, det tror jag inte. Det har du hämtat kvalitetsgrupp i Austa ifrån här, vet du, så det hörs bra ut.
0: Ja, du gjorde sig vad Molokov på det, säkert.
1: Ja, det spörste vi ska ta oss och bukra in. Det ska väl spela in på bra i mag, tror jag, i år.
0: Vad har namnet rätt? Du ser vakna här idag.
1: Kan du säga det?
0: Kan du heta?
1: Du vet inte vad jag heter?
0: Ja, men jag känner inte på det. Pratar med 1000 människor idag.
1: Jag heter Knut Tore, Nesgjälle.
0: Är du med och hjälper till här och nu alltså?
1: Ja, ja. Känner gott många här uppe, så då... Du vet att jag ska ha gjort också, men spör dig så har du mest travelt, så då... Spore är säkert mig.
0: Det är det jag gör. Ja, kosten.
1: Tack för sådana.
0: Ja, vi ska gå ut av området här. Och jag gör. Har du gitt något? Kan check. Här är lite musiken i fjärnelse på en avslutning på programmet i Höllmajan. Vi har gjort mycket upptak för så du har säkert det här idag. Så lite här... avslutning och nu hör musiken i det fjärna. Jag har gått bakom och ser på fullt av folk över här i jubelen runga fram i här och det är med och syng och massa folk har det käckt i Höllmajan. Det var allt vi hade från Höllmajan 2026 och kanske det blir nästa år också. Följ med.
2: Velkommen til Gode Odds og del 2 i en serie om sangere og låtskrivere. I forrige program dreide det seg mest om 70-tallet. Det blir det i kveld også, men vi skal også høre en del 90-talsartister. Vi starter med Luden Van Wright den tredje, født 5. september 1946 i Chapel Hill, North Carolina. Han platedebuterte i 1969, og var en av de mange opp gjennom tidene som har blitt kalt den nye Bob Dylan. I 1972 så skrev han en låt om et stinkdyr han hadde kjørt over, og den skaffet han en topp 20-hit, Dead Skunk.

Tony Joe White och Roosevelt and Ira Lee. Det finns två sångare med namn David Wilcock. En är från Kanada och en från USA. Sist nämnt är ofta sammanlignad med sångare som James Taylor och John Martin. Men i tillägg till att synge bra så är han också en fantastisk gitarrist. Han plattdebuterade i 1987 på eget sällskap. Två år efter så fick han kontrakt med A&M och första platta här. How Did You Meet Me Here sålde över 100,000 exemplar bara på ryktarna har fått från konserterna sina. Jag har tagit med den LPN och vi ska höra en låt han har kallt Saturday, They'll All Be Back Again.

0: Ja, det var en vacker melodi, var ikke det da?
1: Det var helt supert.
0: Var helt supert, ja. Da kan ikke det bli stort.
1: Er det dårlig å høre?
0: Nei, jeg hører det godt. Hva det var, skulle det være det da?
1: Ja, for at jeg bruker settene på høytalen, men jeg gjør ikke det nå.
0: Nei, jeg gjør ikke det, for da vet jeg, da blir det dårlig å høre.
1: Nei, det har ikke vært det når jeg har brukt og gjort det.
0: Nei vel, men for ikke å utfordre skjebnen, så gjør ikke du det.
1: Nei.
0: Er hun eldrid?
1: Ja, og jeg er jo langt vekk også i dag.
0: Hva du sa? Er du langt vekk?
1: Hun eldre, hun hører på, hører dere over nettradio i dag?
0: Nei, du sa ikke det.
1: Ja.
0: Hva du har hamnet her nå da?
1: Nede i Askim.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, du skjønner, jeg prøvde å logge min på, og så hører jeg smurfemelodien. Og så stod det at det var den 27. august, jeg husker ikke hva årstall stod. Men det var ikke, så tenkte jeg, det må være et gammelt opptak.
0: Ja.
1: Nei, så jeg satt og hører på det, Anne-Marie, og så tenkte jeg, jeg hører hva du spør etter. Så tenkte jeg, det er noen sjanse på å prøve å ringe inn, om det er live eller det er opptaket her, det får noe vise seg.
0: Ja, ja, men det var det live.
1: Ja.
0: Ja, og så, da var vi så gilde, ja. Det er bra, det er bra. Hvor veier og føreforhold det er nede i Askim da?
1: Her har vært kjempeflott. Vi kom nedover på tirsdagskvelden.
0: Ja.
1: Og vi hadde, her har vært veldig fint vær i dag. Det har vært litt grått. Det var noen regndråper hvis det er natt. Men det har... Jeg ser blå himmel her jeg står ute på verandaen. Ja.
0: Mm. Hvor langt ligger Askim fra Oslo?
1: Litt over 5 mil.
0: Ja, ja, men da tar du en tur inn til slottet og ser hvor stemningen er der.
1: Nei, jeg gjør ikke det, for der Leila og han Even reiste inn der nå i sted, så de er der inne.
0: De er der nå, ja. Ja vel?
1: Ja.
0: Ok, ok. Ja, der er...
1: Nei, jeg har ikke helse til oss og...
0: Nei.
1: Jeg har ikke føtet til å gå så langt.
0: Nei, du får ikke kjøre helt opp, vil jeg tro. For da har det åttet bli mye restriksjoner nå.
1: Ja.
0: Ja,
1: mm-hmm.
0: Ja. Neida, det kan... Men utrolig hva valgfart der har vært opp til slottet nå. Det...
1: Helt enormt.
0: Ja da. Og dette blomstrehavet som ligger der. Der er det for millioner i blomstrer, du. Det...
1: Ja, du bevarer meg.
0: Og det er å begynne å komme litt etter, både i Førde og på Eid og på Sandan også, men det er jo ikke de mengdene selvfølgelig.
1: Nei, akkurat.
0: Men de har høvet til å legge ifra seg på tilviste plasser her også, ja.
1: Så der har blomsterhandlerne tjent gode penger, jo.
0: Det har de. Det er ikke noe å legge skjul på, og det sier de selv også, det er greit.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke årlig foretelse dette der.
1: Nei da.
0: Det kan bli lenge til neste gang de har slike.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, lat oss tro det, lat oss tro det.
1: Ja.
0: Ja da, hva tid vender du nesen hjemover da?
1: Mandag.
0: Mandag, ja, ok, ok.
1: Nei, det er konfirmasjon her nede, skjønner du, i morgen.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg har et barnebarn som skal konfirmere.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Så då har du tömt sparkontoen. Det är ju dyrt att ha fara i konfirmation nu.
1: Jag har inte tömt sparkontoen. Jag har köpt allt sälje som skulle ha till bynad.
0: Och du, ja väl.
1: Det får vara gave bra nu.
0: Ja, det är bra nu. För det kostar lite också, vet jag.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Det är inte något billigt. Men okej, det är grejt.
0: Er det Nordfjordbuna, eller hva er det slags?
1: Og Summersbuna.
0: Summersbuna, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Men hun har da far ifra Sunnmøre og hun, så det...
1: Ja, det er noen Sunnmøringer,
0: vet du. Ja, ja, ja. Nei, det er helt greit. Den er fin, den.
1: Ja, da, det er han. Det er fine Nordfjordbuna, det med.
0: Ja, da. De fleste bunene er fine.
1: Ja.
0: Men hva hen kommer disse her bunadeskikkene ifra? Det er ikke noe norsk oppfinning dette da. Det kommer ifra Austa ifra og Sunja ifra. Det er blanding av alt mulig. Så de som sier at den och den bunaden, den är bara något jag tänkte på i Norge och inte andra platser. Det tror jag är gällig, för där är mycket du finner igen i Brantanja Nordfjordbunaden i andra land, så det är säkert att det är inspiration då. Så detta med bunads, detta med bunadspoliti, det ligger lite lågt, för det är väldigt vanskligt att sätta fasiten på en buna. Det,
1: ja,
0: det är det. Men det och det. Ska vi se i
1: Skipparen han åt spinat.
0: Kan du säga nu?
1: Skipparen åt spinat.
0: Ja, han åt spinat. Ja, var det där vi satt och lurte så på, skönar du? Ja, och så glömde vi hela grejen.
1: Ja då.
0: Han åt spinat. Har du prövt om det verkar?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har inte prövt om
0: det.
1: Men jag
0: har
1: också tänkt på att det är spinat. Det är säkert gott.
0: Nej, det är mycket järn i det, säger jag.
1: Ja.
0: Och då blir du väl en tuffing, kanske, jag vet inte. Det är inte så, det är inte så nöje med det.
1: Nej.
0: Ska vi se, från hva för ett land kommer dansen lambada? Du har väl dansat lambada av och till, har inte du det?
1: Det är Spanien, ja.
0: Nej, det är inte det. Men de snackar portugisisk där.
1: Ja, det bor till Brasil.
0: Ja, Brasil, ja. Riktigt. Då kommer lambadan ifrån.
1: Akkurat.
0: När en var på forskjellig slags arrangemang i, för några 10 år sedan, så skulle han tro att det var en norsk uppfinning då. Men det var inte akkurat det, nej. Nu tror jag inte det så ofta att de har kortet fugledansen eller lambada längre.
1: Den brukar jag ofta nere i Spanien.
0: Ja, där är det mycket brukt. Vet du. Det
1: fugledansen.
0: Ja, fugledansen. Den kan du utan att kan. Det blir jag tror.
1: Ja.
0: Kan finner vi en koks?
1: En koks?
0: Ja, vad är en koks?
1: Ja, för mig är det ause.
0: Ja, det är ment om en person som har en speciell stilling i en idrett. Så mycket kan jag säga dig.
1: Men då har jag rätt och sett inte pejligt.
0: Han är liksom styrman på en kaproingsbåt. Det är koksen.
1: Ja.
0: Det har du hört om.
1: Jag har hört om det när du sa det.
0: Ja, då bara avslutar vi med en väldig grejen här.
1: Ja, det må jag med vara grej.
0: Den må vara grej. Hur långt unga deltakarna är blinkande i skiskyting?
1: Oh.
0: Har du tänkt på det någon gång?
1: Mm, jag har tänkt på det, men...
0: Någon maren skjuter ni alla.
1: Är det över 100 meter?
0: Nej.
1: Är det 50 då?
0: Det är 50, ja. Stämmer det.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej, men då får du fortsatt ha en trivelig ökt ner i Askim.
1: Ja, ja, tack för det.
0: Vi säger det sånt.
1: Och du må ha en fin helg.
0: Ja då, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, och vi spör då bara vi. Kan är det som synger här? Och hon här har du hört många gånger. Vad är det hon heter? 5 7 8 60 660.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

0: och 60 år, säger Kristoffer.
1: Ja, och ja. Den var beräknad nog till 500 000 kronor.
0: Ja, okej, okej. Ja, det vet du. Det är väl kommer därhen att Kent så helst får inte köpa Rolex. De må godkännas av fabriken.
1: De må godkännas.
0: Och stå i kö. Man
1: tror det är ett par stycken.
0: Ja. Och de må vara värdiga till att bära det, rätt och slett.
1: Ja. Akkurat. Det är inte ens så med Rolls Royce. Du kan inte bara gå och köpa en bil där. Heller.
0: Nej. Det vi vet lite mer om kandidaten.
1: Ja, det vet jag ju.
0: Detta är så. Ska vi se. Vad för en pris är Abelprisen? Och du har ju fått den, men jag vet och tror du vet gott vad det är för något.
1: Ja, det är... En pris är för väl så har utmärka sig i matematik.
0: Ja, det stämmer. Och kan bli den utdelt?
1: Nej, det vet jag aldrig alltid. Jag som man må nu vara i universitetet i Sävla i Oslo.
0: Jag går utifrån det. Men det var ju en i området här så var en god matematiker och hur ska du kan han hette?
1: Sofus Li.
0: Ja.
1: Tänk på.
0: Ja.
1: Han har fått flyttna statuas ifrån kyrkeparken och upp på skolan.
0: Ja, och så.
1: Ja,
0: eller väl lite sån hieroglyfa ettan på den här muren uppover mot operahuset, inte det?
1: Ja, där står nog formula där och
0: jag
1: spårar inte så där matematiklärare och vad det betyder eller vad det gick på det akkurat detta där. Nej, det enaste han kunde säga det var geometrisk, men utöver det så var jag inte säker på det. Men så när det stod där en dag så kom det förbi en kömme med sådana där Sofus
0: Lee-seminar
1: och styr av väsen.
0: Ja, det har ju en sommarseminar.
1: Ja. Och där visste mig eget väl vad det där gick på, alltså man för mitt det kommer att följa med den pratade har inte chans.
0: Nej, det är inte möjligt. Jag såg doktorgrads uppgåva till en matematiker vi har på Veraja, en av våra naboer, men jag kunde läsa namnet hans, men eller så var inte det ett bokstav eller tal jag hade sett för mig.
1: Det är nog allvarligt mycket gräsk ting där.
0: Ja, och
1: sånt och källor och
0: ja.
1: För det mesta så är det mer bokstav eller tal och hav med parenteser och klammer och
0: dessa tal och så vi känner till 1-9 det är ju helt utkänt, det är inte brukt i helt att i den här branschen då, tror jag. Det är svärt lite
1: det är sporadisk
0: ja.
1: Detta
0: är så. Men,
1: ja, du sa 1-9 så du glömde det viktigaste talet.
0: 10, 0, 0.
1: 0.
0: Ja, det är 0. Det viktigaste. Vi hade inte kommit långt utan 0.
1: Nej, alltså, det var därför att romaren inte fick till. För att det är inte något tänkt för 0.
0: Nej, okej. Okay. Nej, det kan vara.
1: Nej, där är inte något tänkt för 0 i romerska tal.
0: Nej, det är nog inte det. Det är nog inte det.
1: Nej.
0: Ja, då kan jag se. Jag var inte löj att romarrike gick under.
1: Vi kan lika gärna skulder på det som något annat.
0: Ja. Det är nog många som får skulda för det.
1: Ja,
0: det är då rätt. Okej, Lars. Vi säger tack för sögen och så ser vi hur det går. Lite bringebär, det täcker vi emot, går det utifrån.
1: Ja, det gör det. Har du blommor?
0: Vi har plockat lite idag. Ja, det var inte mycket, men vi har lite stående, men det är inte det stora plommåret, det är det inte.
1: Nej, det är skönt, och det är därför det spöre.
0: Ja. Nej då, vi ska hjälpa dig, visst du är intresserad. Vi kan säga det så.
1: Då kan han det vid snackast.
0: Vi kan snackast, den är god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Okej, ha det.
0: Ja, och Paul Simon, han synger för oss ganska snart, men vi ska ta en liten orebus på 8 bokstaver, och det är ju något så enkelt att få te och andra inte har peiling.

0: Still no, crazy. Ja, kan vara vi hade med honom
1: då? Vad är då ni Miss Moo?
0: Det är inte du på. Jag fick besked om att du var observerad på slottsplatsen.
1: Jag har varit där.
0: Har du varit där?
1: Ja, inte så. Jag kom igen för 10 minuter sedan.
0: Hade du med bukett?
1: Nej, det hade jag inte.
0: Nej. Det var säkert bra från förr.
1: Nej, det var väldigt. Det var väldigt överväldande att se det i livet, för att säga det så.
0: Ja, ändå.
1: Ja, för det virkar inte så. Nej, du får inte samma feeling med sitt kört på TV, för att säga så. Nej, det var otroligt mycket.
0: Fjernsyn är det fjernsyn, ja.
1: Ja.
0: Det är det. Nej då, det var
1: överväldande.
0: Men
1: flott, fint och så.
0: Ja, det var det. Helt säkert. Det var rare. Ja, det var flera som var från Lofjord. Nej, ens är den faktiskt för att vara med på det.
1: Jag såg det nu när jag och en bror gick upp i öna där. Och otroligt mycket ungdomar.
0: Ja.
1: Och ja, där, alltså, där är ju alla åldrar, men väldigt, väldigt mycket unga.
0: Jag säger det.
1: Ja. Så det är väldigt fint.
0: Ja då. Helt säkert.
1: Ja.
0: Det var ja, nu har vi Still Crazy efter All These Years. Det är god historia på det, vet du. Han är Birger Mäland, du huskar honom.
1: Ja.
0: Ja, han fortalde mig en gång där jag hade önskekonsert på NRK för dem. Och så var det önskelist eller önskemelodi till en kar som var in på, in i Kyrkjebø.
1: Ja.
0: Där var en slags institution eller anstalt för dig som inte var helt i vater nödvändigtvis.
1: Ja.
0: Och melodien vi spelar, det är Still Crazy After All These Years. De tänkte inte på det för de hade sagt det, men då hade de problem med att hålla sig, dessa karren som sa till
1: skolan. Ja, det vill jag tro. Det var lite att drita på draget.
0: Det var nästan det, ja. Så detta hade de då. Så är en god historia för ett till tio.
1: Ja.
0: Och vad han hette, han som fick melodien, det ska jag inte ha sagt. Det var inte kört.
1: Nej.
0: Det är inte så nöje med heller.
1: Nej.
0: Ja, det var det sådana små ting in i öre. Var det där vi fann ut det var?
1: Ja, då, det är Stigbeilen.
0: Stigbeilen, ja. Det är tre bein i öre. Vad hina heter då?
1: Nej, du, det har inte jag peiling på.
0: Ja, det har du.
1: Nej, jag har inte det, vet du.
0: Hammaren och ambolten.
1: Åh, du. Ja, vel.
0: Och så är det Stigbeilen. Så det är ett praktiskt människa som har sett namn på det. Så där har öre bein.
1: Ja, det vill jag mina påstå då.
0: För en sån genomsnittlig kirurg, han vet väl knappt nu hur en hammar en ambolt eller en stigbeil är för något. Så.
1: Nej, det är inte sant. Det kan vara många andra som inte vet det.
0: Ja. Så detta är en kvans som har varit i arbetslivet en eller annan gång i alla fall. Verkar det för. Så det är bra.
1: Ja.
0: Ja, du också ska hem igen på måndag då.
1: Ja, det är nog jag som är the driver.
0: Det är du som är chaufför, jag räknar nästan med det.
1: Ja, ja då, det är det.
0: Det var väl. Då kan du fortälla mig, går du till höger eller till vänster om du går mot klockan?
1: Då går jag till vänster väl. Emot klockan? Ja, då går jag väl till vänster då.
0: Vad väg går klockan då?
1: Går du till höger då? Nej, jag går till vänster.
0: Går du emot klockan så går du till
1: vänster.
0: Vänster.
1: Ja, det var det jag sa. Jag sa ju vänster.
0: Här må vi nästan till att tegna upp.
1: Ja, för när klockan går, nu var det ett och nu var det två, så går du ju till höger. Och jag går emot så går jag till vänster.
0: Ja. Men då når du ner igen då, förr eller senare skulle jag tro.
1: Ja, visst, det går fort också.
0: Ja.
1: Eller klockan går. Ja,
0: jag ville ha sagt att du går mot höger när du går emot klockan.
1: Nej, då går det nog med klockan då.
0: Nej, då står du på sextalet nere.
1: Ja.
0: Och klockan hon kommer ifrån 12, 3, 6. Då går hon mot venstre. Og da må du gå mot høyre når du skal gå mot hinne. Da skal du gå oppover fra 6 til 5, 4, 3, og der møter du klokka.
1: Jeg tenkte hinveien, jeg. Det er ikke feil, men du kan finne på å spørre to teite spørsmål.
0: Ja, nå sitter Kristoffer og ser på store klokka vår, som vi fikk med... Ja. Så det vi fikk når vi åpnet studio inn i Gloppa, og den henger ja. På veggen her, vi fikk det med urmaker Gloppestad.
1: Ja.
0: Han er av mange eidere som kjenner jo også.
2: Ingen som starter å gå på 16, du starter på 12 og går til venstre.
0: Ah, ja. Dette kan alle diskutere i hver sine heimer, vi ja, sier det så.
1: Ja
0: da. Ja da, det er helt greit.
1: Da tar ikke vi seriøst.
0: Nei.
1: Nei da. Da tar det, vi mitt smil.
0: Det var vel. Hva er det du finner i øyre til ei gråshøppe? Nei, hvor hen finner du øyre til ei gråshøppe? Ja, det var det jeg skulle fortelle.
1: Ja, det er sikkert oppe på haugen en eller annen plass, da.
0: Ja, sikkert. Er du helt sikker på det?
1: Nei, det kan jo hende det bak i ræva også for den del. Det vet ikke jeg.
0: Hvis det ikke er bak i ræva, så kan det være...
1: Føttene.
0: På knene?
1: Nei, det er noe... Hæ?
0: På knene.
1: På knene? På knene? Ja. Herregud, det var noe jeg plantet på øyre.
0: Hun har øyre på knene.
1: Stakker.
0: Stakker, ja, men det er ikke sikkert hun tykker sønn i seg selv. Hun tykker det er helt normalt.
1: Ja, ja. Hun vet ikke om noe, Anja.
0: Hun vet ikke om Anja. Hun er ikke vant med noe, Anja.
1: Oh my god.
0: Så jeg vil tro at gråsøppa er vel... Vel fornøyd med det. Men hva vi hinner tykker, det gjør hun en god dag i.
2: Eller for beina. Litt av en kassegras opp for
1: det. Ja, ok.
0: Skal vi se. Du vet sikkert hva glaukom er for noe.
1: Glaukom?
0: Glaukom.
1: Glaukom.
0: Det er en lidelse.
1: Glaukom.
0: Glaukom.
1: Du kommer så takk.
0: Nei.
1: Glaukom.
0: Glaukom. Og det... Det blir forbindet med noe grønt. En grønn fugl.
1: Stær. Og jeg stær er på øynene.
0: Ja.
1: Grønn stær.
0: Grønn stær, det er glaukom.
1: Ok.
0: På fint. På fint språk, ja.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja, men da vet vi det.
0: Ja. Det er greit. Var det mer vi skulle repetert?
1: Nei, det er greit da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva premier du har i dag?
0: Et brett med bringebær.
1: Å, det er det du? Ja, ja. Vel.
0: Ja. Vil ikke du ha det?
1: Ja, da mamma vil ha bringebær.
0: Hun vil ha bringebær, ja, ja, ja. Nå kan du spandere på henne også i så fall.
1: Ja da, jeg lager likør da hvis jeg vinner.
0: Ja, ja,
1: det er bringebærlikør. Det steg ikke godt, skjønner du.
0: Ja, det er god. Den er god.
1: Det lagde jeg å begynne å se til en gang han vann et bær som brett med deg. Og da lagde vi bringebærlikør, og det var nydelig. Det var nydelig godt.
0: Det er vel oppdraget ikke for lenge siden.
1: Ja da, det kan du være helt sikker på.
0: Det kan du være helt sikker på, ja. Det er bra, det er bra.
1: Det var veldig greit.
0: Den er god, ok. Lykke til, vi gjør det i Aschim.
1: Ja da, takk for det.
0: Ha det, ha det. Og for å minnes sommeren i Norge, 2026, så spiller Postgirobygget for oss Sommer i Norge. Men før det så slipper vi ut et... enkelt og greit spørsmål. Ja. Vi kan ta det her også. Og hva for en plante utvinnes hjertemedisinen digitalis? Hva slags plante er det vi finner det som blir brukt til hjertemedisinen som heter digitalis, og denne rar blomstren der, denne planten, den er veldig kjent, spesielt i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Sommer i Norge med Postgirobygget.
3: Vel møtt til bingosending her i Nordfjorden Radio. Mitt navn Jon Roarøyen, og jeg skal ta meg av kveldens bingo når vi kjøper solag. Ja, vi kom ganske langt ut i denne måneden her, og faktisk det niende i niende i dag. Og det haust, det ser jeg på veire. Mørkna tidligere noen kveldene. Bingo-blokken må kjøpes tidligere inn, legges på plass. Blyantene må innkjøpes, tusjene, og alt må være klart til kveldens bingo. Før mørket lurer seg inn. Og så må du ha på mer lys når du spiller bingo. Koser dere. Vi skal gjøre noe som vanlig 5 spill i kveld, når vi starter bingoen klokka 20.30. Noen ting som kan være godt å ha på med seg her, at hvis du en av de heldige som vinner, så må du ta bilder av blokka på den siden du vann, og så skriver du navnet rett, hva du heter, om det var 2 rekker du vann, 1 rekke eller 3 rekke. Og så tar du bilder av forsiden og på blokka, og så sender du det til 94410902. 94410902. Det er kun for dere som er så heldige de vinner. Ellers er telefonnummeret 528-60660. 528-60660. Vi får sette i gang noe musikk, tenker jeg, på denne kvelden her også. Og det er litt forskjellig musikk.

Ja, då ska vi ta kommissionären vår här i Nordfjorden Radio. Vi vänder in i gruppen, då är YX-stationen in på Byrkjelo. På Sandanen så säljer jag brötje på YX-stationen extra på Sandanen. Och här på Eid är det Berggat, Smyck och sånt i Eidsgata. Mondral Jonssons efterföljare och i Eidsgata. Extra, nu för Eid, i Sjögata. Circle K och i Sjögata säljer bingo brötje. YX på Storheim. Säljbrötje, står där med sin station. Bundpris på brötja. Närbutiken i Davik. Och närbutiken i Ulfoten säljbrötje till Nordfjord Närradio. Premien här i Nordfjord Närradio är alla enräckaren är krona 100. Toräckaren är krona 300. Treräckaren är krona 500. Undtatt den sista som är på 2000. Dessutom har det en extra möjlighet att vinna 1000 kronor extra på tredje spelet hvis du har med lykketalet. Guldpotten i Nordfjord Radio, han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjord Radio så må du ha en rekke, for eksempel 5 tal utfylt i et felt på 5 tal. 2 rekker så har du 10 tal utfylt i samme feltet, eller i felt på 10 tal. Og har du 15 tal utfylt i et felt på 15 tal, så har du fått en 3 rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrøtja og send inn til telefonnummer 94 41 09 02. 94 41 09 02. Bingo! Bingo! Ja, då er det bingo igjen. 9.9.2026. Bingovert Jon Roar Øyen gleder seg til å snakke med hyggelige folk som vinner, og håper det er hyggelige de andre som spiller, men det er ikke helt sikkert at alle vinner i kveld. Det er helt sikkert at det ikke gjør, men jeg håper i hvert fall å få prate med dere som vinner til det ringer på 5-7-8-6-0-6-6-0 5-7-8-6-0-6-6-0. Som du hører, at hvis du er så heldig og du vinner, så er telefonnummeret 94 41 09 02. 94 41 09 02. Da skal du ta bilder av bløtja på den siden du vann, hva for et spil du vann, og sender du det til det nummer som jeg sa nå, 94 41 09 02. Skriv gjerne navn og ta bilder av forsida og på bløtja. Nå er det bare et lite minutt vi skal starte opp. Så vanligvis skal vi gjøre noe 5 spill. Dette pleier ta mellom 1 time og 3 kvarter, pluss minus. Så cirka kvart over 10 må du sette av bingokvelden til på Nordfjord Radio. Vi skal nå være ferdige til resten. Det spørs hvor mye delinger og styr og vesen det blir. Alt går smooth og glatt og fint, så sier da er vi ferdige i riktig god tid. Vi kommer på siste sida i kveld, så er guldpotten 15.000 hele 53 trektetal. 53 trektetal, det betyr at det er på det 53. trektetalet må du ha fått guldtalet som jeg har trakt ut, og du må ha bingo, skal du få kveldens premie, og da må du ha en 3 rekker selvfølgelig. Dette vet jeg aller flest etter hvert. Da sier jeg lykke til fra fjern og nær. Lykke til med kveldens bingo, og kos dere. Talet er like rundt hjørnet her, jeg begynner å lese, og da vet jeg det blir stilt i heimene, og nå har han begynt det. Nå må det være stille, nå skal vi ha mest talet. Første tal i kveld, 64. 64, det er selvfølgelig ei rekke vi skal. 83. 8, 3. 29 29 19 19 40 40
51 51 47 47 84 84 54 54 35 35 79 79 14 1 4 43 4 3 60 6 0 57 57 25 25 85 85 5 nummer 5

20 2 0 6 nummer 6.

Vinnaren av tre räckaren på andra spelet, Mariana Nesch. Jag var ett miljonamn där rummen jag. Hur så då att det kuttade ut. Och jag kuttade inte, vi var eniga om att det skulle checka. Säger då. Mariana Nesch. Blötjade bara köpte på extra. Här på Nuförajt. Och premien var kronor 500. Så då är vi kommit fram till tredje sida. Då ska vi ha ett lyckotal. Bingo Berta, ett lyckotal, tack. Hä? En gång till. 68, javäl. 68 är kvällens lyckotal. 68. Har du 68 på träräckaren så får du 1000 kronor extra. Då fortsätter vi med ej vecka på tredje spelet. 90 9 0. Sju. Nummer sju. Fyrtionio. Tjugosju. Tjugosju. Ni. Nummer ni. Sytten. En. Sju. Åtta. Nummer åtta. Tjue en. To en. Syttiåtte. Sju åtte. Syttisju. Sju sju. 15. 1, 5. 76. 7, 6. 69. 6, 9. 46 4 6

Ja, då närmar klockan sig 21.30, halv 10. Och vi ska börja på att ositt spela med en liten programuppdatering. Fredag är det sändning från 20.30. Det är det kontratimen. Och så 21.30 är det fredagskväll med littarna Ödd Frisklid och undertecknar ska ha underhållningsprogram Svein i tekniken. Så få med det, där har vi premier. Då är vi kommit så långt att det inte är något annat att finna på eller Benelis tal. Lycka till! Första räcka på fjärrspelet. 82. 82. Trettiofyra. Tre. Fyra. Trettioåtta. Tre. Åtta. Sextiotvå. Sextiotvå. 11 1 9 nummer 9 31 3 1 7 nummer 7 66 66 71 71 46 4 6 90 9 0 43 4 3 22 2 2 1 nummer 1 52 52 65 65 19 1 9 49 4, 9. Ja, då måste jag ringa upp att det var ett ringar och så var det inte mer. 49, 4, 9. Så då måste jag få sätta mig en räcka då. Vi tar ett tal till. 37. 3, 7. 33 3 3
60 6 0

14 1 4 68 68 89 89

83 83 59 59 8 nummer 8 13 1 3 88 8 8

Ja, det var alltså det som var nu heter Marit Jonsen på Tømmerstøl. Marit Jonsen, blötja var köpte på YX. Står en bensinstation. De har rätt upp igen en liten fejl från sista tre räckan. Jag glömde att läsa upp Aud Broback och hon var med och delte den tre räckan på slutet där. Så det var 250 kronor på kvar till hon och Jon Arne födde. Det förstod jag väl och det gick så sent. Men det faktiskt så gick med hus förbi. Den är också så heter det. Så då fortsätter vi med två räcker på sista spelet. 59 var sista talet Lars. 59. Och vi fortsätter då med två räcker och 60. 6-0. Åtta, ni. Trettiotre. Tre. Trettioåtta. Tre, åtta. Sextiosex. Sjuttiotvå. Tolv. En, två. 88. 85. 85. 48. 48. 78. 28. 44. 44.

0: Ja, det var vel ikke først og fremst sommeren 26 på vestkysten han sång om, men han nevner da regn og la det være sagt. Da har vi med...
1: Arne Haugland.
0: Arne Haugland, ja. Du lever ennå.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det bra, det bra. Arne Haugland, jeg må skrive opp hele glosa.
1: Ja.
0: Ja. Må du få et, må du ta et raskt resumé om sommeren 26?
1: Det har nå vært egentlig dårlig her på Vestlandet, da.
0: Det ikke noe å snakke om, mener du?
1: Nei. Vi hadde oss en veke ned i Rodos, så det var noe...
0: Og du var ned der en tur?
1: Ja.
0: Ja, 45 pluss.
1: Nei, nei, nei. Det var det jo 28, og det var helt ideelt.
0: Det var ikke verre, nei.
1: Nei, nei, nei.
0: Ok, ok. Ja, men det var enda noe. Det var enda noe. Ja. Husker du hva det var jeg spør om?
1: Det var Revebjølje.
0: Revebjølje, ja. Og hva du forbinder det med gamle Sogn og Fjordane, da?
1: Ja, det er vel, jeg skulle ikke si nasjonal, men det er vel fylkesblomstrene, ikke det?
0: Det er fylkesblomstrene, ja. Det er det.
1: Det var det jeg tok det på.
0: Ja, og den fikk vel du beskjed når du var liten også, at disse røde blomstrene er rar, det må ikke du ette.
1: De er giftige, ja.
0: De er giftige, ja. Det var derfor de brukerne så hjertemedisin, kanskje.
1: Ja, det var nytt for meg da, men det stemmer vel det du sier.
0: Ja. Ja, nei, du må ikke drage med mine uttalelser i tvil her.
1: Nei, ja.
0: Det og det da. Ja, ja, vi bommer da av og til, har jeg forstått. Men akkurat denne gangen tror jeg på fasiten her. Det,
1: ja, ja.
0: Det er greit, det er greit. Ja, dette her med sommer og haust, og sommer, de sier jo det at nå er det, ja, men det er bra at hausten kommer, for nå kan vi roe ned og gjøre hva en vil, og ikke noe å stresse med, sies det. Jeg vet ikke, hva for mening har du med dette da?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det har nå vært stilt og fint her nå i siste da.
0: Ja, ja.
1: I dag har det stilt på fjorden og...
0: I dag var det da helt utrolig.
1: Ja.
0: Og det var det i går også, ja.
1: Ja, litt sky i dag tidlig og så klarer man opp her.
0: Ja, men dette har vist seg ofte det at når skolene begynner, september kommer, da kommer veier også faktisk.
1: Ja.
0: Og det er ikke første året vi har sett...
1: Nei, og så slipper vi ned solgangsprisen.
0: Ja, ja. Det er stilt på ettermiddagene, og det,
1: ja.
0: Det er ikke det alltid på sommeren, nei. Det,
1: nei, nå må det være godt øst av veien, skal det være.
0: Ja, det må nesten det. Og det merker de vel enda bedre her ute enn hva vi gjør inne i gruppa, kanskje. Det. Men ja, litt sånn solgangs- eller ettermiddagsbris, det har vi da også rett, så det er jo. Det var vel. Skal vi se, natur og vitenskap, det er vel noe som var midt i blinken for deg, er ikke det det?
1: Ja, det vet jeg helt.
0: Nei vel.
1: Vi får se hva du spør om.
0: Får du se hva vi kommer til. Hva heter læra om isbrea? Den var jo grei.
1: Ja. Nå spør du vanskelig.
0: Nei. Vanskelig, det kommer på 2 og 3, da.
1: Ok.
0: Ja. Ja, dette var nybegynnet spørsmål, da.
1: Ja.
0: Hva heter læra om isbrea?
1: Ja, der er jeg helt blank.
0: Ja, vel. Det var skuffende, må jeg si.
1: Ja, det må bare beklage, men...
0: Nå, jeg må få en røde blyant, så jeg får skrive skikkelig røde minus her.
1: Ja, ja, det må du gjøre.
0: Neida, det heter rett og slett glasiologi.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Da lærte vi noe nytt i dag. Og...
0: Ja, ja, men er ikke det kjekt?
1: Ja, ja.
0: Ja. Och så är det ett spörsmål här, där kan du svara ja eller nej på, men du må tänka dig gött om.
1: Ja.
0: Är tungt vatten tyngre än vanliga vatten?
1: Då vill jag säga ja då, utan att jag...
0: Tänkte dig om.
1: Utan att jag har tänkt mig om.
0: Ja.
1: Men... det måste vara mycket hydrogen då.
0: Är det mer hydrogen i tungt vatten eller vanlig? Det är inte H2O.
1: Nu är jag ute på glattism, men...
0: Nu är du på glaciologi.
1: Tror... Ja, jag tror jag svarar ja då.
0: Ja, det är rätt. Det är rätt. Det är tyngre än vanlig vatten. Men kofor, det ska inte jag ha sagt något om. Men det finner du ut själv. Det är rätt. För,
1: det skiljer väl ut hydrogen ifrån oxygen då?
0: Ja, så det är säkert en logisk förklaring på det. Det vill jag tro.
1: Utan att jag klarar helt...
0: Men inte tungt vatten. Regner det, kan du tappa det i ett glas som ett vanligt vatten utan att se forskjell? Det vet inte du heller.
1: Nej, det vet inte.
0: Jag har inte peiling. Nå, det høres litt løy ut etter da, tungt vatten, men kan hende det ikke så løy å se på, men det har sine egenskaper.
1: Jeg vil jo tro det, når jeg tenker seg om at det tar ut oksygen, at det ren hydrogen.
0: Ja, er det. Og det, da vil jeg si at hydrogen, det er i utgangspunktet tyngre enn oksygen.
1: Ja.
0: Skulle en tro, ja. Nej, detta får vi söka mer om. Det är mycket vi må ordna upp i löpet av natten.
1: Ja, vet du, nu är vi ute på tynn is.
0: Ja,
1: ja.
0: Nu är du nu är du ute på skicklig glaciologi. Ja.
1: Ja.
0: Ska vi se. Du, och vad slags trä får en terpentin?
1: Det är väl från furu.
0: Det är från furu, ja. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Hur utvinner du terpentin då?
1: Ja, då är du lite på...
0: Det är inte på samma vis så du får tjära.
1: Nej, men den är väl i nälen, är det där och det kokar ut eller träcker ut? Eller?
0: Ja, nej. För tjära, det är ett allvarligt projekt. Ska du... Ja, det är att föra det också.
1: Det såg jag en videosnutt av hur jag hade kärbränning.
0: Ja.
1: Men inte terpentinen i furunålen då?
0: Jag vet inte. Det kan hända att det är lite enklare måte att få ut terpentinen kära. Ja. Det vet jag.
1: Men... Du spør, og da har du vel fasiten?
0: Nei, jeg har bare furu.
1: Oh, ja.
0: Så dette var oppfølgingsspørsmål i håp om at kandidaten kunne uttale seg.
1: Ja. Nei, men da vil jeg si at terpentinen er i furunålen, og
0: ja,
1: hvordan det vinner ut.
0: Ja, men da er vi kommet helt stykke lenger, ja. For jeg visste ikke det heller, jeg.
1: Ja, nei... Du ska inte ta det som en
0: fasit.
1: Jag tycker någon som vet det så hör på.
0: Ja, så må jag melda av till Kristoffer. Så får vi en längre utgrejning om terpentin, sin vandring ifrån före till glas. Vi får säga det sån. Ja. Ja, men bevara mig. Det är mycket man kan diskutera så man inte tänker på till dagen. Det
1: Ja, det är helt sant.
0: Det är inte tvil om. Ska vi se. Vi ska bara avsluta med en väldigt enkel och rätt här då. Så, vad är de två giftigaste söpparna du finner i norsk natur?
1: Ja, då är det nog i alla fall flugsoppen.
0: Ja, men vad färg är?
1: Ja, det är nog kvite med sån röda prickar på.
0: Är den giftigaste?
1: Ja, jag kan det.
0: Nej.
1: Och nej, alltså...
0: Den var ju inte värd att vikingarna, de åt i dig för de skulle bli tuffa karren.
1: Ja, det tror jag är myte, men... ja, ska vi se, det är någon sån kvite grejer, vad fan det där heter då?
0: Det flögs upp, det är riktigt, det är riktigt. Men vad farge är det på den giftigaste flögesöppen? Där är majran, den är rauprecket eller kvite.
1: Ja. Visst är fargen, då är han kvite på ett eller annat vis.
0: Ja, det är den kvite och den gröna flögesöppen. Och den gröna har jag aldrig sett och jag tror inte jag har sett den kvite heller.
1: Nej.
0: Nej. Men det ska finnas och det må du, det är fy, ja.
1: Ja.
0: På alldeles vis. Ja, här har vi en god en till slut. Vad sker om en snigle mösser ett au?
1: Då blir han halvblind. Då
0: blir han halvblind, ja. Och vad sker efterpå?
1: Sniglen har ut i au då.
0: Ja, sniglen har au.
1: Ja, där är nog så ser det så au, men det ser inte ut ena där.
0: Ja, det gör han.
1: Oh.
0: Jag gör inte han det.
1: Nej, det nu är vi på sådana hypotetiska spörsmål här, Jon Elling. Ja. Men vad som sker efterpå? Nej, ja. Det växer sig. När du spör sånt så växer det säkert ut ett nytt där.
0: Riktigt. Det växer ut igen ett nytt.
1: Ja.
0: Och det... Det är ju en praktisk måte att göra det på, men detta ser det på forskjellige slags dyr, det är att det växer ut ett nytt. Det är bara människor som inte har kommit så långt ändå.
1: Ja, vi ligger lite efter
0: då. Vi ligger lite efter akkurat då.
1: Men nu har vi kommit upp till 4 eller 5.
0: Ja, nej, nu är vi skicklig ute på galajen nu, vet du, det är grett. Ja. Nej, men grejt, vi ser, vi konkurrerar om ett brett bringebär, det har du säkert förstått igen. Och vi ska ha in en kandidat till. Vi säger det så.
1: Ja.
0: Okej, tack för stunden.
1: Ja, hej.
0: Och det jag spör om då, det är... Ken är det, har det så här damerna som vi har snackat lite om för idag, så det har skett ett kvart med. Ken är det som spelar här? 5-28-60-660 och du blir den sista som blir med ikväll.

0: Jaha, detta var I kände damen. Går det utifrån?
1: Ja, det går det väl utifrån, ja.
0: Ja, ja. Har du snackat med henne någonsin, ja?
1: Jag husar som jag snackade med henne, eller kväll gjorde.
0: Du har i alla fall varit på närt håll.
1: Ja, jag var på lite närt håll.
0: Ja då, ja då. Bär, du var säkert inte så närgående att hon var plagat av.
1: Nej, jag vill inte plaga nu.
0: Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Och hon... ja, hon har väl bott i Portugal i sista år och nu gick hon senare.
1: Det var hon i alla fall nu hon tog och lät vara och gå med på senare.
0: Ja, ja, ja.
1: I Portugal.
0: Det stämmer, det stämmer. Hon har visst varit sjuk ganska länge, men hon var och varit gammal hon också, stackar. Det blir ju med det. Ett år igång, ja. Det bygger fort på det.
1: Ja, det är så med flera.
0: Ja, ja, ja. Ja. Kristen Veraje, också kallt Brunjen, har vi med på tråden, har jag förstått.
1: Det skulle stämma, från Åkerlunda.
0: Från Åkerlunda, ja, ja, ja. Allt väl?
1: Ja, det är nog det, för så vet.
0: Ja.
1: Det, alltså, du snackade om, jag måste säga att du snackade om att vi har kommit till höst, men vi har pikare haft höst i mars.
0: Ja, det har det ontränt före. Den här sommaren, den... det är en parentes.
1: Ja,
0: knapp nog det.
1: Ja.
0: Så
1: det är inte mycket skryta.
0: Nej, nej, nej. Och badeliv i Brunjesteiner, det har varit marginalt.
1: Det har varit i alla fall för min del totalt frånvarande.
0: Det har väl det. Det har väl det.
1: Jag vet inte för det om du har snekat dig ner.
0: Nej, jag har inte tänkt tonkje den gång.
1: Ja.
0: Men låt det vara sagt, i fjol då badade jag 3 gånger. Och det var lunka rätt och slett.
1: I fjol badade jag 3 gånger, men...
0: det var helt otroligt. Men i år så har inte det varit påtänkt, nej. Nej,
1: nej, jag är där som badade i huset, men...
0: det är kanske det, ja.
1: Jag fristar inte mig.
0: Nej, på ingen måte. Det är nog rätt nog. Vi... driver här och ska pröva att avsluta en fredagskväll. Och då måste vi då ha en gluping med på slutten så vi verkligen kan briljera lite, hoppas jag.
1: Så.
0: Ja väl. Ska inte vi...
1: Det är gamla språkmålsböckerna dina, så är det inte
0: gott att veta. Nej, det kan ändra. Utgått på dator också, det är inte gott att veta. Det är säkert. Ska vi se... hur många nullar står efter ett-talet i en trillion? Och det är en slags tal, det opererar inte du med hver dag i alla fall.
1: Nej, det har inte jag egentligen inte pejlen på. Men alltså, du har nu en miljon, då är det väl 6.
0: Ja.
1: Vet du det?
0: Ja.
1: Då är det 1000 och så är det... Och så är det... Är det nästa, är det... miljoner, ja. Så är
0: nu är vi i Norge, inte i Amerika, för de brukar en helt annan täljemåte.
1: Ja, de brukar nog också...
0: De kommer till biljen ganska fort, men vi arbetar med något helt annat. Det är miljard. Men en trillion, hur långt är vi kommit då?
1: Nej, hvis du lägger till 3 på en biljon, eller vad vi kallar det här, vad vi kallar det här i Norge? Miljard.
0: Miljard det här, ja.
1: Ja, då lägger du till 3 nullar då säkert.
0: Då har vi kommit upp i 9.
1: Ja, och så en detta över där då. Och då måste man lägga till 3 nullar till säkert, så då är vi kommit upp i tall.
0: Vi är inte kommit till triljon ändå.
1: Nej, då måste vi lägga till 3 nullar till då. Och då är vi kommit upp i 15 då.
0: Ja, och ändå måste du lägga till.
1: Jag lägger till ändå mer.
0: Ja.
1: så får vi upp i 18 då.
0: Upp i 18 nulla, då är vi kommit till en triljon. Och du vet hur stort det här utenlandsfondet eller det pensionsfondet är nog.
1: Jo,
0: det var på 21 000 miljarder. Och nej då, så det är länge för vi kommer till triljonen akkurat på det fondet, ja.
1: Men det har nog väl stegat på det här, nog länge att göra då.
0: Ja, det har stegat på någon av 20 000 nog ganska länge, ja. Det har, ja. Mina fond där jag börjar gå ner över, det är väl dina kanske.
1: Jag har inte
0: fond. Har inte du fond?
1: Jag har inte råd att ha fond.
0: Nej. Det är rara så. Nej då, 18 nulla. Och då är du åt att köra högt upp i matematikens världen. Ja. Det är inte tvil om. När du ser en regnböja, kan hen är sola placerat i förhåll till dig då?
1: Hon tippar är placerat till vänstra.
0: När du ser en regnböje, hur är sola placerat i förhåll till dig då?
1: Ja, är det baka i regnböjen du ska fram till?
0: Nej, du ser på regnböjen. Kan hen är sola i förhåll till dig? Bakaj eller framaj?
1: Det är bakaj.
0: Ja, hon är bakaj, ja. Riktigt. Det stämmer. Så en kar som står på en helt annan plats, det är inte säkert att han ser regnböjen.
1: Nej.
0: Så du ser, nej.
1: Ja. Han ser den lite senare, lite för.
0: Ja. Kanske det. Ska vi se. Det är kun tre forskjellige pattedyr som gjennomgår overgångsalderen. Det ene er menneske. Vet du hvem er de to andre? Du er ikke kommet til overgångsalderen på en god stund enda, men...
1: Nej, jag är färdig med den första och så vänder jag på den andra.
0: du är trassaldern nu.
1: Nej, det var nu helt i det blå. Kan du, är det några kända grejer?
0: Om det är.
1: Det kände.
0: Ja, det är kända dyr, ja. Det är inte sånt som bara finns på latin. Det har norska namn på det. Men det är inte akkurat något sånt som vi ser till dagen. Det är inte det. Nej.
1: Alltså det är inte dyr som vi ser till dagen?
0: Nej.
1: Nej.
0: Geit och sau, ja. De kommer inte i övergångsåldern.
1: Björnjen,
0: ja, det är heller inte.
1: Apekatter?
0: Ja, nu är det åter närmare området i alla fall.
1: Det är ju det som liknar lite på människan.
0: Nej, det är nog inte det. Men en som är lika klok som människan säger är att huska ändå bara.
1: Elefant?
0: Elefanten, ja. Och så är det en som driver i saltvatten.
1: Ja, då må det vara en kval.
0: Det är en kval, ja. Och det är knölkvalen av alla kvalar. Om covid är jag att checka alla dessa kvalar om det kommer i övergångsålder eller inte. Det ska inte jag ha sagt, men det är väl de som inte tänker på annat. Och då går jag ut ifrån dig och vet vad de pratar om. Okej. Okay.
1: Och detta har jag också aldrig hört om.
0: Nej, inte jag heller. Men vi driver folkupplysning här, vet du. Det är viktigt, det är viktigt. Och då ska du få fortälla mig en av de åtta som jag har framför mig här som ska få ett brett bringebär. Nu kan du fortälla mig vem det ska bli. En till åtta.
1: Ja, då får vi ta så allt på rösten så. En, två, tre, med det fjärde ska det ske.
0: Okej. Med det fjärde, då stod alltså hon äldre i mor överlid. Ja. Då ska hon i löpet av närmaste tiden få ett bringebär med mig. Hon kan göra med det vad hon vill. Lagsylt eller likör eller vad som helst. Men jag vet i alla fall att det

Ja, en sångning har ju lagat en norsk version av den här sangen. Men detta var alltså originalen till Rodney Crowell från 1978 LP:n Ain't Living Long Like This. En platta där det är med en mängd med kända musiker. Supergitarrister som Ray Cooder, Albert Lee, Amos Garrett och James Burton. Emily Harris, Nicolette Larsson och Willie Nelson är med och kora. Och ja, Dr. John också är väl med här. Rodney, han har förresten en helt ny serie ute, Houston Kid, men den ska vi heller komma tillbaka till i ett annat program. Och var det lite nyare musik, gruppa $2 Pistols och Lonely Avenue. Step right.

0: sagt, ja.
1: Det är väl många som ska på imorgon, tänker jag.
2: Det räknar jag med, ja.
1: Vem är det vi har med oss?
3: Nej, det är han från Davik.
1: Är det han ifrån Davik, ja?
3: Ja.
2: Då
3: ja.
2: Må det vara en PR.
3: Ja, stämmer.
1: Ja. Och du kom fram till Carita, va?
3: Ja, det är forskjellig som sker på måndag, men jag såg inte på vissa bokstavar, men jag tippade nog det var stortingsvalget. Det var ju många bokstavar du hade, och ja.
1: Ja då, du vet, när jag först begynner att ta för mig bokstavar så tänker jag aldrig kämmer över.
3: Du kämmer. Jag fick ju med hela alfabetet, men det var...
2: Hon var på god väg.
3: Var på god väg, ja.
1: Ja,
3: men visst, det var... Hade kul att vara med framför dem så kunde flytta i all kul för kvart.
1: Ja, men jag har en så ändå längre än ditta, känner du?
3: Ja, men åh.
1: Oh, ja, det ska inte stå på det, så att säga.
2: Så det var bra du tog dina där, dina var den lättaste du hade idag, sa hon.
1: Ja.
3: Ja,
1: har du varit på bukjakt i det sista?
3: Nej, jag går inte på jakt.
1: Nej. Du har gett dig med det.
3: Eller i grek.
1: Ja, det gör jag också.
3: Ja.
1: Fytalöst.
3: Nu är det blivit fredlig, för nu har det lydämpat på bussen. För då var det skiting runt huset här. Vi hoppar nog i Sanges med Kargång.
1: Ja.
2: Du fick nog byta sidor då.
3: Ja.
1: Ja, men det gör sig. Det är med lite omvärldsle, så att jag säger.
3: Och så var inte sikkert när vi fick stå på rätt fot mellan då.
1: Nej, det är akkurat det. Ödliga hela dagen, vet du.
3: Ja.
1: Så det är fel fot i golvet först, det är inte bra.
3: Ja, det är inte bra.
1: Nej då. Nej då, men det går nog fint det. Fick du mycket potet i år då? Var det fina?
3: Du, jag köpte alltså något sånt nytt säd, sånt kontrollerat sätt på detta.
1: Ja.
2: Det sätter sig kul.
3: Det är det dåligaste jag har sett. Det var ju så pinande små och det var inte någon sallig avling jag fick.
1: Nej.
3: Jag hade mandelpotetta och ajesed och bruk då. Det var mycket bära.
1: Ja, nej, men det är den där är så. Det påstår att det är nya sortarna ska vara så bra, men den gamla sortan är nog väl så bra likväl.
3: Ja, en liten var kaffpink.
1: Okej.
3: Och det borde nog vara bra, men det var... Ja, var nog några stölar som var bra, men...
1: Ja.
2: Jämt över så var det smått.
1: Ja.
3: Ja, det var väldigt mycket tillaga, men det kan nog hända det att det var ett turast lag, men det vattnade nog en del, det gjorde jag, men...
1: Ja, det vore väldigt turt i sommar.
3: Ja.
1: Men nu ser det ut som att nu har han löst sig, så nu ordnar det sig med strömpriser och allt.
3: Ja, jag har nog, det är nog 14 dagar sedan, jag var färdig och, ja inte 14 dagar, men gått över en vecka. Och Molda var alltså så varm att du kunde varma händer, och visst du hade kalla händer så kunde du få varma händer.
1: Ja.
2: Pass upp alltså.
1: Ja. Nej, men det hörs väldigt bra ut.
3: Ja.
1: Nej, det är nog något pussigt in i sommaren här har varit.
3: Ja, det har varit jättefint.
1: Ja, det har det. Jag kan inte klaga i år.
3: Men vi har nog lagt en del och vi har ju sett mycket svidde trä långs med och svidde böjar, så det man köper for.
1: Ja.
3: Det är inte bara för bära.
1: Nej, det är inte det. Det är en bakdel med det mesta.
3: Ja.
1: Nej, men då ska vi se om vi finner dig några goda spörsmål så du blir med i träckningen, ja.
3: Då har du det.
1: Ja.
2: Vi väntar nog med det bästa till slut.
1: Ja. Det är klart.
3: Ja, det har nog sikkert nog jäkla vanskelig då.
1: Nej då. Detta ska gå så fint så.
2: Nej, jag är nog in på något sport där då, när det kommer till dig.
3: Ja, okej.
2: Du ser att någon följer med på sport.
3: Ja, det har nog inte blivit så mycket då, men...
2: Ja, men det är inte från senare tid.
3: Det från nyare tid?
2: Nej. Det är från senare tid i...
3: Ja, väl.
2: Till och med före jag var född.
3: Ja.
2: Det
3: kan bli spännande.
2: Det har nog säkert varit uppe många gånger, men vi kan nog ta en repetition. Men kolla, hände den där herrestafetten under VM i Oslo i 2008 då Nord var bra brakstaven?
3: Ja, så han Savjalov, han jublet veldig, men de kom vel frem til at de ble enige om at de skulle dele land, Sovjet og Norge.
1: Ja,
2: helt rett.
3: Og da var ikke det da han brakk staven opp på høgda der, ja, det var det.
1: Ja da, gi den mannen en stav, skrek der.
3: Ja.
1: Ja da, dette så vi på.
3: Ja, det han fikk jo en stave, men det var en finger eller hva det var som brakk staven, og da stilte ikke han der karen opp, han som ga stavet til Brå.
1: Nei.
3: Så brydde ikke han seg.
2: Ja, men hadde han gitt vekk staven?
1: Han hadde vel ikke flere?
3: Det kan hende, ja. Ja.
1: Men nå...
3: Det var en bogen, det var ikke det det?
1: Ja, var ikke det det.
3: Jeg tror det.
1: Mener, det var noe sånt.
3: Ja, det er bogen, ja. Kanskje. Jeg er ikke sikker.
1: Ja.
3: Men bogen mener han hette.
1: Mhm. Men nå kan jeg spørre deg, siden vi har vært inn på et potete nå for litt siden. Hva for en potetsort har samme navn som en fransk tegneserie?
3: Ja, skal vi se. Er det sånn amadinepoteter?
1: Nei, disse her er veldig gode. Det er de jeg liker aller best.
3: Ja, hva det er?
1: De er røde i skale og...
3: Åja, da var det Pimpernel da.
1: Nei, det var en romanhelt, men poteter som jeg snakker om nå, han har en kompis som er veldig stor, og så datt ned i gryta til Miraculix.
3: Ja, dette er ikke jeg inne på, men nå har jeg tippet to. Det kan ikke være Beate heller.
1: Nei, det begynner på A.
3: Å.
1: Ja.
2: Det er hvertfall ikke en Obelix.
1: Det er ikke en Obelix, nei. Det er kompisen oss.
3: Nei, jeg valgte hon.
1: Det er en blomst som heter noe på A. Så det er en veldig fin blomst.
3: Asters.
1: Asters, ja. Og så hvis du tar aster, og så tar du en sleng etterpå.
3: Asterix.
1: Asterix, ja.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Jeg har vel kjøpt av deg også når jeg ikke hadde, det var nok år jeg ikke hadde poteter, men jeg synes det var for galt å ha masse jord og ikke lure inn under tolven noen poteter, så.
1: Ja, det
2: var rett gjort av deg.
1: Ja.
3: Det er kjekt å styre meg også.
1: Det er det.
2: Det styrer seg noe stort sett selv også.
1: Ja.
3: Ja, og så er det, jeg må passe på å ikke gjøsle for mye, for da blir det litt lagt.
1: Ja. Så det er...
3: Og du bestemmer deg selv.
1: Ja, det er akkurat det.
3: Ja.
1: Nei, men det er god. Da har du svart på to spørsmål. Så da er du med i trekning av både bingoblokk og krus. Hvis du...
3: Ok.
1: Ja.
3: Det er greit.
1: Det er god, så får du ha en riktig god helg.
3: Jeg ligger så til begge to. Hva kjekt å høre dere igjen. Det er hele stunden nå, så jeg har hørt dere.
1: Ja, har ikke det vært herlig å ha fått fred så lenge?
2: Du har vel ikke hørt det siden sist?
3: Jeg synes det er kjekt å stille opp
1: her. Ja, men det er kjekt å høre.
3: Det gjør en god gjerning.
1: Ja da, vi gjør så godt vi kan.
3: Ja, ok. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Da er vi godt i gang.
2: Å, ja da.
1: Skal vi se. Nå, dette her er en ryser, altså. Denne her er vanskelig.
2: Rebus igjen, ja.
1: Nei, det er ikke rebus.
2: Oh,
1: det er et spørsmål. Og spørsmålet lyder som så. Hvor ofte er det val? Nå må dere høre hva jeg sier. Hvor ofte er det val? Det er litt lur.
2: Ja, litt vriende der.
1: Mm. Og hvis dere vet hvor ofte det er val, så ringer dere inn på 578-60-660. Og nå skal vi se om det er noen som har tatt den. Nå er jeg litt spent.
2: Hva er så vriende likevel da?
1: Ja, det kan være et lure spørsmål, vet du. Ja.
2: Det er en litt lur av og til.
1: Ja, av og til. Nå har jeg tatt meg kraftig sammen.
2: Ja.
1: Ja.
0: God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Det er
1: Åse, han borte
0: i elva.
1: Hun Åse borte i elva, og svaret var?
0: Anna hvert år,
1: riktig. Du tok den altså?
0: Ja, jeg tok en råsjans.
2: Hva er det slags valg skjer da?
0: Altså, det er stortingsvalg, fjerde år, og så er det da kommunevalg.
1: Ja, og fylkesting.
0: Og fylkesting.
1: Ja. Og kirkeval har de også puttet inn i det.
0: Og kirkeval, ja.
1: Ja. Det
2: så det er mange valgmuligheter.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Du kan velge både på gudlige og ugudlige.
0: Ja.
1: Så det kan jo være greit på en måte.
0: Det kan da.
1: Ja. Og hvor mye poteter fikk du?
0: Vet du hva? Jeg het til min egen åker en gang. Jeg tror jeg hadde fått litt sånn... problem hvis at jeg skulle bare begynne å grave bort på plenen og sånn, nå skal jeg kjøpe potet.
1: Nei, men du kan ta deg en bytte.
0: Ja, ja. Det går også
1: galt. Da putter du en potet ned i.
2: Mm. Har du plutselig middag?
1: Ja.
0: Du har plutselig middag, ja.
1: Plutselig. Du har hørt om han, så klagde på potetopptaken, ja. Han hadde da sett en bytte, og han fikk en bytte, men det var noe av seg en sin feil. Hadde han sett ja. To bytte, så hadde han fått mer, mente han.
0: Ja, den fin.
1: Ja da. Ikke torskjønn den?
0: Nei.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, nei, nei.
1: Nei, men den god.
2: Kan du hjelpe om dagen, da?
1: Til ringdropa?
0: Ja, for eksempel.
2: Hva hvor mange har du kommet til?
0: Nei, nå det vært så mange at jeg kan holde styr på det.
1: Nei.
2: Åh.
0: Ja, vært litt tett med regn.
1: Ja, men det gjør det godt, vi trenger det.
0: Ja da, det gjør det, for en del, for en del.
1: Mm. Nei, det er godt med litt regn der, vi får bløyta litt grann, og så får en fylt opp i magasinet vår.
0: Ja da.
1: Jeg var på vei over Stigedalen noen ganger i sommer, og når hyttene har fått seg strandzone, da det begynner å bli bra.
0: Kan man.
1: Når hytten eller oppi med vattnet og med Stigedalen har fått seg strandzone.
0: Ja, det er bra.
1: Ja.
2: Men da er det viktig å selge under når du har fått egen ja. Strandzone.
1: Ja, ikke sant.
2: Stiger litt i verdi, da.
0: Ja,
2: da.
1: Jeg er ikke mot på heller.
0: Nei.
1: Nei. Ja, er du klar til valget på mandag?
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta en sånn valgometer, men jeg fant ikke
1: det. Å nei. Ja, de fleste har jo sånn valgometer.
0: Ja.
1: Både på NRK og på VG, tror jeg.
0: Ja, da går du bare inn på NRK, og så søker du der.
1: Ja.
0: Ja, thank you. Jeg satt og lurt på hvor det var, han skjønner du.
1: Ja.
0: Nei, men... Da skal jeg gjøre det da etterpå.
1: Mm-hmm.
2: Du har noen dager på deg.
0: Ja da.
1: Ja da, han trenger ikke bestemme seg i kveld.
2: Så får du problem, så jeg bare inngår en dag, så gleder jeg deg.
1: Så skal jeg agitere for mitt syn.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert.
0: Jeg regner med det.
1: Ja, det er ikke sikkert at det er så veldig bra, men det...
0: Ja, jeg tror kanskje
1: da
0: vi
1: har noklunde.
0: Nei,
1: jeg vet. Ja, bare vi er på samme side, så går det stort sett greit.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det er sant, det.
1: Ja, da. Nei, det er mye litt rønner der. De har mange gode forslag og mange gode forsetter før de kommer inn i stolene sine.
0: Det
1: gjør
0: det. Jeg satt og hørte litt på når den debatten de hadde på NRK. Sånn. Jeg hørte med et halvt øyre.
1: Ja. Ja, er ikke du enig i at han ene programlederen, han ble mektig hissig?
0: Vet du hva, jeg fikk ikke med meg alt for å si det sånn.
1: Å nei, da har du hørt på feil øre, tror jeg.
0: Ja.
1: Skulle du snutt hissig til?
0: Spørs det.
1: Ja.
0: Nei, for det er noen to ok programledere da.
1: Ja da, det er jo det, vanligvis, men sist han Atle, han ble litt
0: hissig,
1: litt opphetet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var vel sterkt uenig.
1: Det virker sånn. Men det er litt, ja ja.
0: Nå må jeg bare lampe ut politikeren og trekke stolen selv.
1: Der har du det. Da blir det altså en Atle Bjurstrøm som blir statsminister på mandag.
0: Ja, det hadde vært løy å sett.
1: Ja.
2: Litt forandring fru der, sier du.
0: Ja da, han har klart det godt også.
1: Det er ikke godt å si, vet du.
2: Det kan være det verste.
1: Ja. Ja, nei, men det blir bare litt problematisk. Hva skal gjøre med alle smykkene, Erna?
0: Ja.
1: Det er... Jeg tror ikke helt at han klær så mye sånn store smykke.
0: Nei, det var noe det.
1: Ja, men det kan jo hende noen teker det med seg noen fær.
0: Ja, det
2: er jo
1: ikke.
2: Det er ikke godt å vite.
1: Sier hun til Sindre at nå må du pakke ned alle smykkene mine, og veskene mine, og ta med alle skoene mine. Og,
0: ja.
1: Ja. Så det blir sikkert fint. Neida, det blir i hvert fall spennende å se hvor det går. Det har vært litt opp og ned med forskjellige meningsmålinger. Så, så for ene dagen så...
0: Er det sånn, og så er det en gang slik.
1: Ja.
2: Men det er fremdeles den siste meningsmålingen som gjelder.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er jo det. Nei, men da skal vi...
0: På
1: valgdagen, ja.
0: Ja.
1: Da skal vi se. Du vet at det er borte i idrettshallen. Det är inte på rådhus
0: ja.
1: I år.
0: Oh, ja, ja väl, okej. Okay. På måndag, ja.
1: Ja, det kan jag ta som en sån folkupplysning.
0: Det, ja, det var flott.
1: Ja, det är alltså... Eid Krins ska stämma i idrottshallen i år.
0: Ja.
1: Ja. Bara sånt det...
2: Är det på kort sträcka eller lång sida?
1: Ja. Bara inte går in i mål för då kan jag komma i offside och nej det, ja, det, nej, det blir
0: ja.
1: Så bra.
0: Ja, det blir så trossigt.
1: Ja,
2: där är vissa rättningsregler som...
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det är helt säkert. Och domaren har sin sista ordet.
0: Han blir utvist på hejlig grej, ja.
1: Kan det. Rött kort.
2: Ja. Då stämmer du blångt.
1: Ja. Ja, men det blir god. Detta kan ja. Bli spännande. Då ska vi se.
2: Jag ska in på något kalla namn, jag.
1: Nej, nej, nej.
0: Nej.
2: Ja. Han är ju så lätt där inne här.
0: Ja, väl. Det säger du kvar gång där.
2: Ja, och det stämmer nog stort sett.
0: Ja, stort sett.
2: Men vad är kallar namnet till dampskipet Skibladner?
0: Mjösas svane.
2: Vad slags svane?
0: Vackre svane.
1: Mm. Nej, det ska vara fargin i där.
0: Vite svane.
1: Ja.
2: Jag var inte så varje igen.
0: Nej, nu har det få nog gärna igång.
1: Ja.
2: Och så lite hjälp ifrån sidlinjen här så blir det bra det.
0: Ja, ja.
1: Ja, nej, men vi måste
2: jag ska få godkänt på en, ja.
1: Den är fin.
0: Ja.
1: Då kan jag spörja dig om vad slags känt komponist har fått en chokladkonfekt bestående av marsipan, nougat och mörk choklad upp att kallt till sig.
2: Det är i varje fall inte jag.
1: Nej, du är ingen komponist.
2: Nej.
1: Och i varje fall inte världskänt.
2: Ja.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det är en nere i Salzburg.
0: Kursa ifrån Salzburg.
1: Mm. Går det, tror jag. Då begynner jag att tvila på mig själv. Ja. Han har det har våldsamt flott namn. Första bokstaven eller första bokstaven i första namnet är dubbelt V.
0: Ja, Wiener eller
1: annat. Nej. Det är det tyska ordet för ulv.
0: Wolfgang.
1: Ja. Och så fortsätter vi med
0: Amadeus Mozart.
1: Riktigt. Ja. Också kallt Mozartkula.
0: Är det det lite då? Ja, okej. Okay. Ja. Ja, då har jag lärt något nytt idag också.
1: Men är inte det lite käckt?
0: Ja.
1: Alltid gott att lära något nytt.
0: Det var ett eller annat som hade musikprogram där det hade som Mozartkula.
1: Ja. Som premi.
0: Som premie.
1: Ja. Eller poängstavla var det väl?
0: Ja, ja.
1: Ja, nej men den är god. Då har du svart på spörsmål.
0: Ja, här kom de med halvskinna i jorden.
1: Ja då, detta gick kämpefint.
2: Har du räknat med det då?
0: Vad ska jag säga med lite hett det här för förra fredag? Jag skulle svara på så här 20 blomsorter och jag har bara pejl på to.
1: Ja.
0: Det är inte pejling.
1: Nej.
0: Det är några röda och blå och gul blommor.
1: Vill blommor och tammeblommor och
0: ja,
1: små blommor och gul harblommor. Ja.
2: Sylteblommor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är sån det.
0: Ja, då kunde jag hålla på ju egentligen då, men det... Nej, jag visste det var opal och Victoria.
1: Ja. Ja, ja, men det är goda blommor bägge delar.
0: Ja då.
1: Ja. Så det. Yes, nej, men den är god och för att ha en fortsatt fin helg.
0: I lika måte.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det
1: gott. Då har jag en ny rebus.
2: Nu kommer rebusen, vet du.
1: Nej, det är bara framdeles en på 12.
2: Oh, ja.
1: Ja. Och det är alltså 2 S-a.
2: Från Signe.
1: 2 A-a.
2: Från Arvid.
1: En V.
2: Från Walter.
1: En N.
2: Från Nina.
1: En M.
2: Från Martin.
1: En E.
2: Från Einar.
1: En L.
2: Från Leif.
1: En T.
2: Från Torgeir.
1: En I.
2: Från Inge.
1: Och en G.
2: Från Geir.
1: Ja. Då är det 2 S-a, 2 A, en V, en N, en M, en E, en L, en T, en I och en G. Det ska bli 12 bokstavar. Och detta är då det andra valget som också ska vara på måndag. Men den måste du stå i ett mantal för att vara med. Det är bara för somma folk. Inte alla folk, men somma folk.
2: Okay.
1: Får vara med på det. Så hvis du vet det, så ringer du in på 578-60-660. Och mens dere tenker på den, så tar vi en sång. Och hva har jeg gjort av heftet mitt?
4: Jag lät fram sångbokar.
5: Sångbokar med plocka plommer med i Hardanger med trebussruls.
4: Ja,

0: Ja, Kim, har vi med oss?
1: Det var Gardin på Sandane, hej.
0: Hejsan!
2: God dag.
0: Och du står i Mantale?
1: Jag står i Mantale, men inte i Sametinget, till Sametingsvalet.
0: Nej.
1: Så står jag inte.
0: Inte heller?
1: Nej.
0: Nej, men det kan kanske vara lika greit hvis vi begynner blanda oss in i, så blir det nog bättre.
1: Ja, ja, ja. Det är lika greit.
0: Ja, inte sant. Så det, ja, nej, men ditt den där, ditt visste du.
1: Ja.
0: Ja, jeg trodde det at nå var jeg veldig vanskelig, men nei, folk klarer de på løpende bånd.
1: Glupere enn du tror?
0: Ja, eller glupere enn meg, så jeg måtte bruke fasit.
1: Men det kan hende du har det klart også, visst at den kan aldri ha spurt.
0: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Det ikke, vi skal jo aldri si aldri, så de sier.
2: Men vi har god tro.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det gjelder å ha det.
2: Ja, vi har god tro på våre
0: nøk. Ja, det er noe bra at noen har det.
1: Ja.
0: Og du har bestemt det for hva du skal stemme? Og...
1: Jeg er ferdig med det.
0: Å, ja.
2: Forhåndstemt du?
0: Ja.
1: Ja, har det.
0: Ja, det har jeg også gjort.
1: Like greit.
0: Ja. Når du vet hva du skal stemme, så er det like greit å bli ferdig med det.
1: Ja, det er det.
0: Ja, så det er helt sikkert. Så då är det nog hjälp idag. Behöver du följa med på några sån där debatter du då? Du har det är klart att överbevisa dig.
1: Lejer dig.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Där står de stackarna nu.

0: Så länge de bara står i ro och skriker och inte börjar så kasta ting och sånt.
1: Nej, det har han väl inte gjort.
0: Nej. Än så länge.
1: Än så länge.
0: Ja.
1: Men nu är det nog färdig för inga gånger.
0: Ja, det är nog. Är nog lite gott det.
1: Ja.
2: Den packa med rosin och sätt kan så hade fulla rosinpackan och kvällen var omme.
0: Hä?
2: Visst har börjat kasta ting på. Börjar börja kasta rosin på varandra.
1: Och jag kastar rosin.
0: Nej, man måste kasta rosin.
2: Vadå?
0: Det är mat. Kasta klinkekulor, det gör mer skade.
2: Ja.
0: Nej, vi ska inte uppfordra till våld. Det ska inte. Inte på lokalradion i alla fall. När radion.
1: Nej, men hos upplysaren och det är att folk måste passa på det att det var vi som hade valt dig. Och det var inte hjälp i att hålla på och kika ner dig och kalla dig allt möjligt. Och, ja. Jag stygge med dig.
0: Nej.
1: Det var vi som hade valt dig.
0: Det är akkurat det. Det är, ja. Vi får dig politikerna vi har fått tänt, säger dig.
1: Ja,
2: det är det. Om det inte har valt dig så är det. Det är någon som tappade valget i fjol.
0: I fjol? Ja.
2: Nej.
0: På 4 år sedan?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Men hur går in i gloppen vad det ska ha stämme runt omkring?
1: Det är så ägg här på Nordstranda, det är ut på Högtun.
0: Ja.
1: Ungdomshuset på Vareje.
0: Ja.
1: Ja, eller så är det nog in på kommunhuset och så är det väl bort på Sestrand där räknar med det och Runnevang utan att jag vet det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, det är lite den där med coronareglerna också, vet du, man har god avstånd då.
1: Ja, ja, det är det. Det är ja. Överallt.
0: Ja, ja, ja. Det är ju det.
1: Då är det lika grätt att gå in och få sån stämma och vara färdig med det.
0: Ja, det är sant. Det gjorde jag och mor också. Och så är det lite den där, i tillfälle du skulle nog bli sjuk, så är,
1: ja, ja.
0: Är det lite grätt att det alltså är gjort.
1: Det är det. Ja. Gött är gjort.
0: Ja. Men jag räknar inte med att det kommer till oss och kör över Hundvikefjället för att det ska stämma.
1: Det räknar jag med heller.
0: Det tror jag blir så aktuellt.
1: Nej.
0: Nej. Nej, men vi vill...
1: Inte akkurat på detta.
0: Nej, det ska bli spännande. Då ska vi se...
1: Ja, det ska det bli.
0: Ja. Då ska vi se om vi finner dig in och ett spörsmål.
1: Ja.
2: Du har nog varit i Bergen, tror du?
1: Ja, det har jag nog.
2: Har du fått servert då kvit dame? Vad får du då när du är i Bergen? Visst du får servert?
1: Då får du en marsipankaka med en mandelbötten i mätta, tror jag. Jag tror det är sockerbröd och så... Delt, och så är det mandelbött i mitten, mandelbötten i mitten, och så är det marsipan.
0: Ja.
1: Runt kaka.
2: Men du har inte fått servert det?
1: Ja, det har jag.
2: Ja, du har det.
1: Ja. Ja då. Jag har en svigerinne som är så svär att laga, och hon lagar i sån.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja väl.
0: Men det är väldigt god kaka.
2: Det var för rätt svar.
1: Ja, väl.
0: En gång fick jag en vit dame när jag var i Bergen i Jebustags sällskap.
1: Oh ja. Ja.
0: Det var nu blev det våldsamt vind här igen.
1: Ja.
0: Ja. Sånn, vi har lite skurring på lyden vår. Har du något skurring?
1: Kan du säga du?
0: Har du något skurring?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det är lite.
0: Det är bara lite du har det.
1: Jeg har jo litt skurring, men jeg har jo noe dere gøtt.
0: Ja, men det er noe bra.
2: Her er det stund så hele nordavinden og alle retninger kommer.
0: Ja.
1: Så det er da nordavind utbeid.
0: Ja, i hvert fall inn i studio.
2: Inn i øreklokken er i hvert fall god turbulens.
0: Ja.
1: Åja, ok. Ja, men har det noe gøtt enda i alle fall.
0: Ja. Ja, men da skal vi sitte pikkende stille, og så skal vi håpe at det går over.
1: Ja.
0: Ja. Då kan jag spørre dig om vad heter Sherlock Holmes sin vän och medhjälpare?
1: Dr. Watson.
0: Dr. Watson, ja.
1: Ja.
0: Stämmer.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så ett sista spørsmål, vem vart statsminister?
1: Vad du sa nu?
0: Vem vart statsminister? Vem det är som kommer att bli statsminister nu vid ditt valje?
1: Nej, kan så vart då?
0: Nej, kan så bli.
1: Jag hoppas att det blir en större.
0: Okej.
1: Faktiskt.
0: Ja, då tar vi in på den större. Jag har glömt att sporta hinne två, så ringt in men det.
1: Ja.
0: Ja, vi tar en meningsmåling, sånn veldig...

0: Ja, om du vill. Och vem är det vi har med oss? Kan du vad du sa? Jorun Björhovde, ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det var nog det. Det var folk, nej. Men då, förhandsröstning eller något.
0: Förhandsröstning, ja.
1: Ja. Det har varit godkänt.
0: Ja, men det är bra. Det är gott att det blir godkänt.
1: Ja, det finns jag.
0: Ja. Men då har vi ett extra spörsmål. Vem är det som blir statsminister?
1: Nej, vi får nog uppleva något, jag vet inte.
0: Ja, det kanske vi lovar.
2: Har du någon på listan?
1: Nej, men jag är nog färdig med min plikt, jag.
0: Ja, ja. Men vem du tror så blir statsminister? Vi tar en sån uhögtidlig meningsmåling.
1: Men
0: kära vänner,
1: du
0: hör. Nej, kära vänner, det är bara att slänga ut ett namn. Politimister Bastian, till exempel.
2: Det hade varit en trevlig kar.
0: Det hade det blivit. Ja. Så du har inte någon förmening om det?
1: Nej, vi får nog alltid.
0: Ja, ja. Men dig som du har ringt in tidigare ikväll och så jag har glömt att spöra om, kan ringa in igen till en till Svein, och så tar vi en skicklig meningsmåling. Men inte akkurat nu. I löpet av sändningen kan dere gjøre det. Ja.
2: Får vi nå få se om det blir noen kjente navn?
0: Det kan være. Det er ikke godt å si. Kjølstallen. Montessori skulle. Vi har litt problemer med litt skraping.
1: Ja, det har jeg gjort det.
0: Ja. Så noen forsvant hun, Jorunn.
1: Nej.
0: Ja, nej.
2: Hon sätter standby.
0: Hon sätter standby. Ja, men det är bra.
1: Ja, jag
0: sätter
1: nu här. Jag ska kika på mörkna.
0: Jag sätter och kika på mörkna, ja.
2: Har du fyrt ett lys då?
1: Ja, jag har nu utelyset
2: bara. Ja. Bär utelyset?
0: Det var nog kanske lite väl sparsomlig.
1: Ja, jag märkte när jag kom in i nästa att det var ganska så mörkt inne. Så jag måste börja slå på lite ljus.
0: Ja. Så du har lys på inne, altså, det er ikke sant? Du sitter i tusmørket og...
1: Nei, jeg sitter ikke i tusmørket, jeg har gått på trappa heller.
0: Å oh, nei!
2: Og du sitter ute?
1: Ja.
0: Hvorfor? Har du låst deg ute nå igjen?
1: Nå igjen? Ja.
2: Har du gjort det før?
0: Nei, vet ikke
1: jeg. Jeg låste meg ute når jeg bodde på, ute i Måløyene.
0: Ja. Ja, ja, nei, men det er noe greit.
1: Da tok jeg og kommer
0: hvordan handler, vet du,
1: og
0: sånn der. Stor nøklen
1: i tegningen, jeg tok ikke bare når jeg låst i en bil, vet du. Det kommer hverken
0: inn i
2: bilen eller i huset
1: eller noe.
2: Nei.
0: Ja.
2: Nei,
0: men sånn kan det gå.
1: Ja, det var i gamle
0: dager,
1: det.
0: Ja. Hvor langt tilbake skal du da?
1: 1885. 89.
0: Ja. Ja, ja. Men bare lærer sine feil, så går det stort sett greit.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg kan låse igjen dørene på den måten noe lenger, jeg.
0: Nei, du skal ikke få vente med meg. Jeg vet ikke hva slags måte du gjør det på.
1: Nei, du vet at da trykker du ned knappen, og så holder du inn...
0: Ja. Åja, du har sånn knapp...